безконца турботы зноў аддаляюць нас, робяць недасягальныя адно да аднога. Але галоўнае не колькі паміж намі, а што ў нас?

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі з сэнсы чацвярга, 30 ліпеня.
3: Камбайнёраў на мяжу, а на іх месца узбекаў.
5: Калгасы павінны працаваць у фармаці прыватных фермерскіх хазяйстваў.
4: Што будзе, калі Украіна знішчыць Вайлдберыс?
6: Пасля того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон.
3: Негероїчний Одисей. Чим цікавий новий фільм Нолана?
7: Гэта ўвогуле антымілітарыстскі фільм.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. Let's

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У чацвер Лукашэнка зноў вярнуўся да тэмы так званых правінніўшыхся аграрыяў, якія кепска працуюць і якіх трэба перавыхоўваць, пасылаючы на мяжу з Украінай.
2: Па яго словах, гэта не здзека, а магчымасць праявіць сябе на складанай мужчынскай працы.
1: Але наколькі гэта... Мы не будзем каментаваць тут саму гэтую ідэю, але ўсё ж хочацца даведацца, наколькі гэта добрая ідэя з пункту гледжання эканомікі. У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Змісер Лукашук і эканамістка Аліса Рыжыченка.
3: Я не ведаю, вот калі забіраць гэтых людзей з таго месца, дзе яны ёсць, накіроўваць там дзе-то ў лясы, балоты, палескія, гэта нейкім чынам, ну, адаб'ецца на сітуацыі ў гэтым калгасе, з якога яны бяруць. Ці не, і так гультай, і так п'яніца, дзе ты будзеш там адлёжваць бакі у сябе на вёсцы ці ў балотах сярод камароў, мошак і байцоў з ССО, то неважна.
4: Слухайце, тут іншая сітуацыя. Калгасы Беларусі, гэта у першую чаргу, гэта стратныя прадпрыемствы. Яны зарабляюць і працуюць толькі у вось гэты сезон збору ўраджая збожжа, там у вясной яны садзяць гэты ўраджай, і вось гэты перыяд яны працуюць. Астатні перыяд там нечага рабіць. Скаціна дохне, падзеж ската у нас там заўсёды нейкія жудасныя лічбы. Пры гэтым яны непрафесійна кіруюць гэтымі калгасамі, ну і гэта зразумела, таму што гэта не іх калгасы. Таму што калгасы павінны працаваць у фармаці прыватных фермерскіх хазяйстваў. І толькі тады яны прыносяць грошы і працуюць як бізнес, а не ў фармаці, як гэта працуе ў Беларусі. З іншага боку, неабходныя людзі, якіх Лукашэнка не можа правесці мабілізацыю ўнутры краіны. Гэта будзе азначаць тое, што гарант стабільнасці і безапаснасці і неўцягвання ў вайну акажацца, што гэта ўсё хлусня, і ён такім чалавекам не з'яўляецца для Беларусі. А гэта адразу падзенне яго рэйтынгу, даже сярод тых, хто падтрымліваў яго. Пры гэтым, калі іх накіруюць на гэтую мяжу, тут пытанне, іх накіруюць, чаму іх накіроўваюць менавіта на гэту мяжу? Таму што там ёсць вайсковыя часткі расійскія. І вось калі іх будуць накіроўваць у расійскую армію, у якасці там салдат, кагосьці яшчэ ў расійскую армію, яны будуць атрымліваць заробкі у гэтай расійскай арміі. А зараз там заробкі ў кантрактнікаў дастаткова высокія ў параўнанні з дырэктарам калгаса беларускага. І тут Лукашэнка вырашае два пытанні. Першае пытанне – гэта плаціць заробкі у калгасе, калі няма грошы, калі гэта калгас не прыносіць ніякіх грошай. І вось навошта яму плаціць заробкі тым, хто працуе там, калі яны нічога не прыносяць. Лепей паслаць іх працаваць на контракт у ваенную, у расійскую армію. Яны будуць там зарабляць добрыя грошы, траціць гэтыя грошы на тэрыторыі Беларусі, таму што гэтыя грошы пойдуць іх сем'ям, яны будуць хадзіць у крамы, пакупаць харчовыя там тавары, гэтак далей, карыстацца паслугамі, плаціць падаткі, наўпрост. Пры гэтым яму не патрэбна будзе праводзіць нейкую мабілізацыю. Ён будзе ствараць нейкую бачнасць таго, што ён пасылае ўсё ж з Беларусі нейкіх людзей у гэту армію. Таму, мабыць, канешне, гэта ўсё здзекванне над чыноўнікамі, над дырэктарамі калгазу, ён пагражае ім, каб яны спужались, але, мабыць, і нет. Мабыць, ён такі механізм прыдумаў, каб вось вырашыць гэтае пытанне. Таму што зразумела, што зараз прыйдзе зіма, і калі вайна працягнецца, то Расія будзе выкарыстоўваць гэтую магчымасць, таму што зімой вельмі складана весці вайну і для Украіны у тым ліку, і таму магчымасці Украіны хутчэй за ўсё будуць менш у параўнанні з тым, як яны зараз могуць гэта рабіць, супраціўляцца Расіі. І таму вельмі верагодна, што Расія можа пачаць яшчэ адзін наступ з тэрыторыі Беларусі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука і Алісы Рыжыченка. Гаворка ідзе пра недахоп кадраў на працоўных месцах.
3: Усё ж такі, наколькі вось я разумею, вялікі недахоп працоўнай сілы менавіта ў рэгіёнах, менавіта ў прадпрыемствах сельскагаспадарчых. Ну, пра гэта ж менавіта сведчыць тое, што вось тыя узбекі, якія прыехалі, іх скіроўваюць у Віцебскую вобласць менавіта на сельскую гаспадарку. І калі потым Лукашэнка сустракаўся з кіраўніком Віцебскай вобласці, ішлі размовы пра то, што ну ты там ужо уладзіў усе гэтыя адносіны з непаразуменні з гэтымі узбекамі, яны там патрэбны, яны будуць працаваць, малако, мяса, усё трэба і Узбекістану, і нам. І гэтыя ж пытанні, гэтыя ж патрэбы, ёсць недахоп людзей, працаўнікоў і ў іншых абласцях, і фактычна пералічыў усе вобласці, ну, здаецца, апроч Мінскай. То бок недахоп вялікі. Ці ёсць прыкметы, што неякая, ну, ўсё ж такі будзе вырашацца? Ну, вот ўжо узбекі гэтыя задаволены, атрымліваюць колькі там, 700-800 долараў плюс кармёшку, плюс жыллё. Ну, можна жыць, зараз як ламануцца?
4: Не, насамрэч не так. Так, недахоп кадраў ёсць у кожным рэгіёне, але ў Мінску ён асабіста адчувальны. І таксама тут неабходна звертаць увагу на тое, які рэгіён дае максімальны прыбытак да ВУП. Таму што, калі мы паглядзім на рэгіёны, то непасрэдна Мінск дае каля 30, трошкі больш за 30% ВУПу. І гэта наўпрост дае тыя накірункі, такія накірункі, як IT-сфера, гандаль і таксама энергетыка. Калі мы гаворым пра прамысловасць, сельскую гаспадарку, прамысловасць вообще наўпрост дае мінус да ВУПу. І пры гэтым яе толькі маленькая частка ёсць у Мінску, а па астатнім рэгіёнам яна большая частка ў эканоміцы рэгіёна. І калі мы гаворым пра дэфіцыт кадраў, ён найбольш сустракаецца якраз у Мінску, а не ў рэгіёнах. У рэгіёнах часта на некаторых прадпрыемствах людзі працуюць па 4 працоўных дня. Ці ідуць у адпачынак за свой кошт. Таму што няма працы наўпрост на прадпрыемствах. Прадпрыемства, якія не задзейнічаны ў ВПК расійскіх, ці ў нейкім там ланцужку прамысловасці нейкіх тавараў, якія патрэбны на міравых рынках і ў Расіі. Гэтае прадпрыемства наўпрост не працуе і няма грошай плаціць заробкі. Тое, што датычыцца вырашэння гэтых пытанняў, гэта не вырашыць ні пакістанцамі, ні індусамі, ні кімсьці яшчэ. Таму што праблема, яна нашмат глыбей, таму што мы страчваем не толькі працоўных у такіх накірунках, як сельская гаспадарка, але гэта датычыцца і накірункаў, дзе неабходны высокакваліфікаваныя кадры. Гэта і лекары, гэта IT-спецыялісты, гэта фінансіст, гэта менеджеры вышэйшага звіна, гэта кіраўнікі, менеджеры, антыкрызісныя менеджеры. Гэта ўсё, гэтага ўсяго не хапае ў Беларусі. І гэта наўпрост напрамую паўплывае на тое, колькі зарабляе беларуская эканоміка. І вось гэтых людзей не хапае, таму што яны з'ехалі з Беларусі. І ні пакістанцы, ні ідусы не могуць замяніць гэтых людзей. Яны могуць замяніць вось такія часовыя сезонныя працы, як у сельскай гаспадарцы, напрыклад. Ці працу, я не ведаю, там у будаўніцтве, дзе не патрэбны там нейкія дыпломы прарабаў і гэтак далей. Вось. Але гэта таксама часовая праца. І гэта не вырашае пытанне, наўпрост катастрафічнае пытанне недахопу кадраў. Гэта выматы рынак працы, дзе няма кадраў наўпрост. Асабіста ў Мінску. У Мінску 160 чалавек зарэгістраваны як беспрацоўны. Усяго 160 чалавек на 2 мільёна людзей, якія жывуць у Мінску. То бок, з каго шукаць людзей, якія будуць працаваць? Для бізнеса гэта заўсёды значыць, што кошты на кожнага працоўнага яны растуць. Пры гэтым кваліфікацыя гэтых працоўных зніжаецца, і ад гэтага заўсёды страдае прамысловасць. Якасць прамысловасці, кошты, ну, сабе кошты тавараў і гэтак далей.
3: Ну да, дзіўная сітуацыя, і пры гэтым я чытаю інфармацыю пра тое, што было звольнена за апошні час 18 тысяч людзей, працаўнікоў за прагулы. То бок, гэта што, сапраўды некае штосьці адбываецца з беларусамі, што яны то прагульваюць, то п'ючы, то яшчэ што, ці гэта пошук выйсця, каб калі цябе не хочуць звальняць, то такім чынам звольніцца з гэтай працы.
4: Гэта такая, ведаеце, скарачэнне кадраў на прадпрыемстве, якое не працуе ўжо і неэфектыўна, але такая таямнічая схема. Таму што звальняюць людзей, ну, насамрэч шмат людзей, якія не ходзяць на працу. Калі, напрыклад, працуе завод і там няма чаго рабіць. Калі яшчэ і чалавек любе выпіць ці яшчэ нешта, і ён не прыходзе на працу, таму што яму нечага там рабіць, ну прост прасіджваць свае штаны, прабачце. Ён не прыходзе на гэту працу, яго звальняюць. Пры гэтым, калі ты звальняеш чалавека, ты не павінен за прагулы, ты не павінен плаціць гэтае пасобе па беспрацоўю і гэтак далей. Таму, ну, так, мабыць, гэта вырашэнне на нейкіх прадпрыемстваў, пытанне таго, што няма грошы плаціць заробкі, скарачаць людзей няма, і пры гэтым гэтыя ж людзі не пайдуць працаваць на нейкае іншае прадпрыемства, таму што ў гэтых рэгіёнах няма іншых прадпрыемстваў, дзе працаваць. І вось гэта праблема вялікая, таму што у нас ёсць цэнтралізацыя эканомікі. Яна, уся тая эканоміка, якая дае плюс ВУПО, яна знаходзіцца ў Мінску фактычна, а рэгіёны стратныя. Тым больш мы зараз глядзім на ўпрост статыстыку. Амаль што кожнае чацвёртае прадпрыемства ці кожнае пятае прадпрыемства стратнае ў Беларусі. Кожнае чацвёртае. Год таму было кожнае шэстое прадпрыемства. То бок гэты паказчык, ён павялічваецца. А адбываецца вось гэтае зжацце маржынальнасці прадпрыемстваў. Пры гэтым шмат якіх прадпрыемстваў, асабіста дзяржаўных, яны наўпрост справаздачыцца, паказваюць сваю фінансавую справаздачнасць з улікам пераацэнкі актываў сваіх. То бок яны прайдаюць грошы, але потым бяруць свае будынкі, абсталяванне і пераацэньваюць іх на больш грошы, чым яны каштавалі ў апошні год. І гаворыць, у нас хапаюць сваіх актываў, каб пакрыць усе абязацельства. Но гэта так не працуе. Гэта кожны незалежны аўдытар паглядзе на гэтыя дакументы, на гэтую фінансавую справаздачнасць і скажа, ну ўсё, капец.
1: Гэта былі Змітер Лукашук і эканамістка Аліса Рыжыченка. Гаворка ішла пра ідэю Лукашэнку адпраўляць недобрасумленных аграрыяў на мяжу з Украінай, а таксама пра сітуацыю з працоўнымі месцамі ў Беларусі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што будзе, калі Украіна знішчыць Wildberries?
5: Після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон.
2: Негероічныя адысеі. Чым цікавы новы фільм Нолана?
6: Гэта ўвогуле антымілітарысцкі фільм.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: На Еўрарадыё навіны спорту.
1: Падчас міжнароднага юнацкага футбольнага турніру ў шведскім Гётэбаргу знікла каманда з Эфіопіі. Паводле інфармацыі паліцыі, 20 футбалістаў і некалькі суправаджальнікаў добраахвотна пакінулі месца правядзення спаборніцтваў і не вярнуліся на радзіму. Праваахоўнікі разглядаюць версію нелегальнай міграцыі. Арганізатары турніру звярнуліся ў паліцыю пасля таго, як каманда знікла без тлумачэння прычын. Роберто Манчыні офіційно представили новым галоўным тренером зборнай Італії по футболі. 61-гадовы спеціаліст подписав контракт, разлішаны на 4 гады. Одночасово новым технічным директором національної команди став Клаудіо Раньєре. Нагадаем, Манчыні уже узначальвав зборную Італії з 2018 по 2023 год. Под його керівництвом команда виграла чемпіонат Європи 2020 года і провела серію з 37 матчаў без паражэнняў. Прэзідэнт ФІФА Джані Інфантіна пракаментаваў крытыку плану прадаць частку камерцыйных правоў на чэмпіянат свету прыватным інвестарам. Паводле яго слоў, гаворка ідзе толькі пра прапанову, якая будзе вынесена на абмеркаванне і галасаванне членаў арганізацыі. Інфантіна адзначыў, што стварэнне новай камерцыйнай структуры дапаможа раскрыць патэнцыял турніраў ФІФА і прынясе дадатковыя сродкі для развіцця футбола ва ўсіх краінах. Ён таксама падкрэсліў, што гэтыя змены не паўплываюць на саму гульню, а заўзятары, на яго думку, толькі выйграюць ад такой рэформы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пісьменніца Джойс Кэрал Оутс выступіла ў абарону фільма «Адысея» Крыстафера Нолана пасля рэзкай крытыкі з боку перакладчыцы Эмілі Уілсон. У сацыяльнай сетцы X Оутс заявіла, што Уілсон занадта эмацыйна адрэагавала на карціну, хоць сама шмат у чым паспрыяла росту цікавасці да гэтай гісторыі, дзякуючы свайму перакладу паэмы Гамера. Уілсон, якая пераклала «Адысею» ў 2017 годзе, напісала ў часопісе London Review of Books, што стужцы не хапае эмацыйнай глыбіні, а яе героі выглядаюць недастаткова пераканаўча. Раней сам Нолан высока ацаніў працу перакладчыцы і прызнаўся, што менавіта яе версія тэксту дапамагла яму стварыць вобраз Адысея, якога сыграў Мэтт Дэймон. Выйшаў першы трэйлер фільма «Рамаяна» – маштабная экранізацыя старажытнага індыйскага эпасу рэжысёра Нітэша Цівары. Стужка будзе складацца з дзвюх частак, а яе сусветная прэм'ера запланаваная на лістапад. Паводле сюжэту, прынц Рама разам з жонкай Сітай і братай Лакшманам адпраўляецца ў выгнанне. Але пасля выкрадання Сіты дэманічным царом Раванам паміж добром і злом пачынаецца вялікая бітва. Стваральнікі паведамляюць, што агульны бюджэт праекта складае каля 500 мільёнаў долараў. У фільме выкарыстаныя маштабныя спецэфекты, а музыку напісалі Ханс Цымер і Рахман. Першая частка выйдзе падчас святкавання Дівалі, а прэм'ера другой запланаваная на 2027 год. Карціну ўжо прадставілі на фестывалі Комік-кон у Сан-Дыега. На венецыянскім кінафестывалі адбудзецца сусветная прэм'ера фільма «Балканіка» італьянскай рэжысёркі Ніколы Сарчынелі. Стужка будзе прадстаўленая ў конкурснай праграме «Venice Days». У цэнтры сюжэту дырыжор Насары і яго сын Джаліл, які грае на тубе. Яны пакідаюць Афганістан, дзе музыка апынулася пад забаронай, і адпраўляюцца ў падарожжа праз Балканы. Падчас вандроўкі герой знаёміцца з італьянскай лекаркай Грэтай, якая дапамагае ім пераадольваць цяжкасці. Галоўныя ролі ў фільме выканалі Матыльда Де Анджеліс, Бабак Карымі і Івар Вафаэй. Паводле слоў рэжысёркі, «Балканіка» распавядае пра пошук свайго месца ў свеце, страшную свабоду і чалавечую салідарнасць. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: 30 ліпеня ў беларускіх кінатэатрах стартаваў паказ «Адысеі» Крыстафера Нолана.
2: Гэта эпічны міфалагічны блакбастер па матывах паэмы Гамера, які распавядае пра вяртанне цара Ітакі Адысея з траянскай вайны і яго цяжкую ўнутраную рэфлексію.
1: У галоўных ролях Мэтт Дэймон, Эд Хэтуэй, Том Холланд, Зіндая, Люпіта Ньёнга і іншыя.
2: Стужка ўжо б'е рэкорды ў сусветным пракаце, а прыхільнікі Гамера і кінаманы вядуць інтэлектуальную дыскусію наконт гістарычнай дакладнасці негераічнага Адысея і таго, што ў самым дарагім фільме Нолана засталося ўласна ад Гамера.
1: Сваімі ўражаннямі ад прагляду фільма з намі дзеліцца кінакрытык Тарас Тарналіцкі. Вітаю, Тарас.
3: Вітаю.
1: Ведаеш, я, бадай, пачну з таго ж пытання, якое толькі што гучала ў нас у рэдакцыі. Так? Ці Нолан сапраўды стварыў фільм, каб яго вось усе абмяркоўвалі? Колькі ўжо там прайшло? Больш за 3 тыдні, здаецца, ад прэм'еры сусветнай. І людзі ходзяць, кінатэатры заняты. Я вось нават у Варшаве глядзіш, так, што ўсё забіта на тыдзень наперад. І людзі ўвесь час пра нешта там гавораць, крытыкі абмяркоўваюць. Ну, раскажы.
3: Тут трэба сказаць, што, канешне, кожны рэжысёр хоча, каб яго фільм як мага больш абмяркоўвалі, таму што гэта фактычна прадае квіткі на яго. Таму што ўсе абмяркоўваюць, усе хочуць прыяднацца да гэтай падзеі, паглядзець яе, як яе ўспрыняць і абмеркаваць. То бок дадацца да гэтага вялікага поля тых людзей, якія ведаюць, пра што гаворка, і стаць часткай гэтага працэсу. Таму, канешне, я думаю, што стваральнікі фільма жадалі, каб гэта адбылося, і гэта сапраўды адбылося. Фільм, па той інфармацыі, што ёсць, ужо дабіраецца да мільярда долараў збораў. Гэта вельмі круты паказчык, асабліва для гэтага года. І лічу, што гэты фільм ўжо стаў фактычна падзеяй, ну, нават не гэтага года, а апошніх гадоў.
1: Давай па пунктах пройдземся. Так, па-першае, людзі задаюцца пытаннем, ці варта ўвогуле антычны міф укідваць у сучаснасць, так?
3: Увогуле ўсё мастацтва гэта можна ўспрымаць як вобраз люстэрка. І Нолан таксама робіць з міфа, грэцкага міфа, люстэрка для сучаснага грамадства. Таму усе гэтыя разборы, што там не тыя даспехі, а там Елена...
1: Гістарычная недасканаласць, так?
3: Гістарычная недасканаласць. Ну, гэта міф, і Нолан, як мастак, робіць з гэтага міфа вось такое адлюстраванне таго, што адбываецца зараз. Ему не цікава тое, што адбывалася 2500 гадоў таму, і магчыма, што ўвогуле не адбывалася, таму што пра Траянскую вайну кажуць, што не існавала такой ўвогуле дзяржавы, што гэта проста прыдуманая Гамерам, які, магчыма, таксама не існаваў. Падзея – гэта проста паэма, з якой зрабілі вось сучасную стужку пра вайну. Гэта ўвогуле антымілітарыстскі фільм, і сутнасць яго якраз, каб паказаць, да чаго вядзе ўвогуле вайна, і што гэта вельмі дрэнна.
1: Некаторых не задавальняе негераічны галоўны герой, негераічны Адысей. Так разумею, што гэта агулам ідзе і ў канцэпцыі, так? Раз гэта антымілітарыстскі фільм, тому што я не глядзела, і у мяне гэта ўсё наперадзе.
3: Ну так, сутнасць проста ў тым, што все ўспрымаюць Адысею як гераічны эпас. У інтэрпрэтацыі Нолана гэта наадварот антыгераічны эпас. Ну, канешне, там будзе расчараванне ад удзелу ў вайне галоўных герояў, у тым ліку Адысея, якога грае Мэтт Дэймон. Навошта ўдзельнічаць у той падзеі, якая і разбурае свет, і разбурае твой дом, і там галоўны герой, калі вяртаецца, калі хто чытаў увогуле Адысею, трапляе на свой востраў у Ітаку, і там усе жаніхі хочуць ажаніцца на яго жонцы Пенелопе. Ну, то бок, ён фактычна едзе на вайну, з якой ён нічога не атрымлівае, і вяртаюцца дадому, дзе яго чакае вось такая пастка, фактычна новая вайна, амаль грамадзянская вайна за яго жонку. Вось гэтыя ідэі, яны былі закладзены і ў самой паэме, і самім Гамерам. Просто гэта зараз выведзена з дапамогай драматургіі Нолана на новы такі этап, на новы успрымання такіх падзей.
1: Ну і ўвогуле там жа у Гамера, здаецца, сама вайна траянская, яна зусім не важна. Там галоўнае гэта тое, што было ўжо пасля, гэтыя ўсе падарожжа, так, гэтыя рэфлексіі, спроба зразумець сябе.
3: Гэта якраз і пра рэфлексію ёсць, успрымання таго, што нарабілася праз перамогу ў вайне, што перамогу ў вайне за забой цягне. А таму што раней як бы успрымалася, ну, Іліяда, вось, напрыклад, фільм сярэдзіну 2000-х Троя. Ён таксама пра тое, як трэба было выйграць вайну. А што за гэтым ідзе, там як бы ніякай рэфлексіі ў тым фільме няма. А ў гэтым яна якраз ёсць, і гэта галоўная ідэя фільма, што такія хітрыя рашэнні, вось як перамагчы ў вайне праз стварэнне такога вялікага драўлянага каня, траянскага каня, вядуць фактычна да разбурэння. І ўсе тыя, хто перамаглі ў гэтай вайне, яны фактычна прайгралі, як і фактычна прайграла Троя, якую разбурылі, і так также прайгралі і Адзісей, і Агамемнон, там галоўны
1: супернікі.
3: Так, так, так, Троя, вось яны таксама былі забітыя. І гэта таксама ёсць у самой паэме. Просто гэта складзена ў іншым узоры, як гэта зрабіў вось Нолан у фільме.
1: Крыстафер Нолан. Ну, увогуле, што табе вельмі спадабалася?
3: Ну, там вельмі шмат класна зробленых сцэнаў і з цыклопам, і з Серцеяй, якую там завуць вось менавіта Кіркай, як і патрабуецца як бы у паэме менавіта грэцкай. Гэта па як бы так называюць цыклопамі і Серцеяй, гэта ўжо міфы антычнага Рыма. А ў антычнай Грэцыі гэта вось Кірка і так, ну, канешне, там шмат экшэна ёсць, гэта ўвогуле вельмі добра зроблены глядацкі фільм, але пры гэтым з аўтарскай канцэпцыяй і з такімі патрэбнымі зараз разважаннямі, якія там тычацца там і Беларусі, і Еўропы, і Амерыкі, то бок, ну, цалкам сучаснае кіно, але пры гэтым якое перанесена там 2,5 тысячагоддзі у там у мінулае. Таму трэба глядзець, шкада, канешне, што ў Беларусі няма і Макса, які ёсць у еўрапейскіх кінатэатрах, там і гэта не IMAX-ы, які здымалі, які паказваюць 70-міліметровую плёнку, якая ёсць там літаральна некалькі такіх кінатэатраў па ўсёй Еўропе, там ёсць у Празе, напрыклад. Але такі фільм варта глядзець, каб зразумець, што зараз абмяркоўваюць еўрапейцы там і амерыканцы у сацыяльных сетках, што іх хвалюе. То бок стаць, ну, хаця б на 3,5 гадзіны часткай агульнай вось гэтай грамадскасці сусветнай, якая мерковая такі фільм і такой падзею.
1: Ну, ў Расіі сёння таксама гэты фільм запусцілі. Так, чи так зразумеюць яго расіяне?
3: Ну, тут добрае пытанне, таму што калі на цябе ўдзейнічае крамлёўская прапаганда, то не факт, што ты ўвогуле зможаш як бы разнесці то, што адбываецца, і той мэсэдж, які ёсць у аўтара, які закладзен антымілітарысцкі. Але, ну, я ўпомніну, што ёсць і такія людзі, якія правільна яго ўспрымуць, а ёсць тыя, у якіх у галаве як бы вось гэтыя праекцыі крамлёўскія немагчыма разбіць там ні антыпрапагандай, ні вось нават мастацкімі творамі, як Адысея Нолана.
1: Дзякуй вялікі, кінакрытык і мой калега Тарас Тарналіцкі падзяліўся сваімі ўражаннямі ад фільма Крыстафера Нолана «Адысея», які, уласна, сёння і стартуе ў мінскіх кінатэатрах. Дзякуй.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
3: Разанскі завод спыніў перапрацоўку нафты пасля атакі ўкраінскіх дронаў. 1 жніўня ў Беластоку выпрабуюць новыя сістэмы трывожнага павяшчэння. У Варшаве пройдзе кубак Мікіты Мелказёрава.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Разанскі нафтаперапрацоўчы завод спыніў перапрацоўку нафты пасля атакі ўкраінскіх дронаў. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на свае крыніцы. Паводле іх інфармацыі, на аднаўленне працы прадпрыемства можа спатрэбіцца каля 2 тыдняў. Летась завод перапрацаваў 13 мільёнаў тон нафты, гэта амаль 5% ад агульнага аб'ёму нафтаперапрацоўкі ў Расіі. Гэта ўжо другая прыпынка працы разанскага НПЗ пасля атак дронаў за апошнія некалькі месяцаў. У траўні прадпрыемства таксама часова спыняла вытворчасць з-за пашкоджанняў. У Вугорщині найбуйніша атамная электрастанція країни може упершиню за 44 гады цілком спинити працю. Причиною стало рекордне обмяління Дуная, воду з якого використовують для охолоджування реакторів. Атомна електростанція, яка забезпечує амаль половину витворчості електроенергії у Вугорщині, уже скоротила могутність більш як удвоє. При захованні теперішньої ситуації станція може цілком спинити працю уже найближчі дні, що створює ризику енергетичних проблем для країни. У Падляшскім ваяводстве працягваецца мадэрнізацыя сістэмы апавяшчэння жыхароў пра небяспеку. Частка новых сірэн ўжо ўсталяваная, а поўнасцю праверыць працу абноўленай сістэмы жыхары змогуць падчас выпрабаванняў. Пра хаду мадэрнізацыі паведаміў падляшскі ваявода Яцек Бжазоўскі.
4: Jeżeli chodzi o miasto Białystok, jesteśmy w trakcie finalizowania realizacji tego zadania. W sumie wymienionych zostanie 35 nowoczesnych syren alarmowych. Dotychczas wymieniliśmy ich 26. Mówię o nowoczesnych, to znaczy takich, które pozwalają nie tylko na sygnał głosowy, ale także sygnał dźwiękowy i sygnał głosowy.
3: Прэзідэнт Беластока Тадэуш Трускаляскі падкрэсліў, што неабходнасць такога абсталявання асабліва адчуваецца ў цяперашняй сітуацыі, калі за ўсходняй мяжой працягваецца вайна. Ён таксама паведаміў, што 1 жніўня о 17 гадзіне ў Беластоку адбудзецца выпрабаванне новых элементаў сістэмы папярэджвання.
5: W województwie podlaskim jest 376 syren alarmowych, z czego ponad 1/4, czyli 99, znajduje się w Białymstoku. Te nowe syreny będą przetestowane przy okazji, już za 2 dni, 1 sierpnia będą włączone syreny o godzinie 17.
3: Мадэрнізацыя сістэмы папярэджання ў Падляскім ваяводстве каштуе 8,5 мільёнаў злотых. Сродкі на праект паходзяць з еўрапейскага фінансавання. А ў суботу ў Варшаве пройдзе кубак Мікіты Мелказёрава. Гэта ўжо 5-ы турнір беларускай салідарнасці. На мерапрыемства запрашаюць дарослых і дзяцей. Для апошніх будзе арганізаваная забаўляльная зона. Акрамя матчаў гасцей чакае дабрачынная латарэя ад байсоў з падарункамі ад вядомых беларусаў, а таксама пункты з вулічнай ежай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. У межах 20 градусаў на дадзены момант, а максімальна днём 33-34 градусы цяпла. Вецер паўднёвы 3 ў парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Раніца з Рацией.
2: Сёння пятніца, 31-й, апошні дзень ліпеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк і буду з вамі да 10-й беларускага, да 9-й гадзіны польскага часу.

0: Радио Рация. Рация.
1: Для многіх праваслаўных жыхароў Падаляшша беларуская мова – гэта мова дома, сямейнай памяці і малітвы, якую яны перанялі ад бацькоў і дзядоў. Цяпер у Беластоку збіраюць подпісы за тое, каб беларуская мова зноў мацней прысутнічала ў царкоўным жыцці падчас рэгулярных праваслаўных набажэнстваў у царкве Святога Яна і Багаслова. Ініцыятыву падтрымлівае і праграмны дырэктар беларускага радыё «Рацыя» Юрка Ляшчынскі. У 80-е гады 20-го стагоддзя ён быў адным з ініцыятараў увядзення беларускамоўных службаў у праваслаўным храме ў Варшаве і лічыць, што падобная патрэба існуе і сёння на Падляшшы.
2: Мне здаецца, што туды закончыцца яна поспехам, бо праваслаўная царква са сваёй такой квазі-расейшчынай, яна ўжо аджыла свой век. Ужо ў мінулым стагоддзі ўжо пераходзілі, бо людзі не ведаюць, па-першае, расейскай мовы, пропаведзі былі такой скрыўленай расейскай мове. Быў варыянт пераходзіць на мовы нацыянальных меншасцей, значыць, на беларускую, украінскую і мову дзяржаўную польскую, бо у такім варыянце тая старацарковнаславянская літургія так, гэта святое, але ўжо мова царквы мусіць быць якая больш зразумелая для людзей. Ну і з тых усіх моваў аказалася, што найбольш зразумелая і гэта сама сабой зразумелая ёсць польская мова. Калі ў Беластоку гадоў таму 20-25 увозілі багаслужбы на польскай мове, праваслаўныя ўжо не царковнаславянскай, толькі на польскай мове, у царкву прыходзіла 600 чалавек на літургію. Гэта было штосьці такое, што людзі імкнуцца, каб гэта было па-польску. Ну, аказалася, што мы тут абудзіліся з рукой у нужніку, што так за той час спалянізавалася царква. Але магла быць яшчэ ісці тыя меншыя плыні, скажам, руская, украінская, беларуская, кажу, не прыжылася ніяк. Украинская, так само там было там на обшарах, где живут украинцы, чи там частка верников, это украинцы, то с вымовлением украинским была служба. Не там на мове украинской, только с вымовлением. Теперь, когда приехала великая диаспора украинская, там есть службы уже на украинской, уже на украинской мове. Але там есть запотребование. Головное, что нам и мы і зразумелі гэта і нам паўтаралі. Калі ёсць патрэба, тады царква Господня пахіліць галаву над патрэбаю верніка. Але калі няма сапатрэбаванняў, то не будзе. Царква сама сабой, асабліва польская аўтакефальная праваслаўная царква, якая сама сабой імкнецца да таго, каб быць польскай царквою, яна не будзе прапаноўваць, а можа па-беларуску вам трэба. Хай беларуска ж нам трэба па-беларуску. Ну, мусім быць той часткаю царквы, каб чагосьці дамагацца.
3: Да ініцыятывы далучыўся старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегін. Ён не толькі падтрымаў збор подпісаў, але і заявіў пра гатоўнасць садзейнічаць таму, каб як мага больш людзей даведалася пра гэтую акцыю, змаглі пакінуць свой подпіс.
4: Не, я думаю, што спакойна можаце пакінуць. Я сам асабіста за гэтым. Вяліся ранейшыя дыскусіі на тым, чаму праваслаўная царква не вядзе багаслужэнне. Некаторых царквах, але яна вельмі кансерватыўная і цяжка ім як бы на гэта ісці. Але чаму не? Будзем падпісваць, буду распаўсюджваць. Зараз, праўда, такі час менш спрыяльны, але світанак мае рэпетыцію, то пакінуў папярэджу Данусю, сваю намесніцу, каб ось глянули, хто захоча, хай падпіша, хто не захоча, нікога ж сілай прымушаць не будзем. Потым і нашай крыніцы будзе рэпетыцыя. Скажу пару слоў, хто прыхільны, хай падпішацца.
3: Падтрымку ідэі беларускамоўных набажэнстваў у Беластоку неаднаразова падкрэсліваў і настаяцель беларускага праваслаўнага прыходу Канстанцінопальскага патрыярхату ў Вільні айцец Георгій Рой. Паводле яго, мова малітвы мае вялікае значэнне для захавання духоўнай і культурнай ідэнтычнасці вернікаў.
5: Канешне, ну я не магу праводзіць службы ў Беластоку, бо я святар іншай царквы. Гэта магчыма толькі з дазволу мясцовага епіскапа. уладыкі Якава, але ў Беластоку ёсць святары, якія валодаюць беларускай мовай, і, канешне, гэтая неабходнасць ўжо яна саспела даўно. Напрыклад, у Варшаве ладзяцца рэгулярныя беларускія літургіі. Беларусы праваслаўныя звярнуліся да мітрапаліта Савы, і ён даў сваё дабраславенне на гэтае. То такая самая сітуацыя можа быць і ў Беластоку. Я дакладна ведаю, што там ёсць людзі і з новай вось гэтай хвалі эміграцыі, і мясцовыя людзі, якія хацелі б мець такія літургіі рэгулярна. І я спадзяюся, што калі вось беларусы мясцовыя і эмігранты праявяць ініцыятыву, і калі беластоцкая епархія пабачыць, што сапраўды ёсць людзі, якім гэта патрэбна, то такая літургія будзе ладзіцца.
1: Нагадаем, збор подпісаў арганізаваны за рэгулярнае правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у царкве Святога Яна Багаслова ў Беластоку, што на вуліцы Збігнева Герберта. Падтрымаць зварот могуць усе ахвотныя. Падрабязнасці на сайце нашага радыё.

0: Радыё.
1: 18 хвілін на 8 у Беларусі, а ў Польшчы на гадзіну раней. Кніга Міколы Статкевіча выйшла зусім нядаўна і ўжо стала адной з галоўных навінак выдавецтва «Камунікат». Гэта яшчэ адно важнае выданне, якое папаўняе бібліятэку сучаснай беларускай літаратуры, што выдаецца ў эміграцыі. Пра новую кнігу, яе змест, значэнне з заснавальнікам выдавецтва Яраславам Іванюком размаўляе наш калега Сергей Апановіч.
2: Чаму важна такія кніжкі выдаваць, у такі перыяд летні?
3: Каб зразумець, чаму гэта кніга важная і істотная ў беларускай літаратуры, напэўна, варта сказаць пару сказаў прынамсі пра Міколу Статкевіча. Гэта чалавек, які здаўна займаецца палітычнай справай, гэта былы вайсковец, хаця былых вайскоўцаў не бывае, гэта чалавек, які засноўваў у пачатку 90-х гадоў задзіночэнне беларускіх вайскоўцаў, гэта чалавек, які ад самога пачатку быў, можна сказаць, ад самога пачатку быў апанентам Александра Лукашэнкі, які трымае ўладу ў Беларусі ўжо доўгі час абсалютна незаконна. Мікола Статкевіч быў апанентам і за тое ён не адзін раз трапляў у турму, у рэжымныя калоніі, у якіх разам правёў ён больш за 14 гадоў. Апошні тэрмін, які Мікола Статкевіч праводзіў у турме рэжыму Лукашэнкі, на шчасце скончыўся для яго ў гэтым годзе, але таксама пайшла вялікіх перашкодаў, таму што яго разам з 51 палітзняволеным выпусцілі з турмы ў верасні мінулага году. Ён, аднак, як адзіны з гэтай групы, вырашыў, што ён не дазволіць, аб рэжым выгнаў яго па-за межы бацькаўшчыны.
2: Але бачыце, у Міколы здарыўся інсульт, у яго здароўе яго падводзіць, і паэтому так атрымалася, што яго толькі ўдалося выцягнуць са шпіталя. От як бы вось гэта гісторыя мае такі нездаровы, так скажам, працяг.
3: Безумоўна, так, ён пасля гэтага дня, які правёў на беларуска-літоўскай межы, ён вярнуўся ў Беларусь. Яго зноў пасадзілі ў турму, хаця нібыта быў падпісаны нейкі дакумент пра яго вызваленне, пра памілаванне ці нешта там такое. Ён зноў трапіў у турму, і толькі пасля таго, калі здарыўся ў яго інсульт, яго рэжым вырашыў аддаць жонцы. Хворага, немоглага, відаць, разлічваючы на тое, што Мікола Статкевіч ужо зусім нічога не зможа зрабіць. Але на шчасце, гэтая стойкасць Міколы Статкевіча паказала, што ён не толькі гэта ўсё ператрываў, ён памалу пасля рэабілітацыі вяртаецца да здароўя. Ён таксама ў Telegram-канале вядзе свае допісы амаль штодзённыя пра палітычную сітуацыю ў Беларусі і ў нашай частцы рэгіёну. Так што гэта чалавек стойкі, гэта чалавек мужны, адважны.
2: Ці ёсць у кнізе апісанне тых цяжкасцей, з якімі прыйшлося сутыкнуцца Міколе Статкевічу за кратамі? Тыя цяжкія, так скажам, выпрабаванні, які ён прайшоў, ці апісвае ён у гэтай кнізе?
3: А гэтая кніга, якую толькі што, можна сказаць, выдаў камунікат, і гэта ўсё ў табе, турэмныя эсэ Міколы Статкевіча, гэта агульна, я б сказаў, кніга пра раль, кніга пра этыку. Вядома, мы ўсе можам разважаць тэарэтычна пра гэтыя тэмы, але толькі такія людзі, як Мікола Статкевіч, якія правялі ў турмах і калоніях рэжыму Лукашэнкі столькі часу, могуць пра гэта разважаць не толькі тэарэтычна, але і практычна. Мікола Статкевіч у гэтых сваіх разважаннях, якія былі напісаныя і ў калоні, але таксама ў такіх разважаннях, якія ён пазней вярнуў з памяці, бо не ўсё дазволілі яму з гэтых турмаў забраць, перадаць на свабоду, але таксама ёсць і тэксты, якія дапісваў ён ужо ў 26-м годзе пасля таго, як апынуўся дома пасля пражытага ў турме інсульту. Гэтая кніга для нас вельмі важная, таму што яна паказвае, што нават у так складаных умовах мы можам заставацца сапраўды не толькі нейкімі там адважнымі, геройскімі людзьмі, а проста паводзіць сябе па-чалавечы, так як каб не было нам сорамна. І гэта ўсё ў кнізе апісвае Мікола Статкевіч, хаця з гэтай кнігі мы можам таксама даведацца пра тое, што умовы ўтрымання ў гэтых турмах, ў гэтых калоніях, дзе ён быў, былі сапраўды здзеклівыя. Мы можам даведацца пра тое, як яго гнобілі ў гэтых турмах, якім чынам можна было трапіць у тое ж СІЗО і за што можна было там апынуцца абсалютна за нішто ў ягоным выпадку, зрэшты, не толькі ў ягоным выпадку. Ён апісвае таксама пра тое, як у зняволенні ён атрымліваў падтрымку, прычым не толькі ад паліць зняволеных, але таксама і ад звыклых крымінальнікаў, якія разумелі, што адносіны з боку тых супрацоўнікаў калоніяў і турмаў да Міколы Статкевіча проста нелюдскія.
1: Кнігу Міколы Статкевіча можна заказаць на Комунікат Шоп. Яна выйшла невялікім тыражом, так што не чакайце зашмат.

0: Раніца з рацыяй.
1: 31 хвіліна на 8 у Беларусі, 31 на 7 у Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы безвоблачная раніца, ападкі сёння не прагназуюцца, 18-20 градусаў ужо.

0: рублёў. Экспарт тавараў і паслуг вырасце амаль на 3%, інвестыцыі на 3,1%. Міністр эканомікі Юрый Чабатар заявіў, што вырастуць і заробкі. Паводле яго, плануецца, што сярэдні заробак па эканоміцы вырасце на 3,5% у рэальным выражэнні. Працы па стварэнні беларускага даільнага робата ідуць марудна. На гэта указвае рэпліка Александра Лукашэнкі пры наведванні Берасця. «Усё целяпаюцца і целяпаюцца», – сказаў Лукашэнка на адрас адказных за распрацоўку. Прыгадаем, што макет даільнага робата Лукашэнку паказалі ў апошні дзень мінулага года падчас наведвання прадпрыемства «Гарызонт». Прэс-служба Лукашэнкі тады пісала, што прадукт пакуль не гатовы да масавай вытворчасці, але працэс ідзе. Wildberries шукае складскія памяшканні ў Казахстане. Найбуйнейшы расійскі маркетплейс Wildberries пачаў пошук складскіх памяшканняў ў Казахстане пасля серыі ўкраінскіх удараў па лагістычных цэнтрах на тэрыторыі Расіі, піша выданне «Камерсант». Паводле аднаго з суразмоўцаў, кампанія шукае памяшканні агульнай плошчай каля 100 тысяч квадратных метраў. Іншая крыніца адзначыла, што Wildberries гатовы арендаваць усе даступныя складскія плошчы ў Казахстане. Пры гэтым знайсці адпаведныя аб'екты ў Казахстане няпроста. Паведамляецца, што на канец мінулага года ў краіне налічвалася 1 900 000 квадратных метраў якасных лагістычных плошчаў, але свабоднымі заставаліся толькі менш за 6%. Засуха на Дунаі абмяжоўвае працу атамных станцый. Працяглая засуха і рэкордна нізкі ўзровень вады ў Дунаі прымусілі Венгрыю і Румынію абмежаваць працу атамных электрастанцый, якія выкарыстоўваюць рачную ваду для ахаладжэння рэактараў. Найбольшыя цяжкасці паўсталі на венгерскай АЭС ПАКШ, якая забяспечвае амаль палову вытворчасці электраэнергіі ў краіне. У чацвер магутнасць другога энергаблока была зніжана на 50%. Аналагічная сітуацыя склалася і ў Румыніі, дзе адключаны адзін з рэактараў атамнай электрастанцыі «Чэрнавода» магутнасцю 650 мегаватт у прафілактычных мэтах. Дэфіцыт электраэнергіі краіна плануе кампенсаваць за кошт імпарту. Улады Румыніі падкрэсліваюць, што пагрозы стабільнасці энергазабеспячэння пакуль няма. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 76 грошаў, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 31 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 65 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Каментар рацыі.
1: У Беларусі працягваецца распродаж пустуючых вясковых дамоў. Ва ўсіх раёнах краіны сельсаветы прапаноўваюць без аукцыёну купіць дом усяго за адну базавую. Калі знойдуцца некалькі пакупнікоў, правядуць таргі. На першы погляд, гэта выглядае разумным спосабам вярнуць жыццё ў закінутыя вёскі і знайсці новых гаспадароў для пустой нерухомасці. Праблема сапраўды існуе. Паводле Белстата, на 1 студзеня 2026 года ў Беларусі пражывала трошкі больш за 9 мільёнаў чалавек. З іх толькі 1 900 000 у сельскай мясцовасці. Больш за тое, ўсё сельскае насельніцтва краіны меншае за колькасць жыхароў Мінска. Толькі за мінулы год Беларусь страціла яшчэ каля 53 тысяч чалавек. Па сутнасці, адбываецца паскоранае знікненне беларускай нацыі, у тым ліку беларускай вёскі, якая стагоддзямі была асновай нацыянальнай культуры, мовы і ідэнтычнасці. Менавіта на гэтым фоне ўлады прапаноўваюць простае рашэнне – максімальна спрасціць пераход нерухомасці да новых уласнікаў. Указ Лукашэнкі нумар 116 дазволіў прадаваць сельскія дамы нават без поўнага пакета правазасведчвальных дакументаў, рэгістраваць здзелкі бясплатна, а кошт зніжаць да адной базавай велічыні. Створаны адзіны рэестр пустуючых дамоў, спрошчаны працэдуры продажу і нават зносу старых будынкаў. З пункту гледжання чыноўніка ўсё выглядае лагічна. Хутчэй прыбраць руіны, хутчэй знайсці новага гаспадара, хутчэй навесці парадак. Аднак менавіта тут і закладзена галоўная небяспека. Праблема не ў тым, што людзі могуць танна набыць закінуты дом. Праблема ў тым, што дзяржава ўсё больш лёгка абыходзіцца з самім правам прыватнай уласнасці. Калі дом можна прызнаць пустуючым, выставіць на продаж без поўнага пацвярджэння гісторыі ўласнасці, а часам і знесці па спрошчанай працэдуры, гэта азначае, што гарантыі недатыкальнасці маёмасці становяцца умоўнымі. У краіне, дзе суды не з'яўляюцца незалежнымі, такая практыка пераўтвараецца ў чарговую форму прававога нігілізму. Асабліва небяспечнай гэтая сістэма выглядае ў доўгатэрміновай перспектыве. Сёння можа здавацца, што ў дома няма гаспадара, але гісторыя не заканчваецца разам са смерцю апошняга ўладальніка. Праз 10-20 гадоў могуць адшукацца ўнукі, праўнукі, сваякі, людзі, якія пасля эміграцыі захочуць вярнуцца да сваіх каранёў. Для іх галоўнай каштоўнасцю будзе нават не старая хата, а зямля, на якой яна стаіць. Бо будынак можна аднавіць або пабудаваць наноў. А зямля – гэта рэсурс, колькасць якога не павялічваецца. Замест таго, каб стымуляваць добраахвотнае афармленне спадчыны, шукаць уласнікаў, развіваць механізмы захавання сямейнай маёмасці, дзяржава фактычна прывучае грамадства да іншай логікі. Калі гаспадара не відаць, значыць можна забраць. Гэта небяспечная маральная пастка. Бо заўтра ў такой сітуацыі можа апынуцца ўжо маёмасць сённяшніх пакупнікоў. Калі права ўласнасці залежыць ад палітычнай волі дзяржавы, абароненых уласнікаў не існуе. Не менш важныя і сацыяльныя наступствы. Разам са старымі хатамі знікаюць гісторыі, сем'яў, памяць пра вёскі, традыцыйная забудова, цэлыя пласты беларускай спадчыны. Пасля зносу застаюцца не новыя населеныя пункты, а пустыя пляцоўкі. Вёска страчвае не толькі дамы, але і сваю біяграфію. Менавіта таму распродаж безгаспадарчых дамоў нельга разглядаць толькі як гаспадар меру. За прыгожымі словамі пра навядзенне парадку хаваецца значна больш глыбокі працэс. Паступовае размыванне права ўласнасці і канчатковае разбурэнне гістарычнай беларускай вёскі. А гэта яшчэ адзін крок да страты нацыянальнай памяці.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя. Шматдзетную сям'ю пад Крывым Рогам забіла ракета з паўночнай Карэі. Іспанія не дае рады наплыву мігрантаў. Беларусь і Расію адхілілі ад міжнароднага хакея і на наступны год. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская прыкладна праз 3.5 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Украінскую сям'ю пад крывым рогам забіла ракета з паўночнай Карэі. Іспанія не дае рады наплыву мігрантаў. Беларусь і Расію адхілілі ад міжнароднага хакея і на наступны год.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расія, імаверна, першыню за працяглы час ужыла паўночнакарэйскую балістычную ракету падчас масіраванага ўдару па Украіне. Пра гэта паведаміў Уладзімір Зялінскі. Адна з ракет трапіла ў пасёлак Радушны ў Днепропетроўскай вобласці. У выніку загінула шматдзетная сям'я, пацверджаная смерць як мінімум 6 чалавек. Некалькі чалавек усё яшчэ лічацца зніклымі без вестак, таму колькасць ахвяр можа ўзрасці. У Крывым Рогу і Дняпры 31 ліпеня абвешчаны дзень жалобы. Паводле украінскіх уладу у ноч на 30 ліпеня Расія выпусціла па Украіне больш за 350 сродкаў паветранага нападу, у тым ліку балістычныя і крылатыя ракеты, таксама сотні ударных беспілотнікаў. Большасць цэляў была перахоплена сіламі супрацьпаветранай абароны, аднак частка ракет і дронаў дасягнула сваіх мэт. Іспанія ўзмацняе бяспеку ў сваім паўночнаафрыканскім анклаве Сеута. Праз рэзкі рост колькасці нелегальных мігрантаў улады накіроўваюць у горад 60 вайскоўцаў і яшчэ 30 супрацоўнікаў цывільнай гвардыі. За апошні тыдзень у Сеуту з Марока праз мора прыбыла каля 1500 чалавек, і мясцовыя службы ўжо не спраўляюцца з такой колькасцю людзей. Сітуацыя абвастрылася пасля рашэння Верхоўнага суда Іспаніі, які забараніў аўтаматычна вяртаць мігрантаў, затрыманых у моры каля Сеуты і Мелелі. Цяпер кожную справу неабходна разглядаць індывідуальна. Паводле інфармацыі мясцовых СМІ, толькі за апошнія дні пры спробе пераправіцца праз мора загінулі як мінімум 4 чалавекі. Беларусь і Расія не прымуць удзел у міжнародных хакейных спаборніцтвах пад эгідай Міжнароднай федэрацыі хакея ў наступным сезоне. Такое рашэнне федэрацыя прыняла 30 ліпеня пасля паўторнага разгляду звароту дзвюх краін. У федэрацыі патлумачылі, што галоўнымі прычынамі застаюцца пытанні бяспекі, правапарадку і ў асобных выпадках захаванне прынцыпаў спартыўнай сумленнасці. Беларуская зборная не будзе дапушчаная да мужчынскага чэмпіянату свету і маладзёжных міжнародных турніраў. Расійская зборная таксама застаецца адхіленай ад міжнародных спаборніцтваў. Пытанне ўдзелу жаночай зборнай Расіі ў чэмпіянаце свету будзе разгледжана асобна ў лістападзе. Нагадаем, Беларусь і Расія адхілілі ад міжнародных турніраў пасля пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну ў 2022 годзе. Чэмпіянат свету 2027 года стане ўжо шостым запар, які зборныя дзвюх краін прапусцяць. На новай сядзібе Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку з'явілася шыльда на дзвюх мовах – польскай і беларускай. На ёй побач з польскай назвай установы змешчаны і беларускі надпіс «Цэнтр беларускай культуры». Шыльду ўсталявалі напярэдадні афіцыйнага адкрыцця, якое запланаванае на верасень, кажа намесніца дырэктара цэнтра Ілона Карпюк.
4: Тое, што з'явілася шыльда, гэта знак таго, што мы чулі штораз часцей, як патрапіць у цэнтр, а дзе ўваход да цэнтра, а які гэта будынак цэнтра. І хаця ёсць інфармацыя, што гэта Варшаўская 1А, то ўсё ж такі шыльда неабходна была для таго, каб людзі проста ведалі, дзе мы знаходзімся.
3: Пасля афіцыйнага адкрыцця цэнтр плануе зрабіць новую прастору адкрыты не толькі для сваіх праектаў. Беларуская супольнасць Падляшша зможа карыстацца памяшканнямі для сустрэч, прэзентацыі выстаў, канцэртаў і іншых культурных мерапрыемстваў, распавядае Ілона Карпюк.
4: Цэнтр, па-першае, вядзе сваю, думаю, багатую праграму і ёсць што прапанаваць наведвальнікам, госцям і гэтак далей. Але калі будзе такая прастора, зразумела, будзем сустракаць з вялікай радасцю розныя прапановы, чаму не, калі ёсць прастора. Вядома, праца прасторы абмежаваная будзе колькасцю супрацоўнікаў цэнтра, які зможе проста пры гэтай прасторы пабываць.
3: Нагадаем, з чэрвеня Цэнтр беларускай культуры працуе ў новым будынку па вуліцы Варшавская 1А ў Беластоку. Новая сядзіба значна большая за папярэднюю і ўпершыню зможа дазволіць ладзіць уласныя культурныя імпрэзы, а таксама адкрыць для наведвальнікаў беларускі архіў і кнігазбор. Заўтра пад Аршмянамі пройдзе 14-ты фестываль «Гальшанскі замак». Гасцей чакаюць рыцарскія паядынкі, коннае шоу «Мячы» і «Чароўныя коні», рамесная кірмашовая зона, дзіцячая пенная дыскатэка і кулінарныя традыцыі з галоўнай стравай – гальшанскім верцелем, парасятам, запечаным на ражне. Увечары адбудуцца рок-канцэрт, дэфіле белых дам і вогненнае шоу. Уваход на тэрыторыю замка будзе свабодным на працягу ўсяго дня. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне мінімальная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, максімальна днём спякотна 33-34 градусы. Вецер паўднёвы 3, у парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышай за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Раніца з рацыяй у пятніцу. Што рабіць, калі падчас палітычных дыскусій пераходзяць на абразы, асабістыя нападкі або выкарыстоўваюць мову варожасці? У каардынацыйнай радзе 4-га склікання гэтай тэмай будзе займацца камісія па этыцы, якую ўзначаліў Алесь Міхалявіч. Паводле яго, неэтычныя паводзіны і канфлікты займаюць значную частку абмеркаванняў у працоўных чатах КР і часам уплываюць на хаду паседжанняў, якія транслююцца ў прамым эфіры. Алесь Міхалявіч адзначыў, што ў працы камісіі па этыцы яму будзе дапамагаць уласны прафесійны і грамадскі досвед.
1: У студэнцкія часы я ўзначальваў задзіночанне беларускіх студэнтаў, асацыяцыю студэнтаў. Пасля я быў актывістам і дарос да пасады намесніка старшыні Беларускага народнага фронта, дакладней партыі БНФ і Беларускага народнага фронта адраджэння. У 2010 годзе я быў кандыдатам у прэзідэнты, адным з незалежных кандыдатаў прэзідэнты. Як вы ведаеце, у Беларусі гэта ўжо з таго часу вяжацца, звязана з тым, што пасля гэтага я стаў палітзняволеным. Быў 2 месяцы ў турэмным зняволенні, быў адным з першых людзей у Беларусі, хто пачаў публічна і гучна гаварыць пра катаванні ў беларускіх турмах. Тады мне гэта не ведалі, тады мне не верылі. Я па адукацыі юрист и политолог. Я закончил Белорусский державный университет в 97 году. После того заканчивал свой самый высокий диплом. Это я доктор наук, доктор социальных наук, боронился у Польской академии наук у Польши. Я з'являюся адвакатам, сябра ўваходжу ў чэшскую палату адвакатаў. Што датычыць камісіі па этыцы, у папярэднім складзе я ўзначальваў камісію па этыцы, паза папярэдні склад каардынацыйнай рады прыняў этычны кодэкс. Гэта вельмі цікавы дакумент, і гэты кодэкс перыядычна патрабуе пэўных зменаў, і падобныя змены таксама наша камісія будзе прапаноўваць. І якая самая асноўная функцыя камісіі па этыцы каардынацыйнай рады? До нас можна пісаць зварот і скардзіцца на паводзіны любога сябра каардынацыйнай рады. Мы не маем права чалавека ніякім чынам пакараць, мы не маем права там прасіць нашу камісію па бяспецы, напрыклад, пабіць гэтага чалавека. Мы не маем права ніякім чынам на гэта ўздзейнічаць, але мы, як камісія па этыцы каардынацыйнай рады, у гэтых пытаннях выступае дымя ўсёй каардынацыйнай рады, можам сказаць, што дадзеныя выказванні неэтычныя або яны парушаюць этычны кодэкс, і надалей мы рэкамендуем людзям выказвацца такім-такім чынам, не закранаць, не ўжываць такіх словаў і так далей.
2: Таксама старшыня камісіі па этыцы каардынацыйнай рады Алесь Міхалевіч пацвердзіў, што камісія надалей будзе разглядаць выпадкі так званай мовы нянавісці, якая часцяком сустракаецца падчас абмеркавання ў працы каардынацыйнай рады.
1: Агульна все мы с вами разумеем, што ўзровень канфліктнасці, ўзровень мовы варожасці, хейт-спіч, так, яго трэба проста паніжаць. Наша камісія па этыцы якраз будзе спрабаваць рабіць так, каб гэты ўзровень хейт-спіч і ўзровень, скажам, нянавісці, абвінавачвання ўнутры нашай каардынацыйнай рады быў як мага ніжэй. Для гэтага мы будзем прымаць адпаведныя рашэнні. У нас у гэтай камісіі будзе ў нейкім сэнсе зорны склад. Пагадзіўся ўвайсці Міхаіл Рубін, сябра каардынацыйнай рады ад фракцыі «Хопіць баяцца». Сергей Стальмакоў з сябра фракцыі «Ваш голас». Пагадзіўся ўвайсці Дмітрий Шчыгельскі, сябра каардынацыйнай рады з фракцыі «Беларусы дзеяння». І Александр Алесь Юркоіць з фракцыі «Воля».
0: У склад камісіі па этыцы каардынацыйнай рады таксама ўвайшлі Мікалай Казлоў і Ксенія Луцкіна. Алесь Міхалявіч адзначыў, што задача камісіі не караць удзельнікаў КР, а дапамагаць вырашаць канфлікты і сачыць за выкананнем этычнага кодэкса.

0: Раніца з рацыяй, вяртаемся да каардынацыйнай рады. І пытаем, што зменіцца ў працы камісіі па рэформах і падрыхтоўцы пераходнага перыяду каардынацыйнай рады пасля выбараў кіраўніцтва камісіі, палажэння пра яе ад 30 ліпеня структуру ўзначаліў Юрый Губарэвіч з кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». Менавіта гэтая структура ўжо раней займалася распрацоўкай прапаноў па будучых пераўтварэннях у Беларусі, кажа Юрый Губарэвіч.
1: Тут с комиссией по реформах на самом деле не отбывается нечего нового, бо такая комиссия была створена у координационной ради попереднего скликания, она працавала больше за год, имела полное досягнение, были отриманы от разных экспертных супольностей порядка 10 законопроектов. Это все законопроекты были доступны сябрам координационной рады, так само они проходили внутреннее обмеркование в комиссии, старались працовные чаты по каждому из законопроектов. Три из них мы смогли провести праз публичное слухание на координационной раде. Это закон об гендерной ровности, закон об мясовом самокировании, это ну, такие целые навод, там, комплекс законов, вельми важная тема, и закон об политических партиях. Я думаю, что это так само одна из тех тем, которая отповедает деятельности координационной рады и формирование будущего парламентаризма у новой Беларуси, демократичной Беларуси.
2: Старшиня комиссии по реформах и подрыхтовцы переходного периода Юрий Губаревич подломашил головную миссию даденной структуры.
1: Сама комиссия мае больш пашыраную назву. Яна называецца «Комиссия координационной рады по реформах и подрыхтовцы переходного периода». Чаму менавіта так? Бо у грамадскім дискусі існує такое запатрабаванне от координаційної ради працаваць над разглядом реформаў, законопроектаў, проектаў новой конституції. Шэраг експертаў з гэтым выказуюцца пэўныя прадстаўнікі офіса Світланы Ціхановскай, які адказны за законопроекты і проекты новой конституції. Но, на маё перакананне, это вельмі звужае падыход да будучыні рэфармавання Беларусі, бо маем права і пэўны абавязак нават сёння праводзіць праз каардынацыйную раду тыя законапраекты, якія распрацаваны рознымі экспертнымі групамі альбо палітычнымі партыямі. Тут, дарэчы, ёсць вельмі шырокая супраца і з партыямі, якія працуюць над сваімі канцэптамі рэформаў. Але гэта недастаткова, каб рэформы адбыліся, каб яны былі паўнавартаснымі, патрэбны комплексны падыход. Не толькі законапраекты, не толькі тыя правілы, па якіх будзе жыць новая дэмакратычная Беларусь, але яшчэ і людзі, якія разумеюць гэтыя правілы, якія будуць працаваць дзеля іх рэалізацыі. Гэта падрыхтоўка адпаведных кіруючых кадраў, кадраў у сферы дзяржаўнага кіравання, публічнага адміністравання. Тут маецца на ўвазе і кампанія «Кадравы рэзерв», і не толькі. Партыйная дзейнасць па падрыхтоўцы такіх кадраў у палітычныя органы новай Беларусі. Ну і аснова ўсяго гэта стратэгія пераходнага перыяда. Бо калі мы не будзем мець дакладнага ўяўлення, як гэта ўсё рэалізаваць в момант, калі гісторыя нам прадставіць такі шанец, то ізноў-такі вся праца па законапраектах, яна будзе проста пакладзена ў стол, і мы рызыкуем змарнаваць час і не рэалізаваць гэтыя рэформы. Таму для камісіі ставяцца ось гэтыя тры асноўныя мэты. Это распрацовка стратегии переходного периода, подрыхтовка, разгляд и затверждение проектов реформов альбо законопроектов, и так само стратегии, формирование стратегии створения кадрового резерву державных служащих. Задача комиссии закладены организация и проведение открытых и закрытых слуханий, круглых столов, тематичных сессий для выявления думок и позиций делегатов координационной рады, это то, что мы робили в попереднем скликании. Так само высветление позиций беларускіх грамадскіх і палітычных лідараў, ініцыятыў, арганізацый беларускіх дэмсілаў і грамадзянскай супольнасці, бо па праектах рэформаў працуе шмат незалежных экспертных цэнтраў, якія цяжка аднесці да нейкіх канкрэтных палітычных сілаў. Для нас вельмі важна, каб тыя законы, якія распрацоўваюцца, праходзілі і міжнародную экспертызу, асабліва ў святле стратэгіі далучэння там ці скіравання Беларусі ў бок інтэграцыі з еўрапейскім звязам.
0: За стварэнне камісіі па рэформах і падрыхтоўцы пераходнага перыяду у абноўленым складзе прагаласавалі 70 дэлегатаў каардынацыйнай рады, супраць ніводнага, трое ўстрымаліся. Намеснікам кіраўніка камісіі стаў Аляксандр Ракіцкі з групы «Хопіць баяцца».

0: раніца з рацыяй.
1: 31 хвіліна на 9 у Беларусі, а ў Польшчы на гадзіну раней. А на беларуска-польскім памежжы сонечная раніца і такое надвор'е сіноптыкі прагназуюць да заканчэння дня без ападкаў. Максімальна 33-34 градусы цяпла. Вецер паўднёвы 3, у парывах да 7 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму. Што ў нас? Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 31 ліпеня, п'ятніца. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Цікавыя свету». Будзе яна прымеркаваная 86-й гадавіне першага ўзыходжання на рысы. Адбудзецца перад прэм'ернай паказы фільма «Арэк, мама, панорама» ў рэжысэрі Мікалая Яніка. Пасля паказу адбудзецца сустрэча з рэжысёрам. «Арэк, мама, панорама» – гэта адзін з самых натхняльных польскіх дакументальных фільмаў года. 30 ліпеня 1840-го

0: воскобойника. Початок 19 године. Спектакль покажуть на англійскай і ідыш мовах. Асоціація «Супернова» запрашае на концерт пад адкрытым небам музычны «Беласток», які пачнецца 18 гадзіне на плошчы перад драматычным тэатрам у Беластоку. Канцэрт стане музычным падарожжам ад хіп-хопу, рэгі і традыцыйнага вакалу праз акустычныя гукі да электронікі. Перш за ўсё адбудзецца прэзентацыя цікавай і разнастайнай прыроды беластоцкай музычнай сцэны. У гэты дзень музыка таксама перасячэцца з выяўленчым мастацтвам. Падчас мерапрыемства будзе магчымасць сустрэцца з беластоцкай мастачкай Агай Крысюк і ўбачыць яе незвычайныя музычныя вобразы, створаныя з дапамогай яе унікальнай тэхнікі з выкарыстаннем вінілавых пластінак. 44-я дні харошчы. У п'ятніцу удзельнікі святкавання змогуць наведаць адкрыццё выставы Анны Полкоснік у прасторы прыроды і паглядзіць гістарычны фільм «Колы часу» з лекцыяй Анджэя Ляхоўскага. Аматараў футболу і гісторыі запрашаюць на спецыяльны фільм і мерапрыемства ў вайсковым парку Беластоку. А 19.30 журналісты «Пшэглонду спартовэго» Пётр Валосік пагутарыць з Рышардам Каралусам, даўнім гульцом, трэнерам і актывістам Ягелоніі Беласток, і Томашам Франкоўскім, былым гульцом Ягелоніі Беласток і зборнай Польшчы. Паразмаўляюць пра футбол 80-х гадоў. Пасля інтэрв'ю адбудзецца паказ дакументальнага фільму «Чэмпіянаты свету па футболе. Гульня ўсяго».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшшы.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Раніца з рацыяй у гэтай гадзіне эфіру паслухаем яшчэ палітычны фельетон Віталя Цыганкова, але раней скажам пра затрыманне пад расонамі. А затрымалі ўдзельнікаў штогадовага злёту, які праводзіць беларускія прадстаўнікі руху сям'я вясёлкі. І гэта не першы выпадак такога кшталту. У Беларусі ўжо затрымлівалі ўдзельнікаў райвечарынкі, пікніка ў лясе, дрыфта ў стоўпцах, а цяпер і вось людзей, якія выступаюць за гарманічнае суіснаванне з прыродай. Чаму ў Беларусі пераследуюць нават апалітычныя сустрэчы? Пра гэта Анжаліка Лялькоўская размаўляе з праваабаронцай Натальяй Сацункевіч.
2: Якія выпадкі ўмяшання сілавікоў у апалітычныя сустрэчы людзей адбыліся ў Беларусі апошнім часам і што вядома пра гэтыя падзеі?
3: Апошнім часам праваабаронцы ініцыююць некалькі выпадкаў, калі ўлады ўмешваюцца ў фактычна непалітычныя падзеі. Да? Гэта могуць быць, напрыклад, рейв пад стоўпцамі, пасля час якога затрымалі больш за 100 чалавек. Таксама была пікнік у Мінскім парку, сустрэча аматараў дрыфту пад Уздой. І таксама з міліцейскіх дакументаў стала вядома аб тым, што было затрыманне іншаземцаў. Гэта ў большасці былі грамадзяне Шры-Ланкі, і яны ў Віцебску ў 25-м годзе сабраліся, каб адзначыць нацыянальны Новы год. І там было каля 300 чалавек. І гэта гісторыя атрымала розгалас у медыя толькі пасля, як унутраныя мецелянскія дакументы трапілі ў публічны доступ. І вось апошнія навіны, які з'явіліся, што пад расонамі затрымалі каля 350 чалавек. І гэта ўсё такія, ну, не наўпрост палітычныя зборы людзей, але беларускі ўлады зараз схільны да таго, каб палітызаваць усё.
2: А на ваш погляд, чаму гэта так адбываецца?
3: Глядаю так, што для беларускіх уладаў любыя камунікацыі паміж людзьмі, там, дзе ёсць магчымасць у людзей каардынавацца, абменьвацца думкамі, сабірацца, рабіць нешта супольна, выклікае занепакоенасць. Яны бачылі прыклады, як падчас ковіду ў 20-м годзе людзі каардынаваліся, бачылі каардынацыю падчас пратэстаў пасля выбараў у жніўня 20-га. Каардынацыя людзей па салідарнасці з палітвязнямі, калі была вялікая серыя затрыманняў і рэпрэсій адносінах да сем'яў і родных, якія атрымлівалі прадуктовыя перадачы, дапамогу, case I need help by. Гэта ўсё выклікае зараз вялікую занепакоенасць, бо беларускія ўлады не адчуваюць сябе упэўнена і абмяжоўваюць усе магчымыя правы людзей. Гэта свабода выказвання меркавання, свабода асацыяцый, свабода сходаў. Але я тут хачу нагадаць, што гэта як бы не ўнікальная сітуацыя, не першая, і яны пачаліся задоўга да 20-го года. Беларускае законадаўства аб масавых мерапрыемствах, яно вельмі шырокае, не адпавядае міжнародным стандартам і пазваляе беларускім уладам вельмі розныя сустрэчы людзей трактаваць як масавае мерапрыемства.
2: А якія наступствы для беларускага грамадства можа мець пераслед незалежнай самаарганізацыі людзей?
3: На маю думку, гэта вядзе да таго, што людзі праяўляюць менш ініцыятывы, і гэта перашкаджае развіццю здаровага грамадзянскага сектара. Грамадзянскі сектар з'яўляецца вельмі важнай, неад'емнай часткай грамадства і дзяржавы. І мы бачым, што звычайна дзяржавы, якія там больш паспяховыя у эканоміцы, у правах чалавека, у культуры, яны ўсе маюць моцна развітую грамадзянскую супольнасць. У нормальной здоровой ситуации грамадзянская супольнасць бере на себе те функции, которые держава по неких причинах не поспевает и не может выполнять. Это оборона уражливых групп. Там, например, у своих детей была белорусская инициатива «Ежа за мест бомбов», и они кормили бездомных людей. Супер класс, но белорусские влады так не лечат.
2: А какие парады можно дать людям у Беларуси, которые все ж таки вырашили самоорганизоваться, как вырашить ту или иную проблему?
3: Зараз у Беларуси вельмі важна выконваць правілы лічбавай інфармацыйнай бяспекі. Шмат матэрыялаў інфармацыя прызнана экстрэмісцкімі, напрыклад, інфармацыя незалежных медыа, праваабаронных арганізацый. Вопшук і дагляд тэлефону ў Беларусі можа здарыцца вельмі верагодна. І таму важна за гэтым сачыць і не спрашчаць працу правоохоўных органаў, як калісьці казаў Олег Гулак. Та інфармацыя, што мы бачым, вось па затрыманню у пад расонамі ёсць інфармацыя аб тым, што затрымлівалі ў тым ліку бацькоў апекуноў непаўнагадовых дзяцей, і ў тым ліку дзеці разам з бацькамі правялі ноч у ізалятары часовага ўтрымання. Гэта была мне прымальная сітуацыя нават згодна беларускага затрымаўства. Гэта наўпроставае парушэнне сексуальна-выканаўчага кодексу, затрымання бацькоў непаўнагадовых дзяцей і саміх дзяцей, канешне, просто недапушчальнае. І гэта можна і трэба абскарджваць, і агулам само як бы неправамернае затрыманне трэба абскарджваць. І юрысты Вясны гатовы з гэтым дапамагчы.
1: Рух «Сям'я Вясёлкі» аб'ядноўвае людзей, якія выступаюць за гарманічнае суіснаванне з прыродай. Яго ўдзельнікі штогод ладзяць сустрэчы ў палатачных лагерах у маланаселеных мясцовасцях. Паводле інфармацыі праваабарончага праекта «Віцебская вясна» былі затрыманыя каля 350 чалавек, у тым ліку цэлыя сем'і з дзецьмі.

0: Радіо Рація. Політхід з Віталем Циганковим.
1: Сьогодні Олександр Лукашенко прилетів у Брест. Ён одразу виказався про дисципліну, яка, поводлю слов, добре тільки там, де ён проїхав. Цитата. «Усе можем, коли є дисципліна. Де президент проїхав, там добре. Але я ж не всюди буваю. Самая велика проблема – відсутність технологічної дисципліни. Все ми вміємо робити, коли є дисципліна. Все можем, коли є дисципліна. А ти, хто не захоче проявити себе на праці, той зможе проявити себе в війську. Треба наш народ привичати до дисципліни, хоча це і непопулярно з моїх вуснів. Буде дисципліна, ми все зможемо». Як бачимо з гэтай цитати, Лукашенко за одну хвилину сказав слово «дисципліна» ажно 6 разів. Виглядає для його эта ідея фікс і мара про правильну, на його думку, модель уладкавання громадства. Гэту модель, яка осталася за апошні 30 гадоў, можна описаць так. Держава ведае, што трэба рабіць, кіраўнік ставіць задачу, чыноўнікі бездакорныя выконваюць і спускаюць вниз да насельніцтва, якое павінна моўчкі і дысцыплінавана працаваць і не аспрэчваць прынятыя рашэнні. У гэтай мадэлі галоўная праблема краіны не неправільныя рашэнні наверсе, а недастатковая дысцыпліна пры іх выкананні. Адміністрацыйная дысцыпліна выступае асноўным і ці не адзіным механізмам кіравання ў краіне. Не дыскусія ідэяў, не канкурэнцыя, незалежныя інстытуты альбо эканамічныя стымулы. У гэтай мадэлі лічыцца, што калі все будуць дастаткова дысцыплінаваныя, то сістэма будзе працаваць эфектыўна. Лукашэнка ўжо 100 разоў даказваў, якія ён мае ўяўленні пра адносіны паміж дзяржавай і грамадзянамі. Ён любіць гаварыць пра грамадзян як пра людзей, якіх трэба вучыць, прывучаць, накіроўваць. Неразумны народзец, які не заўсёды падтрымлівае і разумее мудрыя крокі кіраўніцтва. У гэтай мадэлі дзяржава выступае як гаспадар і выхавацель, а не як інстытут, які аказвае паслугі грамадзянам і падсправаздачны ім. Да таго ж, зноў паўторанае Лукашэнкам абяцанне недысцыплінаваных дасылаць у войска адпавядае той самай лініі апошніх месяцаў на агульную мілітарызацыю. Заціскання грамадства, кіраванне ім праз ваенны прымус, калі вся краіна становіцца ваенным лагерам. Пад маркай знешніх пагрозаў і слабой дысцыпліны лігчэй абгрунтоўваць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў, далейшае абнуленне правоў і свабодаў, стварэнне атмасферы абложанай крэпасці.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Слухай нас у інтэрнэце racja.com.
1: Аж то ў бліжэйшых навінах дроны ударылі па складах у Волгаградзе. У Польшчы абмяжуюць выкарыстанне смартфонаў у школах. Сёння адзначаюцца ўгодкі з дня нараджэння Ігната Дамейкі. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Дроны ударылі па складах Вальдберрыс у Волгаградзе. У Польшчы абмяжуюць выкарыстанне смартфонаў у школах. Сёння адзначаецца угодкі з дня нараджэння Ігната Дамейкі.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У ноч на 31 ліпеня беспілотнікі атакавалі Волгаградскую вобласць Расіі. Паводле мясцовых уладаў, у выніку удару адбыліся ўзгаранні на складскіх памяшканнях у Дзяржынскім раёне Волгаграда, а таксама на адным з прадпрыемстваў паліўна-энергетычнага комплексу. Расійскія ўлады не ўдакладняюць, якія менавіта аб'екты пацярпелі. Аднак у Дзяржынскім раёне летась адкрыўся буйны лагістычны цэнтр кампаніі Вальдберрыс. Губернатар Волгаградскай вобласці Андрэй Бачароў паведаміў, што пяцёра чалавек атрымалі раненні і былі ж шпіталізаваныя. Ліквідацыя наступстваў пажару працягваецца. З 18 ліпеня Украіна ўжо атакавала 10 лагістычных тэрміналаў у Вальдберрыс. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі пацвердзіла затрыманне 350 чалавек падчас сустрэчы ўдзельнікаў міжнароднага руху «Сямейная вясёлка» ў Расунскім раёне Віцебскай вобласці. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справ, міліцыя прыбыла на возера пасля паведамленняў пра шумнае мерапрыемства. На месцы, як сцвярджаюць сілавікі, знаходзіліся больш за 300 чалавек, у тым ліку іншаземцы і непаўналетнія. Удзельнікі разбілі намётавы лагер, распалілі вогнішчы і праводзілі сустрэчу на прыродзе. Гэта не першы выпадак, калі беларускія ўлады затрымліваюць удзельнікаў менавіта апалітычных мерапрыемстваў. Сітуацыю каментуе праваабаронца Наталля Сацункевіч.
4: Для беларускіх уладаў любыя камунікацыі паміж людзьмі, там дзе ёсць магчымасць у людзей каардынавацца, абменьвацца думкамі, сабірацца, рабіць нешта супольна, выклікае занепакоенасць. Яны бачылі прыклады, як падчас ковіду ў 20-м годзе людзі каардынаваліся, бачылі каардынацыю падчас пратэстаў пасля выбараў у жніўні 20-га, каардынацыя людзей па салідарнасці з палітвязнямі. Гэта ўсё выклікае зараз вялікую занепакоенасць. Беларускія ўлады не адчуваюць сябе упэўнена і абмяжоўваюць усе магчымыя правы людзей. Гэта свабода выказвання меркавання, свабода асацыяцый, свабода сходаў.
3: Арганізатарамі сустрэчы «Сямейная вясёлка» беларускія сілавікі назвалі 23-гадовую жанчыну і 52-гадовага мужчыну з Менска. Іх затрымалі. У Польшчы абмяжуюць выкарыстанне смартфону ў школах. Прэзідэнт краіны Карль Навроцкі падпісаў закон, які ўступіць у сілу ўжо з 1 верасня. Паводле новых правілаў, вучням дзіцячых садкоў і пачатковых школ будзе забаронена карыстацца смартфонамі не толькі падчас урокаў, але і на перапынках. Выключэнні прадугледжаныя толькі для адукацыйных мэтаў, сувязі з бацькамі і дзяцей, якім гаджэты неабходныя па стане здароўя. Падобныя абмежаванні ўжо дзейнічаюць альбо рыхтуюцца да ўвядзення і ў іншых краінах Еўропы. Сёння, 31 ліпеня, адзначаецца 224-е угодкі з дня нараджэння ўдзельніка нацыянальна-вызвольнага руху, філамата, геолага, аднаго з самых вядомых выпускнікоў Віленскага універсітэта, нацыянальнага героя Чылі Ігната Дамейкі. Як зазначае экскурсаводка і даследчыца сталінскіх рэпрэсій Валерыя Чарнаморцева, філаматы ідэнтыфікавалі сябе ў той час як літвінаў, у тым ліку і Ігнат Дамейка.
5: Яны сябе ўсё-такі ідэнтыфікавалі як літвінаў, як бы гэта не гучала зараз абразліва ў дачыненні да сучасных літоўцаў, але для 19-стагоддзя гэта было нармалёва. То бок былі каранязі палякі з этнічнай Польшы, ну а былі ўсё-такі літвіны, якія не былі ўласна літоўцамі, не былі ўласна беларусамі, але належаць да трох культураў. Іх спадчына, у прыватнасці спадчына філаматаў, у прыватнасці Дамейкі.
3: Нагадаем, Ігнат Дамейка нарадзіўся ў шляхецкай сям'і на тэрыторыі былога вялікага княства літоўскага. Ён атрымаў польскамоўную адукацыю і быў звязаны з культурнай традыцыяй Рэчы Паспалітай і ўсё жыццё падтрымліваў сувязі з краем свайго нараджэння. Таму сёння яго сваёй гістарычнай постаццю лічаць Беларусь, Польшча, Літва і Чылі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца і такое надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць да заканчэння дня без ападкаў, максімальна 33-34 градусы цяпла. Вецер паўднёвы 3 ў парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Вельмі цёпла, плюс 22 градусы вечарам і каля 20 ноччу.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: Вернуться. Нас чувать у найважнейших городах и мястечках Заходней Беларуси. Радио Рация.
1: Сёння спаўняюцца 224 аўгодкі з дня нараджэння ўдзельніка нацыянальна-вызвольнага руху, філамата, геолага, нацыянальнага героя Чылі Ігната Дамяікі. Пра значэнне гэтай постаці для беларусаў і пра іншых вядомых беларусаў, а таксама пра беларускія экскурсіі, звязаныя з гэтымі менавіта людзьмі, пагаворым з госцяй рацыі, экскурсаводкай і даследчыцай сталінскіх рэпрэсій Валерыяй Чарнаморцавай. А паразмаўляе з ёй наша журналістка Таццяна Смоткіна.
2: Госць рацыі.
3: Добрый день, спадарыня Валерыя.
4: Добрый день.
3: Спадарыня Валерыя, вось сёння 31 ліпеня угодкі з дня нараджэння выбітнага беларуса, удзельніка нацыянальна-вызвольнага руху, філамата, геолага, аднаго з самых вядомых выпускнікоў Віленскага універсітэта, нацыянальнага героя Чылі Ігната Дамейкі, якога, дарэчы, шануюць не толькі беларусы, палякі, літоўцы таксама. Вось вы ладзіце экскурсіі ў Віні, прысвечаныя выбітным беларусам. Вось што трэба ўвогуле ведаць беларусам пра Дамейку, што ён такога значна зрабіў для Беларусі, давайте узгадаем, і ці плануеце вы, напрыклад, зладзіць у яго гонар экскурсію ў Вільні?
4: Па-першае, не зусім карэктна, канешне, называць яго вялікім беларусам. Яны сябе, філаматы, у прыватнасці, ўсё-такі ідэнтыфікавалі як літвінаў. Як бы гэта не гучала зараз абразліва ў дачыненні да сучасных літоўцаў, але для 19-го стагоддзя гэта было нармалёва. Бок, як бы былі каранязі палякі з этнічнай Польшы, ну а былі все-таки літвіны, якія не былі ўласна літоўцамі, не былі ўласна беларусамі, але належаць да, вот як вы казалі, да трох культураў, іх спадчына, а ў прыватнасці спадчына філаматаў, у прыватнасці Дамейкі. Ну, канешне, што датычыць Ігната Дамейкі, то ён менавіта нацыянальны герой Чылі, і ў Чылі яго вельмі шануюць, ёсць і населеныя пункты, наколькі я памятаю, з ягоным імем Нацыянальная акадэмія навук носіць яго на імя, шмат іншых, там мінерал Дамейкіт, малюск Дамейкус, хребет в Вандах і шмат чаго іншага, і сапраўды да гэтага часу для чылійцаў ён нацыянальны герой. Што датычыць Вільні, мы перыядычна ладзім экскурсіі, прысвечаныя, ну не ўласна Дамейку, прысвечаныя філаматам. Вось у ліпені таксама, ці канец чэрвеня, ці пачатак ліпеня, ёсць некалькі варыянтаў датаў дня народзінаў. Было 230 гадоў бы юбілей Яна Чачота, якраз такі, якога больш можна нават асацыяваць з уласнай беларускай культурай, таму што, калі памятаеце, ён збіраў беларускі фальклор, і нават ёсць некаторыя прыклады ягоных, скажам так, твораў беларускамоўных. Вот у прыватнасці вітальная са спеваў філаматаў, вітальная песня Адаму Міцкевічу, яна была ўласна Яном Чачотам складзеная па-беларуску. Вось, таму у нас ёсць і квест, прысвечаны філаматам і філарэтам, і таксама мяне такая ёсць экскурсія ўласна. На жаль, улетку планавала я зборную такую, яна не сабралася, але заўсёды можна замовіць, запрашаю. Уласна, як экскурсію, так і квест можна замовіць, прысвечаны філаматам і філарэтам. Канешне, у Вільні ў першую чаргу шануецца Адам Міцкевіч, тут паўтузіны шыльдаў і помнік, шмат розных, як кажуць палякі, памёнтак, памятак ёсць прысвечаных Адаму Міцкевічу. Безумоўна, ёсць цэля Конрада у базыльянскіх мурах, камера такая сімвалічная, у якой сидзеў дакладней не сам Адам Міцкевіч, а яна такая, кажу, сімвалічная, сидзеў ягоны лірычны герой, аўтабіяграфічны герой паэмы «Дзяды» Густав ён жа Конрад. І там жа акурат на ўваходзе ў базыльянскія муры ёсць шыльда Ігнату Дамейку, і калі я праводжу экскурсіі такія вось мае аўтарскія па беларускіх мясцінах Вільні, у першую чаргу я, калі мы пачынаем ад вострай брамы, канешне ж, я абавязкова заводжу ў базыльянскія муры, сем вякоў нашай гісторыі, і якраз штораз мы вітаемся з спадаром панам Ігнатам, Ігнацыем, з нашым земляком, з Мядзвяткі, гэта пад Міром. Мы там былі, і там, дарэчы, вы выкупілі сядзібу. На жаль, наколькі я ведаю, музейчын школьны у Вялікай Мядвядцы, ён зачынены, але там стаіць бюст, гэта я ўжо кажу пра радзіму. І там была выкупленая сядзіба, і паступова, я не ведаю, як зараз, но яшчэ там 5 гадоў таму, калі мы былі, там пачынаў стварацца невялічкі музейчык.
3: Там, здаецца, яшчэ засталіся падмурак, здаецца, так, а таго дома, дзе нарадзіўся Ігнат Дамейка, у яго там нарадзіўся.
4: Так, ёсць падмурак і ёсць гаспадарчыя будынкі. Вот адзін з гэтых будынкаў акурат быў выкуплены. Не ведаю, якая зараз там сітуацыя. Я, як вы разумееце, уже больш за 3.5 гады не была, таму сказаць цяжка, але вельмі спадзяюся, што рухаецца гэтая справа. Вельмі спадзяюся, што вось прыватны музейчык хаця б нейкі будзе прысвечаны роду Дамейкаў. Таксама ёсць сядзіба Дамейкаў каля Дзятлава, дзіцел, так, то, што па-польску. Там, на жаль, больш сумная гісторыя. Там чалавек выкупіў, відаць, не дзеля рэстаўрацыі, не дзеля музея, а наадварот, калі мы былі, там было такое пачуццё, што мэтанакіравана знішчае сядзібу Дамейкаў. Нягледзячы на то, што там ёсць такі велізарны камень у падмурку, прысвечаны Дамейкам. Мы ведаем, што Ігнат там таксама бываў у сваякоў, нават жыў там нейкі час, таму што на Дзятлаве сканчаў першапачатковую адукацыю. Вось, але, на жаль, там вот стан той сядзібы мне выклікае, канечна, турботы.
3: Вось вы праводзіце не толькі экскурсіі, але і квесты, лекцыі. На якую тэматыку і што карыстаецца найбольшым попытам? І ўвогуле, якія экскурсіі папулярныя ў беларусаў за межы? Чым яны цікавяцца? Ці кім? Якімі асобамі?
4: То, што я прапаную, я, канечна, прапаную асобы беларускай гісторыі і культуры. Ну, вось, я кажу, што найбольш популярная. Это тое, што я, в прынцыпе, і прапаноўваю, калі беларусы прыязджаюць у Вільню і звяртаюцца да мяне з замовай на экскурсію беларускамоўную. Я ім прапаноўваю першую чаргу вось тое, што must have, тое, што беларус павінен ведаць у Вільні, што ўключае якраз і базыльянскія муры, пачынаецца ад вострай брамы і сканчаецца на ратушы, каля месца, дзе была калісьці друкарня Францішка Скарыны. Хаця, канешне, у мяне ўжо больш за дзясятак, нават амаль 20 рознага кшталту маршрутаў. А вось літаральна ў мінулую суботу ў нас быў маршрут прысвечаны дню народзінаў нашага майго земляка, у прыватнасці мяне з Аршаншчыны, дзяды Уладзіміра Караткевіча, якраз быў дзень памяці 25 ліпеня Уладзіміра Караткевіча. Вельмі шмат ёсць розных як персанальных экскурсій, там Багушэвіч, Багдановіч, Адам Міцкевіч, той же самы персанальны, як бы ёсць экскурсія, ёсць філаматы. Рота Гінскіх, ёсць цікавая вельмі экскурсія. Але ёсць экскурсіі, вельмі часта замаўляюць, прысвечаныя паўстанцам 1863 года. Прысвечаныя жанчынам Вільні, што вельмі прыемна. Вось якраз у гэтым годзе юбілей цёткі Алоізы Пашкевічанкі, і будзе акурат праз тыдзень экскурсія на замову, менавіта прысвечаная нашай вось цётцы. Хаця псевданім цётка, хутчэй, гэта ўжо постфактум, што называецца, стаў вядомы. Яна падпісвалася рознымі псевданімамі, у тым ліку і мужчынскімі. Безумоўна, вот Іван Луцкевіч, браты Луцкевіча, у гэтым годзе якраз 145 гадоў Івану Луцкевічу споўнілася, і ў жніўні дзень памяці ягоны. Я акурат планую ўзяць удзел у кракаўскім пікніку «Летуцень», а таксама будзе ў Познані і лекцыя, і экскурсія, дарэчы, ну лекцыя прысвечана Івану Луцкевічу. А ва Вроцлаве і в Катавіцах будзе лекцыя, прысвечаная Ларысе Геніюш, якраз таксама вот бліжэйшы пачатак жніўня, гэта гадавіна памяці, гадавіна дня народзіна от Ларысы Антонаўны Геніюш. Ну, але гэты год ўсё-такі больш прысвечаны Івану Луцкевічу. Яшчэ ў гэтым годзе 120 гадоў нашай ніве, таксама ў лістападзе. Таму вось якраз гэтая тэма найбольш актуальная, і ёсць ідэя, створаны нават аргкамітэт, ёсць ідэя па ўшанаванні памяці Івана Луцкевіча в Закапанах, таму што ёсць праблема, таму што ён пахаваны там, але магілы няма, наверсе пахаваны іншыя людзі. І вось якраз мы былі ў сакавіку з кракаўскімі беларусамі, мы былі на тых могілках, размаўлялі з законнай сястрой, якая займаецца гэтымі могілкамі, наконт варыянтаў памяці, ўшанавання памяці, там ёсць пэўныя праблемы, але ёсць варыянты рашэння, скажам так, калі б будуць усе дазволы атрыманыя, то мы абвесцім збор на ўшанаванне памяці Івана Луцкевіча на могілках у Закапане. І таксама мы знайшлі санаторый. Ну, як знайшлі? Ён вядомы, але мы непасрэдна былі там, дзе ён паміраў у 1919 годзе, дзе ён памёр. І таксама ёсць ідэя ўсталявання там такога інфармацыйнага стэнда. Таму не толькі экскурсіямі, але вось вельмі хочацца неяк ушанаваць памяць фактычна бацькі беларускай незалежнасці Івана Луцкевіча. Ну, вось такія. Ну, але, канешна, росы, канешна, ёсць іншыя цікавыя экскурсіі, выязныя экскурсіі таксама маюцца, у тым ліку на мяжу з Беларуссю. У мяне ёсць такая аўтарская экскурсія, прысвечаная Францішку Багушэвічу і Уладзіславу Саракомлю на мяжу Беларусі, дзе мы таксама наведваем месца, дзе нарадзіўся Францішак Багушэвіч, дзе яго хрысцілі, месца, дзе музей памяці, дзе жыў Уладзіслав Саракомля, а таксама Медніцкі замак і самую высокую кропку, самы высокі пункт Літвы, які знаходзіцца на памежжы з Беларуссю, адкуль можна бачыць Беларусь. Хаця, як заўсёды кажу, не хвалюйцеся, ностальгіі не будзе, таму што з Літвы мы можам пабачыць толькі не самую прыемную частку Беларусі, а прыватнасці Астравецкую АЭС. Гэта ж жарт такі, але сумны жарт, так.
3: І вось наперадзе ў Вільні марш годнасці рыхтуецца, які будзе праходзіць 9 жніўня ў памяць падзей 2020 года. Ці плануеце вы што да гэтай даты, і ці плануеце там прымаць некі ўдзел у гэтым маршы?
4: Відаць так, таму што я буду ўсё ж у Вільні. Была думка паўдзельнічаць у штогадовым кангрэсе, але гэтым годзе ён будзе ў Варшаве, а я якраз вяртаюся ў Вільню, мушу вярнуцца якраз, каб правесці экскурсіі. Я прапанавала ім якраз вот правесці жанчына ў Вільні, менавіта з гонар жанчынаў беларускіх, якія ўдзельнічалі ў 2020-м. Пакуль няма адказу, ну, можа быць, сама правяду напярэдадні, напрыклад, 8 жніўня. Ну і я заўсёды, канешна, шаную 9 жніўня. Для мяне найперш гэта дзень народзіна ў Ларысы Геніюш. А калісьці мы ладзілі вандроўкі, і 9 жніўня ці ў бліжэйшыя выходныя я звычайна ездзіла ў Зэльву, таму што заўсёды была беларускамоўная літургія ў Зэльве, прысвечаная Ларысе Геніюш. Яна нават была ў тым ліку 21-20 годзе, была і 21 годзе. На жаль, зараз ужо немагчыма гэта, я разумею, прынамсі адкрыта не ведаю, магчыма, ўсё-такі мясцовыя жыхары узгадаюць у малітве. Але мы размаўлялі з беларусамі Беласточчыны, і будуць у верасні мерапрыемствы ў Крынках. А Крынкі – гэта 4 кіламетры ад беларускай мяжы, гэта мястэчка, адкуль паходзіць дзед Ларысы Геніюш і дзе нарадзіўся муж Янка Геніюш. І было б добра ось там ушанаваць памяць Ларысы Антонаўны, но пакуль гэта яшчэ толькі ў працэсе. Беластоцкія беларусы займаюцца, таму што, канешна, там жа пад Беластокам жыве ўнук Ларысы Антонаўны, спадар пан Міхал Міхась, вельмі шанаваны мною, які турбуецца пра памяць сваёй бабулі і пра яе спадчыну.
3: Было б цікава, можа, нават зладзіць які-небудзь мікрааўтобус з Вільні, каб людзі паехалі, это магчыма?
4: Я пра гэта мару, ну, пакуль ёсць пытанні, і калі будзе нейкая больш дакладная інфармацыя, ну, на жаль, вот, напрыклад, на тутаку, калі мы планавалі сабраць мікрык, мы не сабралі людзей. Дакладней, мы рабілі папярэднія апытанне, там было толькі 4 чалавекі, адгукнулася. Невядома, ці мы збярэм з Вільні людзей, столькі жадаючы хаця б на мікрык. Вось таму ёсць пытаннічкі, канешна, з нізкай актыўнасцю, ну і з, канешна, фінансавыя пытанні ў першую чаргу для людзей, якія выжываюць, якія вымушаныя што месяц плаціць вялікую арэнду за кватэру. Я гэта цудоўна кажу, разумею сама.
3: Тут так было проста сёлета вельмі дарагая, таму шмат хто адмовіўся, каму не атрымалася.
4: Так, так, менавіта з гэтай прычынай звязана, канешне.
5: Але так, вот, паехаць, ну, можа, гэта будзе танней, можа і зверацца.
4: Да, будзем спадзявацца. Ну, пакуль інфармацыі дакладнай няма, калі будзе інфармацыя, будзем тады спрабаваць неяк сабраць.
3: Добры, дзякуй вялікі, спадарні Валерыя, за размову.
4: Вам дзякуй вялікі, чакаю ўсіх на экскурсіі. Прыязджайце ў Вільню, замаўляйце. Буду рада паказаць вам беларускія мясціны і правесці іншыя розныя беларускамоўныя экскурсіі.
2: Гость рацыі.
1: А гостяй рацыі была экскурсаводка і даследчыца сталінскіх рэпрэсій Валерія Чарнаморцава. Размаўляла з ёй Таццяна Смоткіна.

0: раніца з рацыяй.
1: Палова на 10 у Беларусі, палова на 9 у Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы сонечная раніца, ападкі сёння не прагназуюцца. Днём таксама сонечна і спякотна, 33-34 градусы цяпла прагназуюць сіноптыкі. Вецер паўднёвы, 3 у парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць без ападкаў. Таксама вельмі цёпла, плюс 22 градусы вечарам і каля 20 градусаў ноччу. Навіны спорту.
2: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора на футбольных палях Еўропы былі згуляныя астатнія матчы другога кваліфікацыйнага раунда ў Лізе Еўропы і Лізе Канферэнцыі. Мінская «Дынама» саступіла азербайджанскаму «Нафчы» у матчы ў адказ другога кваліфікацыйнага раунда Лігі Канферэнцыі з лікам 0-1. Адзіны мяч у гульні быў забіты на 12-й хвіліне. Аўтарам стаў нападаючы бакінцаў Брэну Алмейда. Нагадаем, першая сустрэча ў Баку завершылася перамогай мінчукоў з лікам 4-2. Такім чынам, па суме двух матчаў «Дынама» здабыла перамогу з агульным лікам 4-3 і выйшла ў трэці кваліфікацыйны раунд Лігі Канферэнцыі, дзе згуляе з партугальскай «Брагай». Першы матч пройдзе 6 жніўня, а матч у адказ 13 жніўня. У мінулым сезоне Лігі Еўропы «Брага» дайшла да паўфіналу турніру, дзе па суме двух матчаў саступіла нямецкаму «Фрайбургу» 2-1 і 1-3. Такім чынам, мінская «Дынама» забяспечыла сабе як мінімум 1,075,000 еўра прызавых пасля перамогі над «Селексам» і «Нафчы» у Лізе Канферэнцыі. У выпадку выхаду ў плэй-оф кваліфікацыі Лігі Канферэнцыі «Дынама» заробіць яшчэ 375,000 еўра. Агульны прызавы фонд Лігі Канферэнцыі складае 285 мільёнаў еўра. Віцебскі МЛ абыграў з лікам 2-1 паўночна-македонскую «Суцьеску» ў матчу ў адказ другога кваліфікацыйнага раунда Лігі Канферэнцыі. Нагадаем, першая сустрэча таксама завершылася перамогай віцебскага клуба з лікам 3-0. Такім чынам, па суме двух матчаў МЛ перамог з лікам 5-1 і выйшаў у трэці кваліфікацыйны раунд Лігі Канферэнцыі. У учорашнім матчы за чэмпіёнаў Беларусі галамі адзначыліся на 16-й хвіліне нападаючы Арцём Канцавы і на 90-й хвіліне вырваў перамогу іншы форвард Бесек Куды і Абате з перадачы паўабаронцы Валера Грамыкі. У трэцім раўндзе кваліфікацыі Лігі Канферэнцыі МЛ згуляе з баснійскім «Борацам». Першы матч МЛ правядзе на выездзе 6 жніўня, а матч у адказ 13.

1-5 і завершыў выступленне ў еўракубках. Аднак Батэ атрымае 700 тысяч еўра за ўдзел у кваліфікацыі лігі канферэнцыі. У першым раўндзе каманда прайшла албанскі Эльбасані. Клуб атрымае па 175 тысяч еўра за ўдзел у кожным раўндзе, а таксама бонус у памеры 350 тысяч за вылет у другім раўндзе. Што ж тычыцца матчаў з удзелам беларускіх легіянераў у лізе канферэнцыі, то казахскі Табол беларускага спецыяліста Мірослава Рамашчынкі і Максіма Мякіша адолеў літоўскі Панявежы. Паўабаронца Мякіш выйшаў у старце, атрымаў жоўтую картку на 31-й хвіліне і на 77-й быў заменены. У наступным раўндзе Табол згуляе з сербскім Партызанам. Азербайджанская Зіра Ягора Багамольскага згуляла ў нічыю 1-1 з эстонскім Пайдэ, але не прайшла далей за кошт папярэдняй паразы з лікам 0-1. Беларускі форвард, у якога некалькі дзён таму нарадзіўся сын, усю гульню правёў на лаве запасных. Малдаўскі Зімбру Мікалая Золотава саступіў дыстанцыю армянскаму Ноа з лікам 1-2. Беларускі абаронца адгуляў матч цалкам. Віленскі Жальгерыс разграміў грузінскае Дынама з Тбілісі з лікам 7-2 і здзейсніў суперкамбэк пасля паразы з лікам 0-3. Найбольшы ўнёсак у камбэк літоўцаў зрабіў украінскі экс-форвард берасцейскага Дынама Станіслаў Беленькі, які аформіў хет-трык на 25-й, 82-й, 90-й хвілінах і аддаў адзін асіст на 88-й хвіліне. Беларускі абаронца пераможцаў і капітан каманды Юрый Кендыш правёў на полі ўсю гульню і на 91-й хвіліне атрымаў жоўтую картку. У наступным раўндзе кваліфікацыі Жальгерыс згуляе з харвацкім Хайдукам. А таксама ГКС у Катавіцах адолеў славацкую Жыліну з лікам 3-1. Перад тым была параза з лікам 1-2. Беларускі форвард польскага клуба Ілля Шкурын выйшаў на поле на 75-й хвіліне і на 82-й адзначыўся голам, эфектным бакавымі нажніцамі, зрабіўшы канчатковы лік 3-1. Гэты мяч, якім Ілля вывеў сваю каманду ў трэці раўнд еўракубкаў, стаў для 26-гадовага беларуса дэбютным выніковым дзеяннем у еўракубках. Раней нападнік правёў 2 матчы ў лізе чэмпіёнаў, 6 у лізе Еўропы і 3 ў лізе канферэнцыі. У наступным раўндзе ГКС сустрэнецца з ізраільскім ХПЛ-ам з Тэль-Авіва. Таксама учора балгарскі ЦСКА ў Сафіі прайшоў у серыі пенальці азербайджанскі Карабах у матчы ў адказ другога адборачнага раўнда Лігі Еўропы. Беларускія легіянеры чырвоных форвард Макс Эбонг і галкіпер Фёдор Лапаухаў адгулялі матч цалкам. 23-гадовы Лапаухаў адбіў адзін пенальці ў пасляматчавай серыі і такім чынам вывеў сваю каманду ў трэці раўнд кваліфікацыі, дзе яна сустрэнецца з ізраільскім Макабі Тэль-Авіў. Матчы пройдуць 6 і 13 жніўня. У кар'еры беларускага галкіпера 15 матчаў у еўракубках, з іх у 6 ён захаваў браму сухою. Менская сталіца і аршанскі Вітэн адкрыюць міні-футбольны сезон 2026-27 гадоў 29 жніўня матчам за суперкубак Беларусі па міні-футболе. Гульня адбудзецца на паркеце сталічнага спарткомплексу «Уруча». Нагадаем, у сезоне 2025-26 гадоў сталіца стала чэмпіёнам Беларусі і ўладальнікам кубка. Аршанскі Вітэн згуляе ў суперкубку як срэбны прызёр чэмпіянату і фіналіст Кубка Беларусі. Пасля рашэння дысцыплінарнага савета ІІХФ, якое анулявала адхіленне беларускіх зборных ад міжнародных спаборніцтваў, савет арганізацыі па запыце Федэрацыі хакея Беларусі паўторна разгледзеў пытанне ўдзелу беларускіх каманд у чэмпіянатах свету па хакеі. Разгляд датычыў дзявочага, юніёрскага і моладзевага чэмпіянатаў, а таксама першынстваў для дарослых, мужчынскіх і жаночых каманд. У межах нядаўняга пасяджэння савет ацаніў кожны асобны чэмпіянат з пункту гледжання бяспекі, абароненасці і аператыўнасці магчымасці ўдзелу Беларусі. Па выніках разгляду за захаванне праблем з бяспекай было прынятае рашэнне адмовіць Беларусі ва ўдзеле ў чэмпіянаце свету і моладзевым чэмпіянаце свету 2027 года. Астатнія першынствы засталіся адкрытымі для ўдзелу ў іх адпаведных беларускіх каманд. Таксама да ўдзелу ў мужчынскім чэмпіянаце свету і моладзевым чэмпіянату свету па хакеі не дапусцілі расійскія зборныя. Мужчынскі чэмпіянат свету 2027 года пройдзе з 14 па 30 траўня ў Германіі. Польская федэрацыя лёгкай атлетыкі апублікавала заяўку на чэмпіянат Еўропы. У складзе жаночай зборнай у турніры прымуць удзел дзве беларускі – бягуха Хрысціна Цімановская і скакуха Марыя Жодзік. 29-гадовая Цімановская заяўленая ў бегу на 100 метраў і ў стафетах, а 29-гадовая Жодзік выступіць у скачках у вышыню. Першынство Еўропы пройдзе з 10 па 16 верасня ў Бірмінгеме. Пайшоў з жыцця Іван Ядэшка, беларускі баскетбаліст і трэнер, нараджэнец гарадзенскага раёна. Яму быў 81 год. Ядэшка быў аўтарам знакамітага залатога паса ў фінале Алімпіяды 1972, які прынёс зборнай СССР перамогу над ЗША. За кар'еру гульца

0: Ён стаў чэмпіёнам свету, двойчы выйграваў чэмпіянат Еўропы, заваяваў кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў і 8 разоў станавіўся чэмпіёнам СССР. Пасля завершэння выступленняў Ядэшка працягнуў працу ў якасці трэнера. У складзе штаба зборнай СССР ён стаў чэмпіёнам свету ў 1982 годзе. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Кракаве 7-й фестываль беларускай культуры «Лето ў тень». У праграме падзеі музычныя выступы, кірмаш майстроў, адукацыйныя дзіцячыя актыўнасці, фуд-корт, сустрэча беларускай супольнасці. Сёлета на фестывалі будуць працаваць тры музычныя сцэны. На галоўнае выступяць «Прыпяць», «Атэста», «Разбітае сэрца пацана», «Ножы», «Сам Шазам» і хэдлайнер падзеі «Абсэнт», чые песні ўжо ў некалькі гадоў узначальваюць чарты і збіраюць мільёны праслухоўванняў. Этна-сцэна – месца, дзе можна не толькі пачуць беларускую музыку, але і стаць яе часткай. Сёлета тут прагучаць выступы гуртоў «Лелея», «Душа мьюзік», адбудзецца прэзентацыя купальскага спеўніка, майстар-клас па традыцыйных спевах з Вольгай Барышнікавай, майстар-клас па беларускіх танцах ад «Душа дэнс» і прапевачны батл, дзе ўсе разам будуць спяваць беларускія прыпеўкі. Электронная сцэна збярэ аматараў жывой электронікі, басовай музыкі і эксперыментальных сэтаў. На кірмашы свае вырабы прадставіць больш за 40 рамеснікаў, мастакоў і лакальных брэндаў, а беларускія фуд-праекты прапануюць традыцыйныя сучасныя стравы нацыянальнай кухні. У суботу у Беластоку прэзентацыя кнігі вершаў Юрыя Гуменюка «І крыж каменны вырасце як дрэва». Таксама прэзентуюць паэтычную серыю «Брукаванка», у якой выйшаў зборнік. Прыходзьце паслухаць вершаў у аўтарскім прачытанні, пагутарыць пра літаратуру і жыццё і, вядома ж, атрымаць аўтограф. У суботу ва Ўроцлаве ладзяць утульны творчы пікнік толькі для паненак. Прапануюць эксперыментаваць з пап'е-машэ, ляпіць маскі, упрыгожванні, дэкор для дома, бірулькі альбо што заўгодна іншае. Пакуль рукі, занятыя творчасцю, будуць знаёміцца, размаўляць і адпачываць. Пры рэгістрацыі можна нават прапанаваць тэмы, якія было б цікава абмеркаваць. У суботу ў Варшаве згуляюць 5-ы турнір беларускай салідарнасці – Кубак Мелкозёрава. У 2022 годзе гэты аматарскі футбольны турнір быў арганізаваны на знак салідарнасці з палітвязням Александрам Іволіным і тысячамі іншых палітвязняў беларускай турмы. Гэты кубак заўжды быў пра супольнасць, салідарнасць і сапраўдныя беларускія каштоўнасці. З гэтага ж году ён яшчэ і пра памяць. Памяць пра Мікіту, пра чалавека, які верыў, што сонца загляне. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?
2: Перад 9 раніцы ў нядзелю 19 ліпеня гарадок прачнуўся ад перазвону. Спачатку гук павольны і спакойны лунаў над ліпеньскімі палямі, але з кожнай хвілінай набіраў сілу, нібы заклікаючы людзей пакінуць хатнія клопаты і прыйсці туды, дзе на некалькі гадзін можна забыцца пра штодзённасць. Пад ранішнім сонцам асабліва ярка зіхацілі залатыя купалы праваслаўнай царкве нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы. Тут прайшла боская беларускамоўная літургія, якую адслужылі настаяцель прыхода айцец Мікалая Стапчук і ўражэнец гэтых жа мясцін айцец Андрэй Кузьма. Пра беларускамоўную літургію ў гарадоцкай царкве яе ўдзельнікаў прачытаем у рэпартажы Вольгі Сямашкі. Магутны Божа захучаў пад залатымі купаламі гарадка.
0: Агляд прэсы.
2: 26-ы раз у гарадку гулялі на сяброўскай бяседзі. Мерапрыемства, як штогод, прыцягнула шмат людзей, якія любяць беларускую музыку і польская дыска. Усё гэта над залівам у Зарэчанах, дзе ўдзельнікаў чакала процьма конкурсаў і смачная мясцовая кухня. Намаганні арганізатараў збыліся, бо ля сцэны гулялі ўсе старэйшыя і малодшыя ўдзельнікі мерапрыемства. Акунуцца яшчэ раз у атмасферу сяброўскай беседы ў Зарэчынах прапануе Уршуля Шубзда ў артыкуле «Сяброўская беседа ля берага заліва». У сваю чаргу Алексей Мароз адведаў беларускі народны фэст у Кашалях, які адбыўся на мясцовай спартыўнай пляцоўцы. Сярод публікі жыхароў Арлянскай і суседніх гмінаў былі старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сігінь, войт Арлянскай гміны Лявон Паўлючук, працаўнікі гміннага асяродка культуры ў Орлі, а арганізатарамі фэсту былі солтыс і радныя Кашалёў. Усе калектывы выступілі з разнародным рэпертуарам.
0: Агляд прэсы.
2: Міхаіл Іванюк піша пра сёлетні фестываль «Тутака» 2026 «Свабодныя». Фестываль «Тутака», развіваючыся з кожным годам, імкнецца прыцягнуць новых удзельнікаў і прапанаваць ім нешта новае, свежае і ўнікальнае. Тое, чаго яны не знойдуць у праграмах іншых мерапрыемстваў, якіх праводзяцца ў рэгіёне ці ў Польшчы і арыентаваны на беларусаў. Але будзем шчырымі, мерапрыемства ў цяперашні час ахоплівае і арыентавана ў першую чаргу на беларусаў з дыяспары апошняй хвалі. Беларуская меншасць на Беласточчыне або польская супольнасць, тыя, хто падтрымлівае беларускую справу ці проста атрымлівае асалоду цэніць беларускую культуру, не лічыць «Тутаку» такім прывабным, як яе папярэднік «Басовішча». Фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча» быў выключна музычным фестывалем. А тут мы маем міждысцыплінарны фестываль, дзе музыка толькі адзін з элементаў. У гэтым тэксце больш падрабязна аўтар разгледзіць, што фонд «Тутака» прапанаваў удзельнікам фестывалю ў гэтым годзе ў рамках культурных мерапрыемстваў, што прыцягнула публіку, а што не спрацавала на сёлетнім выданні і варта было б змяніць.
0: Агляд прэсы.
2: Мірослава Лукша адведала 26-ты фэст «Бандароўская гасцёўня», які прайшоў 18 ліпеня у Бандарах. Людзі пасядалі на лавачках бандарскага амфітэатру і на лавачкі каля клетак блёкаў бандарскага аседля. Што разменш старажылаў з кожным годам бачу сярод іх перасяленцаў з залітых возерам вёсак. Толькі пералётныя водныя птахі селяцца на сваім. Побач адмаляваных шматпавярховікаў славуты агарод дзялкі, якія з цяжкасцю атрымалі перасяленцы, цяпер платныя. І ў блёках можна набыць файныя, выгадныя кватэры з відам на палеткі і лес перад возерамі. Добра, што такія імпрэзы прыцягваюць дзясяткі гадоў. Разам з беларускім таварыствам ладзіць іх бандарскі актыў, гурток вясковых гаспадыні і гаспадароў пры падтрымцы Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі Польшчы ды маршалкоўскай управы. Выступаюць беларускія тутэйшыя калектывы, дзе станцуе тэмпераментны маладзенькі, дзе ўжо заслужаны падляскі віянок і беларусы Латві Мара з Ліпавы. Піша Мірослава Лукша пра фэст «Бандароўская гасцёўня».
0: Агляд прэсы.
2: Владзімір Арлоў прапануе старонкі новай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. Гэтым разам вы даведаецеся, якіх вялікіх поспехаў дасягнулі беларусы ў пасляваенны час у літаратуры і мастацтве, а таксама ў спорце. Але тыя 10-годзі былі перыядам, калі ішоў наступ на нашую мову, якую нездарма называюць кроўю нацыянальнай культуры. І без сваёй культуры нацыя непазбежна знікае. Менавіта такую задачу і ставіла маскоўскае кіраўніцтва Савецкай імперіі. Тады з розных трыбун, са старонак газет і часопісаў і зноў гучала, што ў Савецкім Саюзе, самай перадавой краіне свету, ствараецца новая супольнасць – савецкі народ. А размаўляць гэты народ павінен быў на вялікам і магучым рускам языке. Усвядоміць велізарную небяспеку для нашага будучага, што ішла ад Москвы, дапамагла чарнобыльская біяда. Піша Уладзімір Арлоў у артыкуле «Яскравыя здабыткі і горкія страты». У артыкуле Віталя Воранава прачытаем пра кнігу Артура Палыгі «Калхоз імя Адама Міцкевіча», рэпартажы з Беларусі. Аўтар шукае адказу на пытанне калхазнікі ці беларусы. Янка Целушэцкі піша пра незабыўны стары дом пры вуліцы пасярэдзіне вёскі Старое Ляўкова на Раўчанскай гміны, а Уладзімір Раманович прапануе свой новы верш. Запрашаю да лектуры. Агляд прэсы.

0: radiografia.
1: Дональд Трамп заявіў аб поўным раззбраенні групоўкі Хамас. Казахстан і Расія вядуць перамовы аб перапрацоўцы расійскай нафты. Сёння апошні дзень вылучэння на прэмію «Голас пакалення свабоды». Усё гэта ў бліжэйшых навінах, а больш скажа Анжаліка Лялькоўская праз няпоўныя ўжо 4 хвіліны. When death comes, I won't be there.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Дональд Трамп заявіў о поўным разбраенні групоўкі Хамас. Казахстан і Расія вядуць перамовы аб перапрацоўцы расійскай нафты. Сёння апошні дзень вылучэння на прэмію «Голас пакалення свабоды».
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў пра дасягненне гістарычнага пагаднення аб поўным разбраенні групоўкі Хамас і іншых узброеных фармаванняў у сектары Газа. Пра гэта Трамп паведаміў у сацыяльнай сетцы True Social. Ён падзякуў Егіпту, Катару і Турцыі за пасярэдніцтва і адзначыў, што разбраенне павінна адбывацца паэтапна. Паводле агенцтва Associated Press, прадстаўнікі Хамас пацвердзілі, што пагадненне з амерыканскім бокам дасягнута. У той жа час Ізраіль пакуль афіцыйна не каментаваў гэтай заявы. Паведамляецца, што пагадненне з'яўляецца часткай другога этапу плана спынення вайны ў сектары Газа. Акрамя разбраення Хамас, план прадугледжвае паступовы вывад ізраільскіх войскаў і перадачу кіравання тэрыторыі палестынскаму тэхнакратычнаму камітэту пасля спынення баявых дзеянняў. Нагадаем, узброены канфлікт паміж Ізраілем і Хамасам працягваецца з кастрычніка 2023 года пасля маштабнага нападу баявікоў Хамас на тэрыторыю Ізраіля. Казахстан і Расія вядуць перамовы аб перапрацоўцы расійскай нафты на казахстанскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Пра гэта са спасылкай на Міністэрства энергетыкі Казахстана паведамляе агенцтва Reuters. Паводле ведамства, абмяркоўваецца магчымасць перапрацоўкі расійскай нафты з наступным продажам атрыманых нафтапрадуктаў на ўнутраным рынку Казахстана і частковым экспартам у Расіі. Пры гэтым аб'ёмы магчымай перапрацоўкі, умовы пагаднення і канкрэтныя прадпрыемствы, якія могуць удзельнічаць у праекце, пакуль не раскрываюцца. Параней Reuters паведамляла, што на фоне дэфіцыту паліва Расія таксама вяла перамовы з Казахстанам аб пастаўках бензіну. Паводле ацэнак агенцтва, пасля серыі удараў украінскіх беспілотнікаў па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах, частка магутнасцяў Расіі была выведзена са строю, што прывяла да сур'ёзных праблем з забеспячэннем краіны палівам. У Каардынацыйнай Раді 4-го склікання была перабраная камісія па рэформах і падрыхтоўцы пераходнага перыяду. Кіраўніком камісіі абраны Юрый Губарэвіч ад кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». За яго кандыдатуру прагаласавала 54 дэлегаты. Паводле Юрыя Губарэвіча, галоўная задача камісіі – падрыхтаваць прапановы па рэфармаванні Беларусі і забяспечыць экспертную працу ў перыяд магчымых палітычных пераменаў.
4: Маем права і пэўны абавязак нават сёння праводзіць праз каардынацыйную раду тыя законапраекты, якія распрацаваны рознымі экспертнымі групамі альбо палітычнымі партыямі. Гэта распрацоўка стратэгіі пераходнага перыяду, падрыхтоўка, разгляд і зацвярджэнне праектаў рэформаў альбо законапраектаў, і таксама стратэгіі, фармування стратэгіі стварэння кадравага рэзерву дзяржаўных служачых.
3: Намеснікам кіраўніка камісіі стаў Александр Ракіцкі з групы «Хопіць баяцца», які атрымаў 46 галасоў. За стварэнне камісіі па рэформах і падрыхтоўцы пераходнага перыяду прагаласавалі 70 дэлегатаў каардынацыйнай рады. Супраць ніводнага трое ўстрымаліся. Сёння апошні дзень, калі можна вылучыць кандыдатаў і кандыдатак на прэмію «Голас пакалення свабоды». Прэмія створана для ушанавання жыццёвых дасягненняў і правабарончай дзейнасці выбітных прадстаўнікоў беларускай правабарончай, літаратурнай і журналісцкай супольнасці ва ўзросце ад 65 гадоў. Гаворка ідзе пра людзей, якія пасля 2020 года былі вымушаны пакінуць Беларусь праз палітычны пераслед. Вылучыць кандыдатаў на прэмію можна праз арганізацыі «Партнёры праекта». Арганізатары заклікаюць распаўсюдзіць інфармацыю пра прэмію і падтрымаць тых, чыя дзейнасць стала важнай часткай гісторыі беларускай свабоды і грамадзянскай супольнасці. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца і такое надвор'е сіноптыкі прагназуюць да заканчэння дня. Без ападкаў, 33-34 градусы цяпла, вецер паўднёвы 3, у парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць, але ападкі не чакаюцца. Вельмі цёпла, плюс 22 градусы вечарам, 20 ноччу. Сёння п'ятніца і завяршаецца інфармацыйна-музычны эфір «Раніца з рацыяй». Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Пачуемся ўжо ў жніўні. Добрага вам дня і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 31 ліпеня. У такі ж дзень 1919-го нямецкі ўстаноўчы нацыянальны сход, які праходзіў у Веймары, прыняў новую канстытуцыю. Нямецчына стала рэспублікай, у якой прэзідэнт прызначаў рэйхсканцлера і міністраў, быў вярхоўным галоўнакамандуючым, меў права роспуску рэйхстага, прызначэння новых выбараў і ўвядзення надзвычайнага становішча. Першым прэзідэнтам стаў сацыял-дэмакрат Фрыдрых Эберт. Сваё існаванне Веймарская рэспубліка спыніла ў 1933 годзе з усталяваннем нацысцкай дыктатуры.
2: Нагоднік.
4: 31 ліпеня 1928-га у першыню на застаўцы кінастудыі Метра Голдвін Майер з'явіўся рыкаючы леў. Гэта быў першы гукавы фільм студыі «Белыя тені паўднёвых мораў». Цікава, але ільвіны рык быў самым доўгім гукам у фільме, бо ў ім сказалі толькі адно слова «Hello».
2: Нагоднік.
4: 31 ліпеня 1936-га кароль Нарвегіі Хокан VII адкрыў лесвіцу троляў. Гэта адно з самых папулярных турыстычных месцаў Нарвегіі, якое знаходзіцца ў паўночнай частцы заходняй Нарвегіі, рэгіён Вестлан. Лесвіца троляў з'яўляецца часткай нарвежскай нацыянальнай дарогі РВ-63. Гэтая дарога і была адкрытая каралём Хоканам VII у такі ж дзень 1936-га пасля 8 гадоў будаўніцтва. Нават у нашы дні лесвіца троляў можа служыць прыкладам інжынернага і канструктарскага мастацтва. Дарога ў час пад'ёму робіць 11 рэзкіх паваротаў, вышыня ўздыму часам складае 9%. Прыкладна на сярэдзіне ўздыму знаходзіцца мост праз вадаспад Стыкфосен, а на вяршыні, а гэта 858 метраў над узроўнем мора, ёсць вялікая паркоўка і мноства сувенірных крамаў. У некалькіх хвілінах хады ад паркоўкі размешчана аглядная пляцоўка, з якой адкрываецца від на серпантін лесвіцы троляў і на вадаспад Стыкфосен, вышыня якога складае 180 метраў. У асенне-зімовы перыяд лесвіца троляў закрыта для праезду. Звычайна гэты участак дарогі адкрываецца ў другой палове траўня і зачыняецца ў кастрычніку, але ў залежнасці ад надвор'я гэта можа карэктавацца.
2: Нагоднік.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Нижей воды, тишей травы, природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Пагутарым пра лісічкі. Грыб зырка-чырвонага колеру, які ніколі не бывае чарвівым. І гэта не выпадак, а складаная хімічная абарона. Разбярэм склад лісічкі ад унікальнай хінаманозы да рэдкага вітаміна D2. Я раскажу, як знайсці арыгінальны грыб, як не атруціцца і лжывым грыбом. І найважнейшае, як захатаваць лісічку гэтак, каб не забіваць яе лекавай сілы, высокай тэмпературай. Пачну з таго, дзе яе шукаць. Лісічка, звычайна, гэта адзін з найбольш паспяховых і цягавітых біялагічных аб'ектаў на планеце. Каб уцяміць, у чым яе моц, трэба спачатку зірнуць на тое, як і дзе яна жыве. Лісічка – сапраўдны касмапаліт. Яе залаты дэсант высаджваецца на агромністых абшарах. Ад прахалодных прасякнутых туманамі іглічных лясоў Скандынавіі да залітых сонцам дуброў паўднёвых рэгіёнаў. Але пры ўсёй сваёй распаўсюджанасці гэты грыб – вялікі стратэг. І ніколі не расце дзе заўгодна. Першае, што варта ведаць пра лісічку, што яна катэгарычна не адзінец. Лісічка – гэта калектыўны гулец, сапраўдны майстар дружыновай працы. Калі вы, шпацыруючы па лесе, заўважылі адную зыркую памаранчавую шапку між зялёным і мхом, ніколі не спяшайцеся зыходзіць без надзеі далей. Спыніцеся, агледзьцеся больш уважліва. Асцярожна рассуньце рукамі апаўшую гліцу ці леташняе лісцё. Хутчэй за ўсё, разам з першай лісічкай хаваецца цэлая сям'я. Бо яны сеткай накрываюць лясное покрыва, тое, што ў народзе завуць ведзьміным колам. А ў біялогіі развітай грыбніцай. Сакрэт такой жывучасці лісічкі крыецца ў шчыльным саюзе, які яна заключае з дрэвамі. Гэты працэс называецца мікарызай. Лісічка выбірае сябе ў партнэры найбольш моцных – сасну, яліну, дуб альбо бук. Гэта не паразітызм, а сумленная дзелавая здзелка, якая пацвердзілася за мільёны год. Грыб сваімі найтонкімі ніткамі, гіфамі, аплятае карані дрэва, працуючы як дадатковая помпа. Ён дастае з глыбокіх пластоў глебы, вільгаць і каштоўныя мінералы, да якіх дрэва само бы ніколі не дацягнулася. Наўзамен дрэва дзеліцца з лісічкай цукрам і вугляводамі, якія яно вырабляе з святла з дапамогаю фотасінтэзу. Гэты сімбіёз робіць лісічку неверагодна стойкай. Яна атрымоўвае харчы ад ляснога гіганта, таму ёй і не страшныя часовыя праблемы. Але што сапраўды здзіўляе даследчыкаў, дык гэта яе стаўленне да капрызаў надвор'я. Большасць грыбных целаў вельмі далікатныя. Прыйдзе спякота, яны высыхаюць. Зацягне дажлівае надвор'е цягам тыдня, яны пачынаюць гніць проста ад асновы, ператвараючыся ў кашу. Лісічка насуперак мае унікальную каморкавую структуру. Як надыходзіць засуха, то яна не гіне, а проста замірае, нібы націскае кнопку «пауза» у сваім арганізме, спыняе рост і чакае. Як толькі выпадае першая раса ці праходзіць лёгкі дождж, лісічка ізноў падключаецца і працягвае расці. Яна можа стаяць у лесе тыднямі, застаючыся свежай прухкай і зыркай. У той час, як іншыя грыбы паспяваюць нарадзіцца, састарэць ды знікнуць. Россып лісічак – гэта вынік ідэальнай падгонкі арганізму пад навакольнае асяроддзе. Паназіраем за лісічкай, бо такая яе вонкавая стабільнасць не можа існаваць без моцнай асновы. У чым жа лісічкі моцныя? А тым, што яны не бываюць чарвівымі. Кожны, хто хадзіў у грыбы, ведае пачуццё скрухі, калі знаходзіш на від ідэальны моцны белы грыб ці падбярозавік, зрызаеш яго, а ўнутры цэлая сетка хадоў і безліч дробных лясных шкоднікаў. У свеце большасці грыбоў гэта норма. Мякаць грыба – гэта спажыўны рэсурс, за які ў лесе ідзе сапраўдная бойка. Мухі, жукі, слімакі, смаўжы, іх лічынкі толькі і чакаюць моманту, каб засяліцца ў сакавітую галоўку грыба і пачаць бяседу. Усе грыбы так ці інакш капітулююць перад гэтай атакай. Усе апрача лісічак. Гэта зона абсалютнай стэрыльнасці. Вы можаце абысці лясы вакол, перагледзець тысячы грыбоў лісічак, але ніколі не знойдзеце чарвівую. Яна можа быць старой, памятай ці сохлай, але ўнутры яна заўжды будзе ідэальна чыстай. Перад намі вынік працы высокадакладнай біялагічнай зброі, якая ўбудавана проста ў каморкі грыба. Імя гэтай зброі – хінаманоза. Што гэта? Хінаманоза – гэта асаблівае рэчыва, поліцукрыт, які для чалавека зусім не шкодны, але для кожнага ляснога паразіта з'яўляецца фатальным. Механізм яго дзеяння настолькі дасканалы, што чалавечыя тэхналогіі да гэтай пары імкнуцца яго паўтарыць. У адрозненне ад хімічных ядаў, якія проста атручваюць арганізм, хінаманоза дзейнічае выбарачна і вельмі эфектыўна. Калі лічынкі казяўкі спрабуюць адкусіць хаця б кавалачак лісічкі, то гэта рэчыва імгненна пранікае ў яе сістэму і блякуе перадачу нервовых імпульсаў. Паразіт проста замірае. Яго нервовая сістэма адключаецца. Але лісічка пайшла яшчэ далей у сваёй абароне. Большасць прыродных антыбіётыкаў альбо абаронных сродкаў дзейнічаюць толькі на дарослых казявак, пакідаючы іх нашчадкаў у спакоі. Лісічка ж, яна б'е ў самы корань праблемы. Хінаманоза мае унікальную здольнасць распушчаць ахоўныя абалонкі яек паразітаў. Яна літаральна выпальвае будучае пакаленне шкоднікаў яшчэ да таго, як яны паспеюць вылупіцца. Гэта поўная зачыстка тэрыторыі. Менавіта таму казяўкі на генетычным роўні навучыліся абыходзіць лісічку стараной. Для них гэта не ежа, а смяротная пастка, з якой няма выйсця. Але тут хаваецца самае цікавае для нас. Калі мы спажываем лісічку, то гэты малекулярны спецназ лучыць у наш арганізм. Мы не казяўкі, і ў нас зусім іншае ўладкаванне нервовай сістэмы. Таму для нас хінаманоза бяспечная. Яна ў нас пачынае працаваць як мяккі прыродны ачышчальнік. Дазваляе арганізму змагацца з няпрошанымі гасцямі, якія могуць гады адточваць нашае здароўе, застаючыся незаўважнымі. Гэта прыродны дэтокс, які працуе ціха, эфектыўна і без пабочных эфектаў, якімі славяцца ў негатыўным сэнсе большасць аптэчных прэпаратаў. Аднак у гэтай сакрэтнай зброі ёсць адна ахілесава пята, пра якую мала хто ведае. Хінаманоза – рэчыва вельмі далікатная і крохкая. Яна баіцца высокай тэмпературы і звыклай паваранай солі. Як толькі вы кідаеце лісічкі на гарачую патэльню альбо заліваеце іх салёным марынадам, хінаманоза імгненна разбураецца. Грыб застаецца смачным, духмяным, але яго галоўная зброя знікае назаўжды. Вы атрымоўваеце проста ежу, але губляеце абарону. Разуменне гэтага сакрэта – першы крок да таго, каб ператварыць паход у лес у сапраўдную аперацыю па аднаўленні свайго здароўя. А ў наступнай нашай сустрэчы я распавяду вам, якія яшчэ каштоўнасці схаваныя ў гэтай залацістай мякаці, якую утрымлівае звычайная лісічка. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. А гэта беларуская радыёрацыя, тут у студыі Влад Грыневскі. Шчыра запрашаю вас на праграму «Месца для прэсы». Літва, Аўстрія ды Італія. Такая сёння геаграфія нашай праграмы ды багара гасцей. Хутарам з прадстаўніцамі народных амбасадаў у гэтых краінах, з якімі актуальнымі пытаннямі сутыкаюцца беларусы сёння ў гэтых краінах, ды, вядома, па ўсёй Еўропе гэтыя праблемы, скажам так, могуць быць тыповымі, хаця і маюць сваю спецыфіку. Наперадзе раскажуць госці, а гэта Анастасія Свіркова, народная амбасада Аўстрія, Юлія Юхно, народная амбасада Італіі, ды Алена Волкова, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Будзем далей таксама з вамі разам на хвалі Радыё Рацыя.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: На самы пачатак вось я такі тэзіс зараз выкажу, а вы, калі ласка, яго альбо апровергнеце, альбо, можа, акурат пагадзіцеся са мной. Тэзіс такі вельмі просты, што лета, такі перыяд, калі не вельмі хочацца працаваць, і, напэўна, і ў народных амбасадах, можа, нічога не адбываецца зараз у гэты летні перыяд. Раскажыце, калі ласка, як выглядае ваша сітуацыя. Але навось з вамі хацеў бы, каб мы пачалі, каб мы пазнаёміліся, умоўна кажучы.
6: Не, гэта зусім не мёртвы перыяд. Гэта якраз дзіўна лета, але працы шмат, таму што збываюцца змены ў заканадаўстве літоўскім, змены, якія датычаны міграцыйных пытанняў, таму наадварот, шмат працы, шмат новай працы, шмат сустрэчы, якія тычацца ЕГУ. Такая праблема ёсць у Літве. Таму мне гэта зусім не перыяд канікул.
5: Гэта палітычная дзейнасць і таксама культурніцкая дзейнасць, бо вельмі часта мы гаворым менавіта, што летам больш такіх культурных мерапрыемстваў.
6: Гэта больш палітычная дзейнасць зараз. Культурныя мерапрыемствы яны зараз не.
5: Анастасія Калеваска, як у вас выглядае сітуацыя менавіта зараз у гэты летні перыяд? Такім жа чынам сфармулюю пытанне, больш такі перахіп на нейкія культурныя мерапрыемствы ці ўсё ж такі палітычная павестка таксама прысутнічае?
7: А у нас дакладна, як ты казаў, што больш лета гэта пра культуру, пра тых людзей, хто яшчэ засталіся ў Аўстрыі, хто не з'ехаў кудысьці, дзе цяплей або дзе мора ёсць. У нас і так цёпла, што парламентары і ўвогуле дыпламаты, яны сыходзяць на вакацыі, недзе там на месяц ці на два, і з імі складаней сустракацца. Але культурніцкія прадоўжваюцца, напрыклад, у жніўні будзе выстава «Мастакі ў выгнанні», якая будзе праходзіць у Вене. Там больш ужо у верасні таксама будуць нейкія імпрэзы і сустрэчы.
5: Юля Калеваска, вас таксама далучаю.

0: падрыхтоўка да такое новага сезону, то бок сезон верасень і снежання гэтага года. Трэба ўсё рыхтаваць загадзя, таму гэтым мы займаемся ў якраз у ліпені і ў жніўні. Ну і жніўні канферэнцыя, таму гэта таксама і падрыхтоўка да 9 жніўня. Гэта таксама займае час, трэба ўсё гэта рабіць загадзя, бо ў нас усё вельмі павольна адбываецца, таму каб бы штосьці ў нас адбылося ў жніўні, трэба ўжо пачынаць працаваць над гэтым у траўні. Вось, таму дзейнасці шмат і яна такая непрыпынная, то бок мы працуем амаль 12 месяцаў у адпачынкі сыходзім даволі рэдка. Таксама ж адбываюцца кансультацыі, пра гэта таксама не трэба забывацца, таму што праблемы ў людзей ёсць заўсёды, не гледзячы на тое, ты ў адпачынку, ці ты там у моры, ці дзесьці яшчэ, яны цябе пішуць, тэлефануюць, і трэба дапамагаць, вырашаць, асабліва калі гэта экстранныя нейкія выпадкі.
1: Жнівень гэта гадавіна, так, пра тое 2020 года, як такая атрымная кропка.
0: Так, мы звычайна спрабуем неяк агітаваць, я не ведаю, нашых парламентароў, якія таксама ўсе сыходзяць, канешне ж, ад пачынак, і камуны, адміністрацыі, каб павесілі сцяг, каб падсвяцілі будынак, ну, то бок, штосьці такога сімвалічнага кшталту зрабілі, таму што, канешне, зрабіць мерапрыемства ў жніўні ў нас гэта самагубства, бо гэта немагчыма, проста немагчыма, таму што нікога няма на месцах. Але штосьці такога сімвалічнага кшталту мы заўсёды спрабуем атрымаць такую падтрымку, салідарнасць з боку італьянцаў.
1: Юль, давайте тут разбярэмся. Вы кажаце пра тое, што між іншым звяртаюцца беларусы з нейкімі праблемамі. Ці можам неяк акрэсліць вось гэту хвалю, не хвалю, шквал вось у параўнанні, напрыклад, з папярэднімі гадамі, ці вось праблема ў беларусаў стала зараз менш? Напрыклад, вось калі вы гаворым пра вашу краіну, пра Італію, пра людзей, якія звяртаюцца.
0: У Італіі, канешне, ёсць асаблівасць, хаця я не ведаю, магчыма, такія асаблівасці ёсць і ў іншых краінах таксама. Да, дэкрэту, які, мне здаецца, быў у 2023 годзе, больш за ўсё я займалася практыкамі па ўцікацтву, яны і зараз ёсць гэтыя практыкі, але большасць пытанняў зараз тычыцца пашпартоў, даведак, не ўцікацкіх практык, скажам так, хаця і ўцікацкія таксама ёсць. Асабліва ў нас шмат практык, якія людзі падаліся, напрыклад, у 22 годзе, у 23 на ўцікацтва, ўжо 26, а нічога так і не змянілася ў іх практыкі, то бок яна як вісела, так і вісіць дзесьці ў паліцыі і нічога з ёй не адбываецца. І тады народная амбасада і пры падтрымцы офіса Ціхановскай і цэнтра беларускай супольнасці, карацей, усе разам мы і асацыяцыі, якія тут ёсць мясцовых, мы ўсе разам спрабуем гэта ўсё неяк падвінуць і працэс зрабіць больш хуткім. Ось, таму што 3 гады, 4 гады чакаць уцікацтва, ну гэта тумач. Таму, да, больш стала запытаў наконт легалізацыі, яшчэ людзі пытаюцца, як, напрыклад, з абаронай польскай прыехаць у Італію, напрыклад, ці гэта магчыма, ці не, ну то бок больш складаныя выпадкі, ёсць людзі, якім адмаўляюць ва ўцікацтве ў Літве, ў Польшчы ці ў іншых краінах, і яны прыїжджаюць у Італію, ну то бок вось такія запросы зараз ёсць.
1: Ну так, я акурат хацеў прыгадаць, што вось недаўна была гісторыя ў Польшчы, так, калі дзяўчыне адмовілі, маўляў, што ў Беларусі ўжо 6 гадоў прайшло пасля пратэстаў 2020 года і нібыта не такая крытычная сітуацыя. Анастасія Крывацка, ці ёсць у Аўстрыі у вас таксама такія вось запыты, калі чалавек піша, што вось тэрмінова нейкім чынам дапамажыце, альбо праконсультуйце мяне, альбо канкрэтна неяк дапамажыце?
2: Так, у нас таксама кансультацыя, гэта такая значная частка нашай працы, бо персанальна мой час гэта, ну, недзе на траціну, гэта адводзіцца на кансультацыі, на пошук рашэнняў, на напісанне нейкіх суправаджальных дакументаў для чалавека. І гэта пачынаючы, у нас менш ідзе запытаў па міжнароднай абароне, ну, таму што краіна, якая ніяк
1: трошачкі далей краіна, так.
2: Так, папаць як першай краіны, гэта складана, але ж у нас ёсць выпадкі, калі чалавек ужо тут жыў, і зараз ён падае. Такая магчымасць заўсёды ёсць, таму што падача на міжнародную абарону – гэта права чалавека, а не яго абавязак. І ён можа выкарыстацца гэтым правам тады, калі ён адчувае, што вось зараз я адчуваю небяспеку, зараз я магу падаць. Таму ён можа і праз 5-6 гадоў пражывання ў Аўстрыі вдруг раптам вырашыць, што вось зараз я адчуваю небяспеку. Таму ёсць запыты і па міжнароднай абароне, ёсць запыты, канешне, пасля гэтага дэкрэта, які ўсе ведаюць, што немажліва атрымаць новы пашпарт, і людзі жывуць, і чым больш часу праходзіць, тым больш у нас людзей, якія зараз без пашпарту, без магчымасці куды рухацца. Таму што ў Аўстрыі, напрыклад, мы ўжо дамагліся таго,

0: што мы можам прадоўжваць нашы віды на жыхарства, але ж у нас пакуль няма такой сталай практыцы выдачы пашпартоў иностранцам, замежнікам. Таму людзі жывуць у Аўстрыі, так, гэта не горшая краіна, каб перажыць вось без рухаў у замежжа, але ж вельмі шмат каму патрэбен гэты дакумент, каб па сваёй прафесіі кудысьці ехаць і мяняцца досведам. І трэцяе, гэта таксама вельмі вялікая частка, пра якую не вельмі любяць гаварыць у медыя, на жаль, гэта людзі, якія зараз вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства. Чаму кажу вымушаны? Таму што ў нас ёсць людзі, якія па 20 гадоў жывуць ужо ў краіне, у Аўстрыі. Яны заўсёды сябе адчувалі беларусамі, яны не хацелі мяняць грамадзянства. Для іх было вельмі важным адчуваць гэту сувязь з краінай і з радзімай. Але калі вось все гэты абмежаванні і чалавек уже не можа не атрымаць новы пашпарт, ні яшчэ нешта там, ні нейкую справку, ні далей, чтобы далей тым больш абмежаванняў, заўсёды пацвярджаць, што у цябе ёсць дазвол, каб адкрыць рахунак у банку ці яшчэ што-небудзь. Ну і людзі абіраюць ужо тое, што іншую краіну як радзіму, а іншую краіну як пакет паслуг. Людзі мяняюць грамадзянства і потым паўстае пытанне, а як адмовіцца, а што рабіць? Таму што ў Аўстрыі вельмі такі складаная сітуацыя, ёсць магчымасць толькі аднаго грамадзянства. І адмовіцца нельга, і новае нельга получыць. Ну, гэта таксама такі вялікі блок працы. Дакументальная легалізацыя па грамадзянству і легалізацыя па абароне міжнароднай.
1: Ну так, на жаль, прысутнічае такое, што ўсе мы жывем з атмасферы таго, што ў любы момант можам сабраць рэчы і паехаць назад у Беларусь. А спадарыня Алена таксама скіроўваю да вас гэта пытанне, якія вось актуальныя зараз запыты, паколькі вельмі часта мы гаворам пра тое, што менавіта Польшча і менавіта Літва, гэта тыя краіны, скажам так, першыя краіны, калі людзі выязджаюць з Беларусі, ну і адпаведна, у гэтых краінах найбольш беларусаў сканцэнтравалася.
2: Вяртаюцца з рознымі пытаннямі, але ж асноўныя гэта пашпарты, якія скончваюцца, і у Літве ёсць магчымасць атрымання паспарта замежніка. Не магу сказаць, што яна простая, але ж і не надта складаная, таму працуем з гэтым. І апошнім часам вялікая колькасць зваротаў звязана з сітуацыяй вакол Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, да таго, як яго ўлады прызналі экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнты і сем'і апынуліся пад ціскам, і студэнты, якія знаходзяцца і ў Літве, якія ў Беларусі. Мы працуем з гэтымі пытаннямі. Зараз такіх запытаў, я бы сказала, вельмі многа. Дапамагаем кансультацыямі, налажваем кантакты з праваабарончымі арганізацыямі, паміж гэтымі студэнтамі і арганізацыямі.
1: Спадарня Алена, пра ЕГУ, калі вас удакладніце, ці правільна я разумею, што большасць студэнтаў сутыкнуліся з такой праблемай, што ў Беларусь нельга ўжо зараз атрымліваецца вяртацца, калі яны студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, ці можа лепш не вяртацца? Вось у чым палягаюць гэтыя праблемы? Людзі хочуць легалізавацца ў Літве, атрымліваецца так, студэнты Еўрапейскага універсітэта.
2: Студэнты, якія ў Літве, яны ўжо легалізованы ў Літве. Аднак, так, рэкамендуем не вяртацца ў Беларусь, таму што гэта можа быць апасна для іх. Але ж кейсы, яны ва ўсіх розныя. І праблема ў тым, што ў многіх студэнтаў родзіцелі ў Беларусі жывуць. І таму тоже тут патрэбны кансультацыі і па бяспецы, і па легалізацыі. Праблема легалізацыі ў выпускнікоў, у которых скончваюцца там студэнцкія віды на жыхарства, і трэба нейкі план далей. Пакуль пазіцыя такая, што не ўсе студэнты ЕГУ па ўмаўчанню, как бы сказаць, маюць права на міжнародную абарону. І таму тут трэба шмат кансультацый і з самім ЕГУ, з рэктарам ЕГУ мы працуем, і са студэнтамі.
1: Расказвае наша госця Алена Волкава, прадстаўніца Народнай амбасады Беларусі ў Літве. З намі таксама Анастасія Сверкова з Народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі ды Юлія Юхно, Народная амбасада Беларусі ў Італіі. Пытанне легалізацыі ў Еўропе дастаткова ўразлівае. Ім займаюцца як беларускія палітыкі ў выгнанні, так і валанцёры на розных узроўнях. Што тут дапамагае, а можа перашкаджае? Пра між іншым далей размова на хвалі Радыё Рацыя. Мы з вамі далей таксама разам.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Заговорили о пытаниях легализации, закранули шмат аспекту. Я так само вельми коротенько, вось по чарзе попрошу. Вельми коротенько попрошу, покольки это не основная тема нашей размовы. А вось увогуле ці нейким чином присутничая у вашей працы тема идея пашпорта Новой Беларуси, покольки, ну, тогда говорилось, что вельми долгий повинен быть шлях до легализации.
4: Мы запустили процесс, сбираем заявки и спробуем зразуметь, накольки это потребный у Италии документ. Як мы все разумеем, это документ, який на дадзены момант не мае юрыдычнай сілы, і можна карыстацца, яго могуць не распазнаць, і хутчэй за ўсё ў Італіі яны не разберуцца, ці гэта пашпарт Новай Беларусі, ці гэта пашпарт Старай Беларусі. Але ўсё ж такі я асабіста лішу, што гэты дакумент трэба зрабіць беларусам, каб мы маглі адвакатаваць яго ўжо на больш высокіх узроўнях, і ўсё ж такі гэты дакумент атрымаў некі юрыдычны статус. Таму мы такую кампанію зараз робім, збіраем заяўкі, прэзентавалі пашпарт таксама падчас купалля. У нас ёсць такі экземпляр, які можна як бы паглядзець на яго, вось што там унутры, гэтак далей. Ну і будзем глядзець, на верасень мы плануем прывезці сюда цэнтр, які дапаможа людзям як бы атрымаць гэты дакумент у цэнтры беларускай супольнасці. Такой у нас план наконт пашпарта Новай Беларусі. Магу сказаць, што вось, ну, у мяне ёсць такі пашпарт, у некаторых жыльцоў майго шэлтара таксама ёсць. Ну, то бок ёсць людзі, якія ўжо зрабілі сабе гэты дакумент. Я думаю, чым больш нас будзе, тым лягчэй нам будзе гэта пытанне адвакатаваць на вышэйшых узроўнях.
1: А з падраняліна у Литве у вас там вельми близко до этого пашпорту, литерально пройстись по улицах старожитного города и отрымать его. Ці вы разглядаете неким чином, ці вы працуете над этой темой и с этой темой?
2: Мы тлумачим, что это долготерминовая инициатива, але ж я зараз не працую с этим. Больше такие питания, якія вирішати треба уже, по-перше, по-другое, у Литве так само была некая проблема с пашпортом Новой Беларуси. Тому, ну, карыстаемся зараз тым, што ёсць паспарт замежніка, атрымліваюць беларусы. Не асноўнае пытанне, з якім я працую.
1: Анастасія Калявска, вось падсумуй, вось гэта наша размова пра пашпарт, паколькі дута акурат закранула такую праблему, што і грамадзянства хочуць людзі атрымліваць, якія ўжо даўно жывуць на тэрыторыі Аўстрыі. Можа, пашпарт Новай Беларусі, можа быць, таксама неяк прадасоў нагодзіць, і вось гэтымі пытаннямі вы займаецеся.
0: Займаюся, вось зараз вельмі добры прыклад таго, што ў нас гарызантальная структура, дзе ёсць аўтаномія ў кожнай краіне. Таму што кожная краіна па-свойму вырашае гэта пытанне. У Аўстрыі я адвакатую за пашпарт Новай Беларусі, у мяне ў самой персанальна ён ёсць. Мы таксама кажам, што вось, як Юлія казала, што чым больш людзей атрымае яго, тым лягчэй нам будзе пра яго казаць. Калі мы кажам, што у нас ўжо ёсць вось гэта імкненне беларусы яго атрымліваць, нават зараз, пакуль яшчэ няма астранавога года, але ж ужо людзі гатовы, і яны яго верыць, яны спадзяванні ёсць на гэты дакумент, то нам лягчэй потым у парламент ісці, ці яшчэ да нашых урадаў, да МЗС. Калі мы кажам, што а ён нікому не патрэбен, нават нам, то навошта тады будуць іншыя за МЗС з ім разбірацца. І што датычыцца у Аўстрыі яго атрымаць, я таксама збіраю заяўкі, вось мы хацем гэта так разам зрабіць такі тур пашпартнага цэнтра праз Аўстрыю, Італію, мабыць, яшчэ якую краіну захваціць, каб разам праехаліся і па тым заявкам, што ёсць, то беларусам маглі атрымаць. Таму што запыт ёсць і цікавасць ёсць, і гэта вельмі добра, таму што многія разумеюць, што калі зараз людзі вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства, заўсёды ёсць вось такая мажлівасць, як атрымаць грамадзянства страны па краіне паходжання, або вярнуць сабе грамадзянства, гэта заўсёды лягчэй, чым атрымліваць нанова. Вось гэты пашпарт Новай Беларусі, акрамя ўсяго прочага, на што мы спадзяемся на яго, ён можа быць такім падсведчаннем, што я была беларусам ці беларускай.
4: То зараз з Аўстрыяй і краінамі, якія побач з Італіяй, знаходзіцца, мы не тое, каб шмат ініцыятыў робім разам, але ўсё ж такі плануем у будучыні рабіць больш, каб, ну, таму што дзея ў нас, што ў Аўстрыі, што ў Італіі, далі, скажам так, не тое, каб вельмі многа, таму нам лягчэй, калі некалі аб'ядноўвацца, каб і мерапрыемствы выглядалі больш грунтоўна, ну і каб высілкі аб'ядноўваць.
1: Далей, вось, я хацеў бы, каб мы ўжо скончылі гэту частку размовы, далей, ведаеце, буду такія цяжкія пытанні задаваць. Не ведаю, крызіс 2026 года, ці ён ёсць, ці вы яго адчуваеце? Як беларуская палітычная атмасфера дапамагае ці не дапамагае вам зараз працаваць? Паколькі, ну вось, у Літве такі быў прыклад, калі там адзін дэпутат літоўскага сейма сказаў, што вось, часамі да нас прыходзяць прадстаўнікі Беларусі, і адны гавораць адное, другія гавораць іншыя прадстаўнікі беларускія гавораць зусім іншае, і мы бачым, што нібыта у вас у саміх беларусаў няма нейкай адзінай пазіцыі, мы не ведаем, каго слухаць, бо адзін прыйдзе адно скажа, а другі гаворыць нешта абсалютна супрацьлеглае. Як вось у гэтым напрамку вы зараз ацэньваеце 2026 год? Перашкаджае гэта вам працаваць, дапамагае гэта вам працаваць, вы, можа, не ведаю, самі ўступаеце ў гэтыя розныя палітычныя дыскусіі і адстойваеце сваю пазіцыю. Пра Літву я ўжо сказаў, спадарня Лена Волкова з Літвы, крываска, вось з вас хацеў бы, каб вы пачалі адказ на гэта пытанне, вось як выглядае такая гульная палітычная атмасфера вашай працы. Цяжка, так?
2: Ну, не магу сказаць, што прям цяжка, але ж я не канцэнтруюся на такіх унутраных палітычных, не магу сказаць, што спрэчках, але я скорее канцэнтруюся на практычных патрэбах беларусаў. І для нас галоўнае быць надзейнымі партнёрамі і для літоўскіх інстытуцый, і падтрымаць дыялог з беларусамі пастаянны, і прапаноўваць канкрэтныя рашэнні, і ўступаць у дыскусіі палітычныя. Такі падыход дазваляе захоўваць давер і працягваць актыўную працу асабіста ў Літве. Таму што, да, гэта бывае складана, але ж наконт такіх выказванняў ёсць і противоположныя, ёсць і другія.
1: А спадарыня Юрыя, калі ласка, ваш погляд на гэта пытанне, ці ўвогуле вам гэта неяк перашкаджае, дапамагае, як вы ўвогуле глядзіце?
4: Як я ўжо казала, у нас у Італіі ўсё адбываецца вельмі павольна. Ну, то бок, у нас яшчэ не ўсе нават ведаюць, што ў 20-м годзе штосьці было. Гэта я, канешне, жартую, але да, бываюць, мне пішуць дэпутаты, кажуць, што ну вось, да нас прыехалі, кажуць нешта адваротнае, а чаму так? Ну і ты распавядаеш, чаму так і гэтак далей. Але як народная амбасада, я больш працую на дыпламатычным і культурным узроўні, да, то бок культурная дыпламатыя і дыпламатыя, больш чым палітыка, бо палітыкай у нас займаецца офіс Ціхановскай. І ну, мы часткова як цэнтр дэмакратычнай супольнасці, то бок тут трэба размяркоўваць і размяжоўваць гэтыя ролі.
1: Ну вы супрацоўнічаеце з офісам, праўда?
4: Мы супрацоўнічаем, канешне, таму што нам трэба неяк таксама разумець, што адбываецца там на вышэйшым палітычным узроўні. Мы працуем на больш на ніжэйшым палітычным узроўні, але я не магу сказаць, што нам штосьці зараз перашкаджае ў гэтым сэнсе. То бок, да, ёсць праблемы там у легалізацыі, ёсць нейкія, але гэта такія рэчы, якія заўсёды былі ў 20-м. То бок, я не магу сказаць, што штосьці моцна змянілася з 21-га. Я ў 20-м была дома і прыехала толькі ў 22-м у Італію. Таму, ну, не складана казаць, што было ў 21-м тут ці ў 20-м. Да, я магу, канешне, дадаць, што нашмат больш стала праблем. Не толькі Украіна. Нас шмат чаго тут адбываецца і ў саміх італьянцаў, да, рэміграцыя і ўсё такое. Палістына і шмат розных павестак, таму трымаць беларускую даволі складана. Але, як я ўжо казала, як народны амбасада, мы больш канцэнтруемся на дыпламатычнай працы і на дапамогі нашым суайчыннікам у атрыманні статусу, у легалізацыі, гэтак далей. Тобто палітыка нас часткова датычыцца, часткова не, а асаблівых праблем зараз я не магу назіраць, бо як было ўсё павольна, так усё і засталося. Мы вось у гэтым павольным рэжыме і змагаемся.
1: Юля, прызнайцеся, стаміліся трошачкі?
4: А не, вы ведаеце, мяне матывуюць беларусы, з якімі я супрацоўнічаю, з якімі мы сустракаемся вось на івентах, то бок у нас ёсць такія традыцыйныя івенты, якія мы робім у рамках культурнай дыпламатыі, да, типу купальня, типу спартыўнага турніру, які у нас адбудзецца ўжо 4-й раз у верасні. Ну, то бок, калі я бачу людзей, якія не здаліся і працягваюць штосьці рабіць, то гэта мяне матывуе, таму стомленасць гэта, канешне, нармальны стан, да, нармалёвы. Вось я пасля купальня, там у нас было больш чым 30 чалавек і на ўсіх зрабідранікаў, халаднік, вячэру і так далей, то конечно, я стамілася в неделю, я была такая у ауте. Але нічога, потым приходзіш у сябе і працягваеш працаваць. А што яшчэ рабіць? Якбы мы яшчэ не перамаглі, яшчэ шмат чаго трэба зрабіць.
1: Анастасія, калі ласка, вось да вас такое пытанне між іншым. Ну вось раскажыце, палітыка гэта дапамагае, не дапамагае палітыка? Там Светлана Ціхановская, не ведаю, таксама ўсюды гаворыць пра гэтыя праблемы. Ці ўвогуле у Аўстрыі ведаюць Светлану Ціхановскую і пазнаюць яе?
0: Яе ведаюць, яе пазнаюць, я сустракаюцца, з ёй сустракаўся міністр замежных справ у другой кадэнцыі, і новая міністрка замежных справ з ёй сустракалася, і прэзідэнт, які за гэты час не змяніўся, то бок ён на другі срок быў абраны, ён таксама сустракаўся са Светланай Ціхановскай. Палітыкі з ёй сустракаюцца.
1: Калі ці дапамагае гэта вось у вашай канкрэтнай працы?
0: Гэта складана казаць, што дапамагае, што не. Кожны крок гэта дапамагае. Кожная дзея, мы расказалі пра беларусаў, недзе нешта нехта ўзнаў, гэта ўжо лягчэй. Таму што ў Аўстрыі прэцэдэнтнае права. То бок, калі адзін раз атрымалася, другі раз мы можам ужо спасылацца на тое, што было. Калі было прынята нейкае рашэнне на палітычным узроўні, потым на бюракратычным, гэта ўжо прасцей прымаць. Заўсёды павінна быць ўсе гэтыя бакі розныя, здесь палітычныя, здесь не палітычна. Што тычыцца беларусаў, беларусы ў Аўстрыі ніколі не былі вельмі ангажаваныя ў палітыкі, нас ніколі не было вельмі шмат. І Аўстрыя гэта ў сваёй большасці, гэта беларусы, якія ўжо даўно прыехалі, гэта не новая хваля, якая вось з гэтым усім хваляваннем прыехала. Але ёсць такая падтрымка, ёсць валанцёры, якія падтрымліваюць, якія нешта робяць. Ёсць жаданне змяняць, ёсць такая гатоўнасць працаваць у доўгу. Таму мы так крок за крок мы працуем, таму што гэта ў нас ўсё роўна. Адна, а што датычыцца вось гэтага спрэчак унутраных, нейкіх там мульціцэнтравых рашэнняў і хто як думае, ну гэта нармальна, таму што ў любой дэмакратычнай краіне асабліва павінны быць розныя думкі і меркаванні. І калі б мы думалі толькі вось адной думкай, толькі так, ну мы такую краіну ўжо будавалі не аднойчы. І зараз гэта вельмі добра, калі ёсць людзі, якія думаюць пра іншыя шляхі, каб дайсці да адзінага рашэння і да адзінай мэты дасягнуць.
2: Так, я хацела дадаць, ці будзе такім паказчыкам падтрымкі, што нават зараз, летам, я рэгулярна сустракаюся з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справ, з кіраўнікамі міграцыйнай службы. Абмяркоўваюцца праблемы, якія ёсць, якія могуць быць, якія можна вырашыць, з якімі сутыкаюцца беларусы. Мы разам шукаем шляхі і вырашэнні. І нядаўна таксама адбывалася сустрэча з міністрам замежных справ, на якой я прысутнічала, дзе былі беларускія арганізацыі, ініцыятывы, а таксама прадстаўнікі бізнесу беларускага. У фармаце дыялогу абсуждаліся гэтыя праблемы, якія могуць быць і што трэба, каб іх вырашаць. Якія ідэі могуць быць і з нашага боку, і з іх боку. І гэта было вельмі добра. Вельмі такая прадуктыўная, так скажам, сустрэча.
1: Дзякую вялікі за гэта ўдакладненне. Таксама, ну, да вас скіроўваю гэта пытанне. Дзяўчаты, ці троху стаміліся, бо нагадваю, 2026 год, а такая актыўная наша праца пачалася ў 2020-м, 6 гадоў, ведаеце. Ну, я трошачкі не згаджаюся з гэтым, паколькі беларускае палітычнае жыццё, змаганне за гэту свабоду, дэмакратыю і раней намнога было. Ну, але вось, калі гаворам пра гэта 2020 год, зараз 2026, ёсць гэта стомленасць, вось, надакучыла ўсё.
0: Стомленасць ёсць тады, калі нічога не адбываецца. Калі здаецца, што я адна, і нікога, акрамя мяне, няма, і ўсё скончылася, ну, і ўсё. Але ж я не памятаю за апошнія 6 гадоў, калі такое было. Таму, калі нешта адбываецца, калі мы кудысьці разам рухаемся, то гэта заўсёды шваецкая падтрымка. Пакуль ёсць паплечнікі, пакуль ёсць з кім рухацца, будуць эмоцій і сіл.
1: І сіл для працы з падарання Алена, калі ласка, для вас літаральна 30 секунд вам даю, каб таксама адказаць на гэта пытанне.
2: Не стамілася. Я магу сказаць, што наадварот, таму што я да амбасады ў прошлым годзе, як прадстаўніца, стала працаваць. Таму мне наадварот, я б сказала, шмат новых сіл і натхнення працаваць.
1: І такі летні, скажам, настрою прадстаўніц народных амбасадаў, якія дзейнічаюць у розных краінах, нагадаю, сёння з намі былі Анастасія Сверкова, народная амбасада Аўстрыі, Юлія Юхном, народная амбасада Італіі, ды Алена Волкава, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Народныя амбасады ды консульствы працуюць у больш чым 20 краінах свету. Іх прадстаўнікі займаюцца пераважна адвакацыяй правоў беларусаў у сваіх краінах. Але як чулі мы ад нашых гасцей і пашырэнне культуры, таксама важны складнік, які аб'ядноўвае беларусаў. Сёння на грама ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацыя.com, там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
5: Воскресенье вечер.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
7: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
8: Радио Рация.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Іспанія не справляецца з наплывам мігрантаў. У каардынацыйнай радзе пераабрана камісія па этыцы. Турускі малочны камбінат падараваў гомельскаму АМАПу дрон.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: У Волгаграде беспилотники атаковали логистичный центр «Вальдберрис» и нафтоперепрацовчий завод. Поводле поведомлений российских уладов, после ночной атаки на объектах успыхнули пожары. Под удар трапил логистичный комплекс «Вальдберрис» площадь каля 44 тысяч квадратных метров. И он лечится головным размерковальным центром для Волгоградской, Астраханской и шерегу соседних областей России. А кроме того, у Волгограде был атакованный нафтоперепрацовчий завод, один из найбуйнейших у России. Іспанія ўзмацняе бяспеку ў сваім паўночна-афрыканскім анклаве Сеута праз рэзкі рост колькасці нелегальных мігрантаў. Улады накіроўваюць у горад 60 вайскоўцаў і яшчэ 30 супрацоўнікаў цывільнай гвардыі. За апошні тыдзень у Сеута з Марока праз мора прыбыла каля 1500 чалавек, і мясцовыя службы ўжо не спраўляюцца з такой колькасцю людзей. Сітуацыя абвастрылася пасля рашэння Верховнага суда Іспаніі, які забараніў аўтаматычна вяртаць мігрантаў, затрыманых у моры. Цяпер кожную справу неабходна разглядаць індывідуальна. Паводле інфармацыі мясцовых СМІ, толькі за апошнія дні пры спробе пераправіцца праз мора загінула як мінімум 4 чалавекі. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі пацвердзіла затрыманне каля 350 чалавек падчас сустрэчы ўдзельнікаў міжнароднага руху «Сямейная вясёлка», якая адбылася ў Расунскім раёне Віцебскай вобласці. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справ, міліцыя прыбыла на возера пасля паведамлення пра шумнае мерапрыемства. На месцы, як сцвярджаюць сілавікі, знаходзілася больш за 300 чалавек, у тым ліку іншаземцы і непаўналетнія. Удзельнікі разбілі намётавы лагер, распалілі вогнішчы і праводзілі сустрэчу на прыродзе. Гэта не першы выпадак, калі беларускія ўлады затрымліваюць удзельнікаў апалітычных мерапрыемстваў. Сітуацыю каментуе праваабаронца Наталля Сацункевіч.
4: Для беларускіх уладаў любыя камунікацыі паміж людзьмі, там дзе ёсць магчымасць у людзей каардынавацца, абменьвацца думкамі, сабірацца, рабіць нешта супольна, выклікае занепакоенасць. Яны бачылі прыклады, як падчас ковіду ў 20-м годзе людзі каардынаваліся, бачылі каардынацыю падчас пратэстаў пасля выбараў у жніўні 20-го, каардынацыя людзей па салідарнасці з палітвязнямі. Гэта ўсё выклікае зараз вялікую занепакоенасць. Беларускія ўлады не адчуваюць сябе ўпэўнена і абмяжоўваюць усе магчымыя правы людзей. Гэта свабода выказвання меркавання, свабода асацыяцый, свабода сходаў.
3: Арганізатарамі сустрэчы «Сямейная вясёлка» беларускія сілавікі назвалі 23-гадовую жанчыну і 52-гадовага мужчыну з Менска. Іх затрымалі. Турускі малочны камбінат падарыў гомельскаму АМАПу дрон нібыта для аховы правапарадку. Аднак тое, што прыкрываецца аховай грамадскага парадку, на практыцы можа апынуцца сучасным інструментам назірання, піша «Гомельская весна». Асаблівую увагу прыцягвае той факт, што тэхніку для АМАПу перадае не сілавое ведамства, а грамадзянскае прадпрыемства, а значыць, дзяржаўныя кампаніі ўсё часцей уцягваюцца ў падтрымку рэпрэсіўнай інфраструктуры. Каштуе такі дрон, дарэчы, каля 7 тысяч долараў. Няўжо прадпрыемства не магло больш трапна змарнаваць такія грошы, напрыклад, на прэмію працаўнікам за добрую працу, задаецца пытаннем «Гомельская весна». У каардынацыйнай радзе 4-га склікання была пераабрана камісія па этыцы. Яе кіраўніком стаў Алесь Міхалевіч, які прадставіў склад камісіі і распавёў пра яе асноўныя задачы. Паводле Алеся Міхалевіча, адна з функцый камісіі – разгляд звароту, калі сябры каардынацыйнай рады сутыкаецца з неэтычнымі паводзінамі альбо парушэннямі этычнага кодэкса.
5: Паза папярэдні склад каардынацыйнай рады прыняў этычны кодэкс. Гэта вельмі цікавы дакумент, і гэты кодэкс перыядычна патрабуе пэўных зменаў. И подобные измены так само наша комиссия будет пропановывать. До нас можно писать зворот и скардиться на поводины любого сябра координационной рады. Можем сказать, что даденные выказывания неэтичные, або они порушают этичный кодекс, и надалей мы рекомендуем людям выказываться таким-таким чином.
3: В склад комиссии по этице увошли наместница старшини Александра Дуйнич, а так само Михаил Рубин, Сергей Стальмаков, Дмитрий Шчегельский, Олесь Юркоц, Мика Лай Козло і Ксенія Луцкіна. Задача камісіі – сачыць за выкананнем этычнага кодэкса і спрыяць зніжэнню ўзроўня мовы варожасці ў працы рады. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра 31-34. Цяпла, спёкі, кашмару. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху падвышаны, але паступова набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўная, вось здаецца на календары пятніца, але неяк так з такім прагнозам, з такой тэмпературай дык не асабліва радуе, але 31 ліпеня, вось апошні ліпеньскі дзень, добрая нагода для кагосьці, я ўпэўнены. Алесь Дубавец тут, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну, тут антитела, таксама Алекс Хепберн, Рэха з Палінай Рэспублікай, Брус Спрынгстын, Крама ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся пра напой, які эфектыўна разбурае халестрынавыя бляшкі. І не толькі іх разбурае, але разбурае просто no mercy.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытай Ян Мордань.
4: Ніва з 9 чэрвеня 1974 года. Ажынніх, рэпартаж Міхалая Гайдука, частка другая. Прыйшло вызваленне, але часы трывогі не скончыліся для жыхароў вёскі Ажыннік. У 1946 годзе супрасільскія лясы аблюбавала сабе на сховішча банда рэакцыйнага падполля, грабіла і тэрарызавала насельніцтва навакольных вёсак. А калі ў вербную нядзелю 1947 года распалажылася ў Ажынніку на начлег, акружыла яе вайсковая часць корпуса ўнутранай бяспекі. Пасля кароткай перастрэлкі бандыты разбегліся, пакідаючы на Ажынікаўскім полі двух забітых. У часе бою загінуў таксама адзін салдат. Калісьці жылося ў Ажынніку не надта соладка. Зямлі тут мала, ды і радзіла яна слаба. Наймаліся працаваць у лесе, займаліся вывазкай драўніны. Але найгорш было з вадою. Студня, выкапаная на глыбіню 70 метраў, не дала ані кроплі вады. Увесь час трэба было давозіць бочкамі з ласнога пасёлка. Панурае, што знаходзіцца ў 3 кіламетрах ад Ажынніка. Таму і вада тут была як на лякарства. Жыццё змянілася толькі ў апошнія гады. Дзяржава коштам 160 тысяч злотых пры ўкладу насельніцтва пабудавала глыбінны калодзеж. У 1972 годзе ў Ажынніку заззяла электрычнае святло. У кожнай хаце цяпер сталі паяўляцца радыёпрыёмнікі, электрычнае абсталяванне. У вёсцы ёсць ужо 4 тэлевізары. Людзі сталі больш увагі прысвячаць гадоўлі быдла і свіней. Палепшыліся ураджаі. За гады народнай улады з ласнога Ажынніка выйшла ў свет шэраг адукаваных людзей. Леанід Гаўрылюк закончыў вышэйшую сельска-спадарчую школу ў Ольштыне і цяпер працуе ў Беластоку. Яўгеній Лабовіч закончыў ваенную тэхнічную акадэмію. Шмат моладзі яшчэ вучыцца. Людзі ў Ажынніку гаспадарныя і працавітыя. Побач з працай на гаспадарцы яны займаюцца яшчэ і дадаткова ў лесе. І ўсё было б добра, калі б вёска мела ўдосталь вады. Глыбінны калодзеж штораз той забастуе, але ўсё ж гадуюць даволі многа жывёлы, маюць сельскагаспадарчыя машыны. Напрыклад, Сергей Лабовіч гадуе 3 дойныя каровы, штогод здае 5-6 кормнікаў – сее ўласным сеўнікам, мае касілку. І не такі ўжо глухі куток гэты лясны Ажыннік. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, 2 гады таму назад пазнаёмілася я з Ванем. Была я тады вучаніца апошняга класа ліцэя. Вучобы было шмат, а тут штораз вечарам Ваня зойдзе. У яго часу было шмат, ён ужо працаваў. Сядзім доўга, на вучобу часу не хапае. Сказаць, каб не прыходзіў, не магу, ён мне спадабаўся. Але тут мама мяне выручыла, сказала, каб не дурыў мне галавы, пакуль школы не закончу. Ваня пакрыўдзіўся і больш у нашай хаце не паказаўся. На злосць пачаў хадзіць з іншай дзяўчынай. Я вельмі перажывала, калі закончыла школу, мы зноў зышліся, але тут паклікалі Ваню ў армію, а я пайшла вучыцца ў 2-гадовую пасляматуральную школу. Адыходзячы ў армію, Ваня запрасіў мяне на развітальны вечар. Я, аднак, прыехаць не магла. Ваня ізноў на мяне пакрыўдзіўся і ў пісьмах мне гэтым дакараў. Калі атрымаў водпуск, прыехаў да мяне. Правялі мы разам вечар, здавалася, было ўсё ў парадку, а Ваня ізноў чагосьці пакрыўдзіўся. Пісаць перастаў. Цяпер я ўжо закончыла школу, распачала працу. Ваня вярнуўся з войска. Мяне цягне да яго, хочацца спаткацца, але ж першай бадай не выпадае зачапіць. Калі Ваня, прыходзячы міма, толькі уклоніцца і далей пайшоў, як бы мы амаль не зналіся. Дзяўчына час та змяняе, то стой, то з іншай круціць. Мне вельмі крыўдна. Як убачу, дык сэрца запікае і здаецца, усё б прабачыла, каб толькі вярнуўся. Можа, ажаніўшыся, змяніўся б, не ведаю, што рабіць. Можа, перша яго зачапіць і пагаварыць, але ці выпадае. Вера з Сакольшчыны. Адказ сэрцайка. Вера, ты пакахала Ваню, дык табе і цяжка, і крыўдна, але сабой не накідвайся, трымайся ганарова, гэта нават часамі памагае вярнуць хлопца. У тваім выпадку, па-мойму, няма патрэбы рабіць такіх захадаў, няма сэнсу звязвацца з несалідным ды ветраным хлопцам. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

штосьці паможа, штосьці не паможа. Памятаеце ось гэту гісторыю пра «если можа, не паможа, можа, паможа, паможа». Ну, вы ведаеце, канечне. Не пра гэта, мы пра іншую дапамогу. Мы пра напой, які дапаможа пазбавіцца ад залішняй тлушчавай тканіны ў зоне жывата, ды і сцёгнаў, знізіць рызыкі анкалогіі, разбурыць там холестерынавыя бляшкі і не толькі. Карацей кажучы, такі лекі. Можна сказаць, што лекі набывайце ў аптэкі. Каб рыфма была, штосьці такое. Карацей кажучы, гаворка ідзе пра тое, што пры такіх тэмпературах, канешне, ну, хутчэй успрымаеш неяк інакш. Я кажу пра зялёную гарбату. Зноў такі, зялёную гарбату можна і астудзіць, калі што. Зялёную гарбату рекомендуецца піць раніцай і ўвечары. Вось з вечарам тут, канешне, калі ўсё ж такі ў гарбаце ёсць кафеін, ну, штосьці з гэтым, штосьці трэба рабіць. Гэта напой не толькі спрыяе пахудзенню, дарэчы, але і аказвае дабратворнае ўздзеянне на ўсе сістэмы арганізму, я кажу, лекі проста. Зялёная гарбата паскарае метабалізм, дзякуючы біялагічна актыўным злучэнням кацехінам і кафеіну. Гэтыя кампаненты стымулююць акісленне тлушчаў, дапамагаючы паменшыць тлушчавую тканіну ў вобласці жывата ды сцёгнаў. Асабліва карысная для пахудання матча. Не, з літарай Т. Гэта вельмі важна, бо без літары Т не карысна. Але ёсць людзі, якія п'юць. Дык вось, асабліва карысная для пахудання матча, бо ў ёй утрымліваецца высокая канцэнтрацыя кацехінаў, якія спрыяюць зніжэнню вісцэральнага тлушчу. Ёсць і іншыя перавагі зялёнай гарбаты для здароўя. Ну, па-першае, умацаванне сэрца і сасудаў. Зялёная гарбата робіць сасуды больш эластычнымі, спрыяе разбурэнню холестерынавых бляшак і зніжае верагоднасць інсультаў. Другое, гэта амалажэнне арганізма. Вітаміны групы Б, якія змяшчаюцца ў гарбаце, падтрымліваюць маладосць скуры, а вітамін Е дапамагае клеткам скуры хутчэй абнаўляцца, надаючы ёй пругкасць і ззянне. Зялёная гарбата таксама аказвае нейрапратэктарнае дзеянне, запавольваючы ўзроставыя змены ў мозгу. Едзем далей. Трэці пункт, гэта супрацьзапаленчыя ўласцівасці. Зялёная гарбата валодае лёгкім гарачкапаніжальным і кровоспыняючым эфектам. Яе п'юць для паскарэння гаення ран і паляпшэння рэгенерацыі тканкаў. Ну і чацвёрты важны нюанс, гэта абарона ад анкалогіі. Поліфенолы, якія змяшчаюцца ў зялёнай гарбаце, валодаюць моцным антыаксідантным эфектам, запавольваючы развіццё ракавых клетак і абараняючы арганізм ад анкалагічных захворванняў. А ну, зноў-такі, я, канешне, пра лекі жартаваў. Можа, хтосьці падумае, што вой-вой-вой. Так ці інакш, напой карысны, і мы ўвогуле пра напоі яшчэ пагаворым. Праз гадзіну даведаецеся пра напоі, якія здольныя дапамагчы абараніць печань, напрыклад. Ну і раскажу па сакрэце, што зялёная гарбата ў тым спісе таксама ёсць.

Вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 31 до 34 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск крыху падвышаны, але паступова набліжаецца да нормы.

Акута на хвалях беларускага радыё Рэца абяцаў вам расказаць пра тое, не абяцаў, але ўсё ж такі я традыцыйна расказваю пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, ды ў панядзелак, ды актуальная інфармацыя з такімі тэмпературамі, канешне. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра ў суботу 1 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфармаваная ў вельмі цёплай паветранай масе, толькі па паўночна-заходняй палове краіны там атмасферны фронт будзе граць свае гульні. Зменлівая хмарнасць уначы месцамі па паўночным захадзе, раніцай і днём пераважна па паўночна-заходняй палове краіны кароткачасовыя навальнічныя дажджы, днём па паўночным захадзе пры навальніцах месцамі моцныя залевы, град. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвы, ноччу слабы, днём умераны, пры навальніцах парывісты, днём месцамі па паўночным захадзе шквалістае узмацненне ветру, парывамі 15-20 у асобных раёнах да 24 метраў на секунду. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 13 да 19, па захадзе 20-22 цяпла, ну а максімальная тэмпература днём ад 26 па поўначы да 37 па поўдні рэспублікі. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, а днём будзе слаба падаць. У нядзелю 2 жніўня у Беларусі захаваецца ўплыў фронтальнага падзелу, які ідзе ва ўсходнім кірунку. Зменлівая хмарнасць уначы на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, ноччу і раніцы месцамі па поўначы дажджы моцныя, вецер паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні умераны, месцамі парывісты, ноччу і раніцай пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 16 да 22, а максімальная днём ад 23 па паўночным захадзе да 36 па паўднёвым усходзе рэспублікі. У панядзелак 3 жніўня, калі дажывем, з поўначы Польшчы на тэрыторыю Беларусі перамесціцца вобласць павышанага атмасфернага ціску, чакаецца зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, толькі ў паўднёвых і паўднёва-ўсходніх раёнах рэспублікі захаваецца ўплыў атмасфернага фронту. Там месцамі магчымы кароткачасовыя навальнічныя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 па паўночным захадзе да 20 цяпла па паўднёвым усходзе рэспублікі. Ну а максімальная днём 23-29 у паўднёвых і паўднёва-ўсходніх раёнах краіны 30-33 цяпла.

0: Крымская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Трамп паставіў пад пытанне перадачу Украіне ліцэнзіі на вытворчасць ракет для Патрыот. Працягваецца збор подпісаў за беларускамоўныя службы ў Беластоку. Ля муроў лідскага замка пройдзе фестываль рэтраўтамабіляў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі раскажа Анжаліка Лялькоўская.

Рэй Брымака на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння у, дзякуй Богу, пятніцу, 31 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, добрага дня, добрага настрою, нават нягледзячы на надвор'е, але некаторым падабаецца. Я нават ведаю асабіста такіх людзей, які чым вышэй тэмпература, тым лепш. Недзе не ведаю, трэба ў некую Афрыку ехаць жыць, як мне падаецца. Не ў Беластоку тут штосьці тут невядома што. Алесь Дубавец тут, нешта я так, ведаеце, адышоў ад тэмы. Запрашаю вас традыцыйна ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Genesis, таксама Уліс, Depeche Mode, Avril Lavigne ды іншыя нас з вамі чакаюць, гэта што тычыцца музыкі. Ну, а хвілінак праз якіх там 10, 12, 13, як я абяцаў, вы даведаецеся пра напоі, якія дапамагаюць абараніць печань, бо некаторыя, ну, даволі звыклыя напоі сапраўды могуць падтрымліваць здароўе печані і знізіць рызыку вось небяспечных зменаў у гэтым вельмі, вельмі важным органе.

0: грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.ком.

Оліс на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а я пра напоі казаў вам, што некаторыя напоі звыклыя даволі напоі могуць спрыяльна ўплываць на працу печані і дапамагаць зменшыць рызыку на запашванне тлушчу ў гэтым органе. Аднак спецыялісты падкрэсліваюць, што яны не замяняюць, вядома ж, здаровы лад жыцця і не з'яўляецца нейкім такім самастойным метадам лячэння. Ну, ці штосьці такое. Даследаванні паказваюць, што адным з найбольш карысных напояў для печані лічыцца зялёная гарбата. Я ўжо казаў пра яе сёння. Дзякуючы высокаму ўтрыманню антыаксідантаў, яна можа спрыяць памяншэнню тлушчавых адкладаў і ў печані і падтрымліваць абмен рэчываў. Спецыялісты рэкамендуюць ужываць зялёную гарбату ва ўмераных колькасцях. Памятайце, гэта не лекі. Не менш карыснай можа быць і кава. Па дадзеных шэрагу даследаванняў, умеранае спажыванне гэтага напою звязана з падтрыманнем нармальнай функцыі печані і зніжэннем запаленчых працэсаў. Пры гэтым для максімальнай карысці раяць абмежаваць колькасць цукру. Ну, калі вы не можаце каву без цукру, ну, штосьці трэба абмяжоўваць. У спіс таксама ўвайшоў сок буракоў. Ён багаты на антыаксіданты і прыродныя злучэнні, якія дапамагаюць абараніць клеткі печані ад акісляльнага стрэсу. Акрамя таго, нітраты, якія змяшчаюцца ў бураках, здольныя станоўча ўплываць на кровазварот. Таксама важна. Спецыялісты таксама зважаюць на цёплую ваду з лімонам. Дзякуючы вітаміну С і цытрынавай кіслаце, яна можа стымуляваць выпрацоўку жоўці, неабходнай для пераварвання тлушчаў і вывядзення прадуктаў абмену рэчываў. Яшчэ адным карысным варыянтам называюць ваду з куркумой. Куркумін, які змяшчаецца вось у гэтай спецыі, вядомы сваімі супрацьзапаленчымі і антыаксідантнымі ўласцівасцямі. Да таго ж, некаторыя адмыслоўцы рэкамендуюць дадаваць у ваду невялікую колькасць чорнага перцу, які спрыяе лепшаму засваенню вось актыўнага рэчыва, гэтага куркуміна. Акрамя таго, у пералік увайшла вада з яблычным воцатам. Лічыцца, што такі напой можа станоўча ўплываць на адчувальнасць арганізма да інсуліну, падтрымліваць нармальны ўзровень цукру ў крыві і змяншаць верагоднасць на запашванне тлушчу ў печані. Ну, бачце, такое надвор'е, я пра напоі, здаецца, усё логічна.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Найбуйнейшая атамная электрастанцыя Вугоршчыны можа спыніць працу. Фонд Байсол абвясціў школьны збор для дзяцей беларускіх палітвязняў. Беларусы ў Украіне просяць адтэрмінаваць новыя правілы легалізацыі. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Найбуйнейшая атамная электрастанцыя Вугоршчыны можа спыніць працу. Фонд «Байсол» абвясціў школьны збор для дзяцей беларускіх палітвязняў. Беларусы ва Ўкраіне просяць адтэрмінаваць новыя правілы легалізацыі.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: У Вугоршчыні найбуйнейшая атамная электрастанцыя краіны можа ўпершыню за 44 гады цалкам спыніць працу. Прычынай стала рэкорднае абмяленне Дуная, ваду з якога выкарыстоўваюць для ахалоджвання рэактараў. Атамная электрастанцыя, якая забяспечвае амаль палову вытворчасці электраэнергіі ў Вугоршчыні, ўжо скараціла магутнасць больш як удвая. Пры захаванні цяперашняй сітуацыі станцыя можа цалкам спыніць працу ўжо ў найбліжэйшыя дні. Напярэдадні 4 жніўня, калі скончваецца тэрмін дзеяння механізму, які дазваляе замежнікам ва Ўкраіне абменьваць пасведчанне на часовае пражыванне, у Кіеве адбылася прэс-канферэнцыя пра праблемы беларусаў з пратэрмінаванымі пашпартамі. Намесніца прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па сацыяльнай палітыцы Анастасія Махамед заявіла, што вяртанне беларусаў з Украіны ў Беларусь дзеля атрымання новага пашпарта не можа разглядацца як бяспечнае рашэнне.
4: Як будзе рэагаваць беларускі бок на павернення людзей, мы ніколі не ведаем. Так, люди їздять до Білорусі та змінюють паспорти. Це правда, але кожного разу, коли людина це робить, вона ризикує особистим життям. На території Білорусі все, що реєструються випадки жорсткого катування, ізоляції людини.
3: Сярод магчымых крокаў, якія маглі б дапамагчы беларусам захаваць легальны статус ва Ўкраіне, Махамед назвала адтэрміноўку ўступлення новых патрабаванняў, магчымасць выкарыстоўваць пратэрмінаваныя беларускія пашпарты для пацверджання асобы, а таксама стварэнне асобнага механізму легалізацыі.
4: Што датычыцца людзей, якія павінны зараз змяніць пасведкі, то дзейсна тут патрэбна тэрміновае рішення з адтэрмінаваннем цього терміну. До 6 серпня ніяк. Є вже законопроект, який розпрацьовує Державна міграційна служба, і вони хочуть увести некий окремий тимчасовий механізм документування для цих людей. Його немає як зареєстрованого.
3: Паводле Украінскай міграцыйнай службы, праблема можа закрануць каля 3000 беларусаў, якія маюць часовыя пасведчанні на пражыванне ва Ўкраіне. Частка з іх праз немагчымасць атрымаць новыя пашпарты рызыкуе апынуцца без законных падстаў для знаходжання ў краіне. У Беларусі змяніўся парадак разліку падатку на нерухомасць. Для ўладальнікаў вялікіх кватэр і прыватных дамоў выплаты павялічацца. Паводле новых правілаў, для кватэр плошча больш за 150 квадратных метраў разліковы кошт будзе памнажацца ўдвая, а калі плошча перавышае 250 квадратаў – утрая. Пры гэтым захоўваецца льготы для асобных катэгорый грамадзян. Напрыклад, шматдзетныя сем'і, як і раней, не будуць плаціць падатак за ўсю сваю нерухомасць. Фонд «Байсол» абвясціл новы школьны збор для дзяцей беларускіх палітвязняў. Арганізацыя плануе сабраць 10 тысяч еўраў, каб дапамагчы сем'ям падрыхтаваць дзяцей да новага навучальнага года. Паводле фонду, штогод паступае да 200 заявак ад сем'яў, у якіх адзін альбо абодва бацькі знаходзяцца ў зняволенні паводле палітычна матываваных прысудаў, альбо былі вызваленыя пасля адбыцця пакарання. Падаць заявку на атрыманне дапамогі можна да 27 жніўня. Праграма распаўсюджваецца на сем'і палітвязняў як у Беларусі, так і за мяжой. Дакументальны фільм пра рэпрэсіі ў Беларусі пасля 2020 года пакажуць на венецыянскім міжнародным кінафестывалі. Стужка «Лісты» рэжысёра Андрэя Куцілу увайшла ў праграму аднаго з найбуйнейшых кінафестываляў свету. Фільм распавядае пра жыццё беларусаў ва ўмовах палітычных рэпрэсій, праз асабістыя гісторыі, лісты і дзённікі людзей, якія перажылі зняволенне, пераслед альбо былі вымушаныя пакінуць краіну. У стужцы выкарыстаныя дакументальныя і архіўныя кадры, а таксама анімацыя, створаная на основе малюнкаў, зробленых у зняволенні. Паводле Андрэя Куцілы, галоўная мэта фільма – расказаць міжнароднай аўдыторыі пра тое, што адбываецца ў Беларусі пасля 2020 года і захаваць увагу да лёсаў людзей, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Рэжысёр адзначае, што мастацкае кіно можа дапамагчы свету лепш зразумець беларускую рэчаіснасць праз чалавечыя гісторыі, а не толькі праз лічбы і палітычныя заявы. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Температура паветра ад 31 до 34 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху падвышаны, але паступова набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўныя, пятніца сёння на календары 31 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Традыцыйна запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут о Торвальд, Пінк, Дода, Тлушч, Палац, Мьюз ды іншыя. Не ў забаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, акрам таго, што пятніца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне. Тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашы карэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 31 ліпеня. У такі ж дзень 1919-го нямецкі устаноўчы нацыянальны сход, які праходзіў у Веймары, прыняў новую канстытуцыю. Нямецчына стала рэспублікай, у якой прэзідэнт прызначаў рэйхсканцлера і міністраў, быў вярхоўным галоўнакамандуючым, меў права роспуску рэйхстага, прызначэння новых выбараў і ўвядзення надзвычайнага становішча. Першым прэзідэнтам стаў сацыял-дэмакрат Фрыдрых Эберт. Сваё існаванне Веймарская рэспубліка спыніла ў 1930-м. У 3-м годзе з усталяваннем нацысцкай дыктатуры.
1: Нагоднік.
3: 31 ліпеня 1928-га у першыню на застаўцы кінастудыі «Метра Голдвін Майер» з'явіўся «Рыкаючы леў». Гэта быў першы гукавы фільм студыі «Белыя тені паўднёвых мораў». Цікава, але ільвіны рык быў самым доўгім гукам у фільме, бо ў ім сказалі толькі адно слова – «Hello».
1: Нагоднік.
3: 31 ліпеня 1936-га кароль Нарвегіі Хокан VII адкрыў лесвіцу троляў. Гэта адно з самых папулярных турыстычных месцаў Нарвегіі, якое знаходзіцца ў паўночнай частцы заходняй Нарвегіі, рэгіён Вестлан. Лесвіца троляў з'яўляецца часткай нарвежскай нацыянальнай дарогі РВ-63. Гэтая дарога і была адкрытая каралём Хоканам VII у такі ж дзень 1936-га пасля 8 гадоў будаўніцтва. Нават у нашы дні лесвіца троляў можа служыць прыкладам інжынернага і канструктарскага мастацтва. Дарога ў час пад'ёму робіць 11 рэзкіх паваротаў, вышыня ўздыму часам складае 9%. Прыкладна на сярэдзіне ўздыму знаходзіцца мост праз вадаспад Стыкфосен, а на вяршыні, а гэта 858 метраў над узроўнем мора, ёсць вялікая паркоўка і мноства сувенірных крамаў. У некалькіх хвілінах хады ад паркоўкі размешчана аглядная пляцоўка, з якой адкрываецца від на серпантин лесвіцы троляў і на вадаспад Стыкфосен, вышыня якога складае 180 метраў. У асенне-зімовы перыяд лесвіца троляў закрыта для праезду. Звычайна гэты ўчастак дарогі адкрываецца ў другой палове траўня і зачыняецца ў кастрычніку, але ў залежнасці ад надвор'я гэта можа карэктавацца.

0: Рэдакцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рэдакцыя.

Палацана хвалік беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. І зноў самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларускай

Юрий Нестеренко на хвалях беларускага радыё «Раца». Я маю час нагадаць вам пра «Кола дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Не зусім добрых людзей таксама узгадваю, чаму не. І сёння нас з вамі чакаюць Эдіта П'еха, Лоба, Гэрі Льюіс, Даніэл Эш, Норман Кук, Сісі Кэтч, а таксама гурты Флітвуд Мэк, R.E.M., The Corrs, The Coldplay. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. Абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Белостоцчына, малая батькаўшчына. Информационно-публицистичная программа про жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Трамп паставіў пад пытанне перадачу Украіне ліцэнзіі на вытворчасць ракеты для Патрыот. Працягваецца збор подпісаў за беларускамоўныя службы ў Беластоку. Ля муроў лідскага замку пройдзе фестываль рэтра-аўтамабіляў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжэліка Лялькоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: Трамп паставіў пад пытанне перадачу Украіне ліцэнзіі на вытворчасць ракет для Патрыот. Працягваецца збор подпісаў за беларускамоўныя службы ў Беластоку. Ля муроў лідскага замка пройдзе фестываль рэтра-аўтамабіляў.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што пакуль не прыняў канчатковага рашэння адносна магчымасці выдаць Украіне ліцэнзію на вытворчасць ракет для зенітных комплексаў «Патріот». У інтэрв'ю Financial Times ён адзначыў, што Злучаныя Штаты вельмі асцярожна ставяцца да перадачы такіх тэхналогій, і цяпер гэтае пытанне яшчэ вывучаецца. Тэма абмяркоўвалася падчас апошняй сустрэчы Трампа з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім у Вашынгтоне. Раней украінскі лідар паведамляў, што амерыканскі бок нібыта падтрымаў ідэю выдачы адпаведнай ліцэнзіі. Для Украіны ракеты для комплексу «Патріот» маюць ключавое значэнне, бо менавіта гэтая сістэма выкарыстоўваецца для перахопу расійскіх балістычных ракет. Таксама Дональд Трамп паведаміў, што яго спецыяльныя пасланнікі найбліжэйшымі днямі наведаюць Кіеў. Паводле ягоных слоў, галоўная мэта Злучаных Штатаў – дасягненне міру і спынення вайны. Александр Лукашенко раскрытыкаваў стратэгію развіцця холдынгу «Горызонт». Падчас наведвання берасцейскага электралямпавага заводу ён заявіў, што сітуацыю на прадпрыемствах холдынгу нельга назваць аптымістычнай. Паводле гучаных на нарадзе звестак, за першае паўгоддзе аб'ём вытворчасці скараціўся на 5,5%. Прыбытак ад рэалізацыі амаль на траціну, а рэнтабельнасць продажу таксама знізілася. Асобна Лукашенко звярнуў увагу на нізкі ўзровень лакалізацыі вытворчасці. Напрыклад, у святлодыёдных лямпах, якія выпускаюць у берасці, больш за 60% кошту прыпадае на імпартнае камплектуючае. До конца года кіраўнік Беларусі даручыў падрыхтаваць новую стратэгію развіцця холдынгу з акцэнтам на экспарт, мадэрнізацыю і замену імпартных камплектуючых беларускімі. Пры гэтым падобныя задачы кіраўнік краіны агучвае ўжо не першы год. Аднак апошнія фінансавыя вынікі сведчаць, што пакуль істотнага паляпшэння дасягнуць не ўдалося. Збор подпісаў за правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у царкве святога Іоанна Багаслова ў Беластоку знаходзіць усё большую падтрымку. Пра перспектывы гэтай ініцыятывы кажа праграмны дырэктар беларускага радыё «Рацыя» Юрка Ляшчынскі, які яшчэ ў 80-е гады мінулага стагоддзя быў адным з ініцыятараў увядзення беларускамоўных праваслаўных службаў у Варшаве.
4: Мне здаецца, што туды закончыцца яна поспехам, бо праваслаўная царква сваёй так квазі расейшчынай, яна ўжо аджыла свой век. Бо людзі не ведаюць па-першае расейскай мовы, пропаведзі былі такой скрыўленай расейскай мове. Быў варыянт пераходзіць на мовы нацыянальных меншасцей, значыць на беларускую. Мусім быць той часткаю царквы, каб чагосьці дамагацца.
3: Да ініцыятывы далучыўся і старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегінь. Ён не толькі падтрымаў збор подпісаў, але і заявіў пра гатоўнасць садзейнічаць таму, каб як мага больш людзей даведаліся пра гэтую акцыю і змаглі пакінуць свой подпіс.
5: Я сам асабіста за гэтым. Вяліся ранейшыя дыскусіі на тэму, чаму праваслаўная царква не вядзе багаслужэнне некаторых царквах, але яна вельмі кансерватыўная і цяжка ім як бы на гэта ісці, але чаму не? Будзем падпісваць, буду распаўсюджваць.
3: Нагадаем, ініцыятыва прадугледжвае збор подпісаў за рэгулярнае правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у царкве святога Іоанна Багаслова ў Беластоку. У Лідзе рыхтуецца да аднаго з самых маштабных аўтамабільных фестываляў года. 15 і 16 жніўня каля сцен Лідскага замка пройдзе фестываль «Тачкі пікнік 2026». Гасцей чакае выстава больш як 1,5 сотні рэдкіх аўтамабіляў, ад рэтра-мадэляў да сучасных спорткараў. Асноўнай падзеяй стане вялікае аўташоу. Наведнікі убачаць дрыфт у тандэме, выступленні каскадзёраў і мотафрыстайлераў, экстрэмальныя трукі з агнём і дымам. Фестываль будзе працягвацца 2 дні – 15 па 16 жніўня. Заўтра ў гарадскім пасёлку Паразава Свіслацкага раёну пройдзе фестываль «Мастацтва гліны і агню». Свята прысвечанае традыцыям мясцовага ганчарства, якое лічыцца адным з сімвалаў рэгіёна. Чарнаглянцавая кераміка з гэтага рэгіёну уключаная ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Для гасцей падрыхтавалі насычаную праграму. Адбудзецца бітва ганчароў, дзе майстры будуць спаборнічаць у сваім рамястве проста на вачах у гледачоў. ахвотныя таксама змогуць паўдзельнічаць у майстар-класах і паспрабаваць зрабіць уласныя гліняныя вырабы. Уваход для всіх жадаючых вольны. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў, тэмпература паветра ад 31 до 34 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху падвышаны, але паступова набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўная, пятніца 31 ліпеня сёння, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой», распачнем недзе праз 5, можа 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская за афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 31 ліпеня, пятніца. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Цікавыя свету». Будзе яна прымеркаваная 86-й гадавіне першага ўзыходжання на рысы. Адбудзецца перад прэм'ернай паказы фільма «Арэк, мама, панорама» ў рэжысэрі Мікалая Яніка. Пасля паказу адбудзецца сустрэча з рэжысёрам. «Арэк, мама, панорама» – гэта адзін з самых натхняльных польскіх дакументальных фільмаў года. 30 ліпеня 1840 году Эдуард Блясы і яго праваднік Ян Руман Дрэчны старшы першымі зафіксавалі летняе ўзыходжанне на рысы, найвышэйшую вяршыню Польшчы. Праз 186 гадоў аўтары фільму ізноў запрашаюць на рысы, на гэты раз праз кіно, гісторыю Арэка і яго незвычайную панараму. Паказ фільму пачнецца 17:30 у кінатэатры «Форум». 44-я дні харошчы. У п'ятніцу удзельнікі святкавання змогуць наведаць адкрыццё выставы Анны Полкоснік у прасторы прыроды і паглядзіць гістарычны фільм «Колы часу» з лекцыяй Анджэя Ляхоўскага. Аматараў футболу і гісторыі запрашаюць на спецыяльны фільм і мерапрыемства ў вайсковым парку Беластоку. А 19:30 журналісты «Пшэглонду спартовэго» Пётр Валосік пагутарыць з Рышардам Каралусам, даўнім гульцом, трэнерам і актывістам Ягелоніі Беласток, і Томашам Франкоўскім, былым гульцом Ягелоніі Беласток і зборнай Польшчы. Паразмаўляюць пра футбол 80-х гадоў. Пасля інтэрв'ю адбудзецца паказ дакументальнага фільму «Чэмпіянаты свету па футболе. Гульня ўсяго».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шановні, сёння 31 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Эдіта П'еха, Лобо, Гэры Льюіс, Дэніел Эш, Норман Кук, Сісі Кэтч, а таксама гурты Fleetwood Mac, R.E.M., The Corrs, The Coldplay. Далучайтеся. 31 ліпеня 1937-го нарадзілася Эдіта П'еха, выбітная савецкая і расійская эстрадная спявачка з польскімі каранямі. У паслужным спісе гэтай унікальнай жанчыны больш за 20 дыскаў гігантаў, запісаных на фірмы «Мелодыя». Песні ўвайшлі ў залаты фонд эстрады. Многія кампазіцыі выпушчаныя ў Францыі, на Кубе, ў Германіі, Польшчы ды іншых краінах. Эдіта П'еха стала першай з савецкіх эстрадных артыстаў, якія выступілі ў Балівіі, Гандурасе ды Афганістане, ды ўвогуле яна шмат у чым была першай. Першай у СССР выканала замежную песню на расійскай мове. Першай зняла мікрафон са стойкі, стала рухацца на сцэне і размаўляць з публікай. Першай стала адзначаць на сцэне юбілеі творчай дзейнасці і свой дзень народзінаў.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 31 ліпеня. У такі ж дзень 1943-га нарадзіўся Роланд Кент Лавуа, вядомы пад сцэнічным псеўданімам Лобо. Амерыканскі поп-музыка, спявак і аўтар песень, вядомасць якому прынеслі ў пачатку 70-х гадоў хіты «Me and You and the Dog Named Boom» ды «I'd Love You to Want Me». Шэсць альбомаў Лобо ўваходзілі ў Billboard 200.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 ліпеня 1945-го нарадзіўся Роберт Лоуренс Боб Уэлч малодшы, ці проста Боб Уэлч, амерыканскі музыка, які ў пачатку 70-х быў удзельнікам легендарнага англа-амерыканскага рок-гурта Fleetwood Mac. Пазней быў удзельнікам шэрагу іншых праектаў, а таксама працаваў сольна. Аднак мы слухаем Fleetwood Mac з удзелам Боба Уэлча ў якасці гітарыста, вакаліста ды аўтара.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 31 ліпеня 1946-го нарадзіўся Гэры Льюіс, амерыканскі музыка, лідар гурта Gary Lewis and the Playboys. Гэты калектыў быў даволі папулярным у 60-х. Асабліва вядомая іх песня This Diamond Ring 65-го года, якая патрапіла на першае месца Billboard Hot 100.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 31 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1957-га нарадзіўся Дэніел Эш, ангельскі музыка, аўтар песень і спявак, стаў вядомы ў канцы 70-х у якасці гітарыста культавай гатычнай фармацыі Bauhaus, якая спарадзіла два гурта на чале з Эшам Tones on Tail ды Love and Rockets. Да таго ж, Дэніел Эш запісаў некалькі сольных альбомаў. Кампазіцыю з аднаго з іх мы і слухаем.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 31 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1958-га нарадзіўся Уільям Томас Берры, ці проста Біл Берры, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, найбольш вядомы як бубнач альтэрнатыўнага рок-гурта R.E.M. Апроч свайго асноўнага амплуа ударніка, Берры граў на шматлікіх іншых інструментах, уключаючы гітару, бас-гітару і фартэпіяна. Пасля 17 гадоў, праведзеных у гурце, Берры пакінуў музычную індустрыю, каб стаць фермерам, але перыядычна ён выступаў з R.E.M., калі яны існавалі.

98.1 FM, 99.2 FM, таксамарация Кропка.ком, наши координаты. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 31 липеня 1964-го нарадзілася Караліна Катарына Мюллер, нямецкая спявачка галандскага паходжання, якая атрымала вядомасць пад сцэнічным псеўданімам Сісі Кэтч. Выконвае песні на ангельскай мове ў стылях поп і дыска. Улетку 85-го, у дзень нараджэння Караліны, песня «I can lose my heart tonight» была выпушчаная дэбютным сінглам, які стаў хітом у Еўропе.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Сісі Кетч, 31 ліпеня 64-га нарадзіўся Джым Корр, ірландскі спявак і музыка, гітарыст і клавішнік сямейнага гурта The Corrs. Яны атрымалі сусветную вядомасць, выступіўшы на летніх алімпійскіх гульнях 96-га года. З таго моманту The Corrs выпусцілі 5 студыйных альбомаў і некалькі сінглаў, якія атрымалі платінавы статус у розных краінах.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 31 ліпеня 66-га гурт Cream даў свой першы канцэрт, а ў такі ж дзень 69-га пасля 8 гадоў маўчання Элвіс Прэслі ізноў заявіў пра сябе на канцэрце ў Лас-Вегасе. 31 ліпеня 1978-га нарадзіўся Уіл Чэмпіян, брытанскі музыка, бубнач гурта Coldplay. Аднойчы музыкі гэтага гурта вызначылі свой стыль як Limestone Rock у параўнанні з Hard Rock. Сапраўды, ім лепш відаць. На развітанне слухаем штосьці вядомае ад Coldplay. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы разам. Yeah.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година у Польшчы, 16 у Беларусі.
3: У спіс так званых экстрэмістаў дададзена яшчэ 5 чалавек. У Польшчы за падрыхтоўку да версіі будуць судзіць беларуса. На новай сядзібе Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку з'явілася шыльда.
2: У студіі з навінамі Валалаевская.
3: Міністэрства ўнутраных справ 31 ліпеня дадало яшчэ 5 чалавек у спіс так званых асоб, што маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер у пераліку на сайце ведамства 6811 пазіцый. З пазнакай адбывае пакаранне ўнесеныя звесткі двух чалавек: Александра Ванчанкі і Александра Баранова. 28 траўня праваабаронцы прызналі Баранова палітвязнем. Паводле іх звестак, мужчына праходзіў па справе беларускага гаюна. Прыгаворы ім невядомыя. Ванчанку прызналі палітвязнем 23 чэрвеня. У траўні ён быў асуджаны на 3 гады пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Апеляцыйная скарга на вырак была адхілена. Спазнака і судзімасць непагашаная, як правіла, сведчыць пра пакаранне, не звязанае з пазбаўленнем волі, у спісе фігуруюць трое: Рэнат Пелагейчык, Вадзім Жарабілаўды, Наталля Назарова. У польскі суд накіравалі абвінаваўчы акт супраць грамадзяніна Беларусі Віталя С. Мужчына будзе адказваць за рыхтаванне дыверсій на тэрыторыі Польшчы па замове замежнай выведкі, паведамляе ТФН-24 са спасылкай на Агенцтва ўнутранай бяспекі. Абвінаваўчы акт скіравалі ў суд яшчэ ў панядзелак. Пра справу паведаміў на платформе X прэс-сакратар каардынатара спецслужбаў Яцек Добжынскі. Супрацоўнікі Агенцтва ўнутранай бяспекі прадухілілі дыверсію, якую рыхтаваў 28-гадовы беларус. Мужчына, які працаваў барменам у адным з люблінскіх рэстаранаў, апрацоўваў план падпалу вялікага шматпавярховага складу ў Хэлме. Камунікацыю з замоўцам Віталь С. вёў праз Telegram. Гэта чарговы выпадак, калі праз гэтую платформу даручаюцца дыверсійныя дзеянні на тэрыторыі Польшчы, заявілі ў Агенцтве ўнутранай бяспекі. Беларуса затрымалі 13 жніўня мінулага году. З таго часу ён застаецца пад арыштам. Акрамя шпіянажу і рыхтавання дыверсій, мужчыну вінавацяць таксама ў незаконным абароце наркатычных сродкаў. Яму пагражае да 8 гадоў пазбаўлення волі. На новай сядзібе Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку з'явілася шыльда на дзвюх мовах – польскай і беларускай. На яе побач з польскай назвай установы змешчаны беларускі надпіс «Цэнтр беларускай культуры». Шыльду усталявалі напярэдадні афіцыйнага адкрыцця, якое запланавана на верасень, кажа намесніца дырэктара цэнтра Ілона Карпюк.
4: Тое, што з'явілася шыльда, гэта знак таго, што мы чулі штораз часцей, як патрапіць у цэнтр, а дзе ўваход да цэнтра, а які гэта будынак цэнтра. І хаця ёсць інфармацыя, што гэта Варшаўская 1А, то ўсё ж такі шыльда неабходна было для таго, каб людзі проста ведалі, дзе мы знаходзімся.
3: Пасля афіцыйнага адкрыцця цэнтр плануе зрабіць новую прастору адкрытай. Не толькі для сваіх праектаў беларуская супольнасць Падляшча зможа карыстацца памяшканнямі для сустрэч, прэзентацый, выстаў, канцэртаў і іншых культурных мерапрыемстваў, кажа Ілона Карпюк.
4: Цэнтр, па-першае, вядзе сваю, думаю, багатую праграму. І ёсць што прапанаваць наведвальнікам, госцям і гэтак далей. Але калі будзе такая прастора, зразумела, будзем сустракаць з вялікай радасцю розных прапановы, чаму не, калі ёсць прастора. Вядома, праца прасторы абмежаваная будзе колькасцю супрацоўнікаў цэнтра, які ў змозе проста пры гэтай прасторы пабываць.
3: Нагадаем, з чэрвеня Цэнтр беларускай культуры працуе ў новым будынку на вуліцы Варшаўскай 1А ў Беластоку. Новая сядзіба значна большая за папярэднюю і ўпершыню зможа дазволіць ладзіць уласныя культурныя імпрэзы, а таксама адкрыць для наведнікаў беларускі архіў і кнігазбор. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польскім-беларускім памежжы цёпла. Пераменная воблачнасць, вечарам чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Вечер умераны ад 4 до 6 метров за секунду, ціск у норме. Температура паветра ад 28 до 32 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Добрый день, пачынаем пасля абедня вечаровы жывы эфір Радио Рація у п'ятніцу, 31 ліпеня. Разам з вами Андрэй Шчапанюк і буду эфіры да 18 гадзіны паводле польскага і 19 паводле беларускага часу. Прыпомню, што імяніны адзначаюць сёння Емельян, Іван, Алена, Ігнат, Любаміра і Раман. Калі вы яшчэ не пажадалі сваім знаёмым усяго найлепшага, можаце зрабіць гэта разам з намі. Радио Рація жадае усяго найлепшага. А сярод тых, як я, нарадзіліся 31 ліпеня, ёсць нараджанец 1802 года Ігнат Дамейка, беларускі навуковец, даследчык, геолаг. Тым усім іншым, як я, сёння святкую дзень народзінаў, таксама жадаем усяго найлепшага. А ў нашым эфіры будзем далей інфармаваць вас пра важныя падзеі з тых месцаў, дзе жывуць беларусы. Аднак перад намі выхадныя, і не будзем вас напэўна за моцна закідваць інфармацыяй, будзе даволі многа добрай музыкі. Так што заставайцеся разам з беларускім Радио Рація, а ўжо пасля першай песні запрашу вас на размову з нашай гостцяй.
0: День з Рацией.

0: Radia.
1: 10 chwilin pośla 15 godziny u Polszczy, tolkisz pośla 16 u Białorusi. Jeszcze raz wielmi serdecznie witaj usich tych, jakie wiarnuli się już z pracy i ukluczyli się u nasz efir. Witaj u tych, jakie odpoczywają. Witaj usich słuchaczów naszego radio. I już chucieńka pierachodzim da sustreczy z naszej siądniaśniej hościaj. Piśmiennica Juhasia Kalada tolki ciapier powiadomila u swoich sąsiadkach, że wyszła pierwsze wydanie jej najpierwszej skandalnej книги «Головная помилка Афанасія». Твор був надрукований ще 20 років тому, після чого книги авторки не виходили аж до 2025 року. Сама Юхася Каляда призналася, що дякуючи цій книзі вона довідалася, що таке хейт, задовго до з'явлення цього слова. Чому Юхася Каляда не видавала книги стільки год? І чи твор «Головная помилка Афанасія» почав життя на нов? На гетія і інші питання відказує Юхася Каляда у гутарці з Юлією Шівець.
2: Гость рації.
3: Добрий день, поважані слухачі. У гостях у нас сьогодні письменниця Юхася Каляда. Добрий день.
4: Вітаю.
3: Акурат такая нагода паразмаўляць, гэта перавыданне твоей кнігі, якая выйшла ў першыню яшчэ ў 2005 годзе. Цяпер гэта перавыданне «Галоўная памылка Афанасія». Такая досыць цікавая гісторыя. Ты напісала, што кніга належыць чытачам, а не табе, і таму ты ўсё ж такі пагадзілася на перавыданне. Можаш згадаць гэтую гісторыю, чаму ўсё ж такі чытачы прачытаюць, змогуць атрымаць новае выданне гэтай кнігі?
4: Так, кніга ўпершыню выйшла ў 2005 годзе, а перавыдадзеная яна была таксама ў 2025 годзе, як і мая другая кніга праз 20 гадоў пасля першага выдання. І я толькі праз год наважылася пра гэта паведаміць у сваіх соцсетках. Тому што я, як я і апісала, была такіх у складаных дачыненнях з гэтай кнігай. І калі другая кніга рыхтавалася да выдання, то я вельмі радавалася, што пра першую ўжо ўсе забылі. І таму я ажыццяўляю такі другі дэбют нібыта. Нібыта з'явілася вось новая пісьменніца Юхася Каляда ў 2025 годзе. Думаю, як добра, што мне не прыгадаюць зноўку маёй першай кнігі. Літаральна, як у кіно, як у кнізе, як у сюжэце літаратурным. А з пісьменнікамі ўвесь час адбываюцца розныя сюжэтныя рэчы. Такое адчуванне, што мы сабе пішам кнігі самі і самі ў іх потым жывем. Літаральна тады мне піша Валенціна Барбара Андрэєва і кажа, што давайте мы вас выдам, вось у нас акно ў прозу ёсць. Творы пасля Караткевіча, умоўна кажучы, напісаны. І я, канешне ж, кажу, адмаўляюся. Не, кажу, дзякую вялікі, вельмі прыемна, але як бы хопіць з мяне і першага разу, пасля чаго я даведалася, што такое хейт, яшчэ калі такого слова нават не было. Але дзякую вялікі шановнай спадарыні Валенціна Сіня Барбары, яна мяне пераканала. Яна расказала мне, што гэта частка літаратуры. І я пагадзілася, я разумею гэтыя аргументы, больш за тое, я з імі згодная. Кніга, яна не пісьменніку належыць. Калі пісьменнік яе апублікаваў, ўсё, ён не можа ніякія праўкі ўносіць. Чаму кніга належыць чытачам, а не пісьменніку? Таму што чытач – гэта суаўтар кнігі, гэта феномен літаратуры. Калі чалавек чытае кнігу, ён сабе уяўляе гэтае кіно глядзіць у сваёй галаве, і ў кожнага яно сваё, кожны чытач стварае сабе сваю кнігу. То бок ён фактычна без умоўнасцяў, без усялякіх там пераноснага сэнсу, літаральна з'яўляецца суаўтарам твору. І таму, калі чытач яе прачытаў, і гэтая кніга яму, дапусцім, спадабалася, я што буду казаць, што мне гэтая кніга не падабаецца, яна кепская, гэта ўжо зневага не самой сябе, гэта я ўжо не сама сябе там зневажаю як аўтарку, напрыклад. Я зневажаю, я крыўджу чытача, якому гэтая кніга, дапусцім, спадабалася. А я ведаю, што яна падабаецца. Ёсць людзі, якім яна падабаецца, і чытачы, якія новыя адкрываюць яе на ноў. Яны выказваюць там станоўчыя ацэнкі. Натуральна, што кожны можа сказаць там сваю вяку заўгодна ацэнку, але ёсць тыя, каму яна падабаецца, і таму я пагадзілася.
3: Ты акурат сказала, што пасля першага выдання гэтай кнігі ты даведалася, што такое хейт, калі гэтага слова яшчэ не было. Можаш згадаць, што ж такога было, чаму так успрынялі гэтую кнігу так скандальна?
4: Мне яшчэ належыць самой гэта сфармуляваць больш падрабязна. Я толькі нядаўна перачытала сваю ўласную кнігу, і, канешне, я мне ж мову заняло ад нахабства гэтай маладой аўтаркі, як яна вольна абыходзіцца з формай, як яна вольна абыходзіцца са зместам і з каноном, увогуле літаратурнымі канонамі, якія існавалі ў беларускай літаратуры, плюс ёй было 24 гады момант выхаду кнігі, а кніга выйшла ў мастацкай літаратуры. Ну, гэта з чым можна параўнаць. Яшчэ ленінскую прэмію даць ёй, такой маладой аўтарцы, і народнага пісьменніка прысвоіць. Таму што гэта выданне, яго не так проста трапіць было, як аказалася, як я цяпер, толькі цяпер, дарослая, гэта разумею. І вось, і такое маё дзёрзкасць і такое нахабства ў літаратурных паводзінах, яно вельмі зашапіла многіх. І я разумею рэакцыю людзей. Адкуль ты вылазнулася такая нахабная дзяўчынка, скажы, калі ласка, дарагой дзяўчко, што ты сабе дазваляеш? І таму я разумею гэту рэакцыю, такая спантанная рэакцыя нечаканасці. Але я кажу, ацэнкі былі палярныя, проста палярныя. Хтось яе вельмі-вельмі моцна ухваляў. Гэта хутчэй там, не, не скажу, што толькі там дарослыя чытачы, як Ігар Бабкоў. Не-не-не. У мяне з'явіліся проста і фанаты, і хейтары ў адзін момант, і я не магла зразумець чаму. Гэта мяне вельмі здзівіла, таму што я проста пісала штосьці сваё.
3: Як напісалася гэтая кніга, як з'явілася ідэя маладой аўтаркі, то бок гэта знянацку, ці ты там доўга чакала? Ось тэкст як з'явіўся?
4: Пісьменніцкая майстэрня была мая вельмі простая. Пару тыдняў пісання па начах, а можа нават і меней. Без усялякіх там шматлікіх чарнавікоў, без планавання. Я, напэўна, нават план сабе не пісала на паперы асобнай. І ў мяне цяпер распланаваная кожная сцэна. Я бываю, што там па 3, па 4, па 5 чарнавікоў да кожнай сцэны раблю. Тут я села, проста напісала, а потым перанабрала яе ў кампутар. Гэта такія тэмпы працы. Я не скажу, што мне было вельмі лёгка, але мне было сапраўды вельмі лёгка. Я все ж такі скажу. Я як бы адчувала працу, як бы творчую, адчувала гэта як працу, але я атрымлівала яе столькі задавальнення і настолькі я вызваліла свой голас пісьменніцкі, што цяпер вось тая маладая Югася Калядаіна можа шмат чаму мяне навучыць. Вось гэтай спантаннасці, лёгкасці і дзёрзкасці ў стаўленні да тэксту.
3: Ідэя сама. Кампанія сядзіць за півам і разважаюць. Чаму брала гэты сюжэт?
4: Доўга не думала, я взяла тое, што было побач, і взяла тое, што было далёка, і прыдумала, і ўсё гэта спалучыла. Там такая фантасмагорыя проста. Сапраўды, калі вось з пункту гледжання літаратуразнаўцы гэта разглядаць, там вельмі шмат розных слаёў, падтэкстаў. А мне здавалася, я проста пішу, взяла нашу кампанію, взяла там сваю сяброўку, прыдумала з рэальнымі людзьмі нерэальныя сітуацыі, якіх ніколі не было, змясціла гэта ўсё ў рэальныя дэкарацыі. У мяне сапраўды ёсць сяброўка Іра, мы сапраўды вучыліся з ёй у універсітэце, знаймалі кватэру на завулку Калініна. Гэта ўсё было, але тое, што апісанае, цяпер складана аддзяліць выдумку ад рэальнасці. Мне здавалася, што проста адпусціла сваю фантазію на волю, проста пішу, што мне заманецца.
3: Як выдавецтва взяло твой твор, друг? Ты ім проста напісала на скрыню: «Добрый дзень, я такая, вазьміце тэкст». Як гэта адбылося?
4: Не. Не, абсолютно все не так было. Для мяне гэта было, я не прыклала ніводных намагання, для мяне гэта было як магія. Але насамрэч гэта ўсё зрабіў Віктар Корбут, мой найлепшы сябар і мой імпрэсарыё. І Гіська гэты рукапіс, ён ім займаўся, ён яго прапановаў усім, каму можна. У мяне выходзілі яшчэ апавяданні і часопісы. І як ён гэта зрабіў, як у яго гэта атрымалася, ну гэта таксама вось яму столькі гадоў, як і мне. Гэта таксама нахабства вось гэтых 20 гадоў, калі ты не ведаеш, што туды нельга звяртацца, што гэта страшна, што там дарослыя ўсе дзядзькі, што ты ніколі цябе не надрукуюць. Ён упэўнена пайшоў на таран і гэтую сцяну прабіў невядомасці. Так што сваім з'яўленнем гэтая кніга абавязаная а мне як аўтару, і б Віктору Корбуду як імпрэсарыю.
3: Тады ўжо выйшла кніга таксама пад аўтарством Югасі Каляды. Як з'явіўся гэта псеўданім?
4: Ну, гэта псеўданім на той момант быў ўжо мною добра выкарыстаны. Гэта ўжо быў мой на той момант не псеўданім, а імя, мяне ўжо так называлі. Так што я ўжо не прыдумляла пакутніцкі гэты псеўданім, як я рабіла гэта там у 98-м годзе. Гэта ўжо было маё натуральнае імя, я яго выкарыстала.
3: Пасля таго, як выйшла кніга «Галоўная памылка Афанасія», то на доўгі досыць тэрмін, доўгі час, больш не выходзіла тваіх кніг. Чаму?
4: Ну, гэта мне яшчэ належыць мне асэнсаваць і вербалізаваць. Я думаю, што гэтая тэма ўвогуле варта асобнага эсэ, але сама тэма, у самой тэме было закладзена вось гэтае 20-гадовае маўчанне. Там не буду расказваць дакладна сюжэт, але чым таксама першыя чытачы дзівіліся, там можа і хтось абураўся, то што ў маёй кнізе першай галоўнай памылцы Афанасія не было так званага беларускага пытання, там пра гаротных беларусаў, пра наш лёс, пра лёс мовы. Ўсё гэта было неяк я гэта адмінула, і чаму я гэта адмінула і як я далей не здолела гэтага адмінуць, я думаю, што гэтая тэма варта асобных развагаў.
3: Цяпер, як кніга пачала жыць як бы наноў, іначе, чым калі выйшла ў 2005 годзе?
4: А ў гэтай кнігі жыццё не спынялася. Па-першае, яна была перакладзеная на польскую мову. У мяне ў 2007 годзе выйшаў пераклад на польскую, што ўвогуле просто нешуваны поспех для такой маладой пісьменніцы. Я не магла зразумець і ацаніць ўвогуле маштаб гэтых падзеяў. Далей я адкрыла польскія сайты, там дзе штучы пакідаюць водгукі. І я зразумела, што ў мяне яшчэ і польскі чытач быў. І гэтая кніга, мы яе прачыталі, як это ўжо не дзеці, людзі, якім 20 гадоў, это цяпер я магу сказаць там са свайго веку, то гэта дзеці, але я напісала такую сур'ёзную кнігу, вялікі твор, такі цікавы. 20 гадоў мне таксама было. Я пачула падкаст «Беллит пад піва». Там, дзе дзяўчаты адкрылі для сябе мой твор, наноў чыталі яго, там захапляліся, крычалі ад захаплення, як я ламаю чацвёртую сцяну. Я думаю, ну нішто сабе. Я ведаць пра гэта не ведаю, а чытачы ў кнігі з'яўляюцца. І таму я б не сказала, што жыццё гэтай кнігі перарывалася. Просто цяпер я як бы асацыюю яе з сабой, забіраю яе і кажу, вось я мама, я аўтарка гэтай кнігі, вось гэтая кніга таксама і мая.
3: Дзякую за размову. У гасцях у нас была пісьменніца Югася Каляда. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Размова з сённяшнім гостем рацыі ўжо за намі, але бы ўсе сёння госці рацыі з увагі на тое, што захацелі быць разам з намі ў гэты апошні дзень ліпеня. Так, для некаторых гэта вельмі сумнае, што ўжо месяц канікулаў за намі, канчаецца ліпень, ад заўтра ўжо жнівень, але ўсё ж такі добра, што гэты ліпень канчаецца сонцам, бо цяпер можа яшчэ раз распавяду вам крышку ўжо нават больш пра надвор'е. За акном бачыце сонца, і гэта вельмі добра, бо сапраўды у нашым рэгіёне вельмі цёпла тэмпература ад 28 да 32 градусаў. І гэтая тэмпература пакуль што яшчэ утрымваецца. Але паводле сіноптыкаў, вечарам могуць у некаторых рэгіёнах ці раёнах нашага памежжа пайсці кароткачасовыя дажджы. Ноччу таксама будзе воблачна, а тэмпература ад 20 да 22 градусаў. Так што ноч таксама будзе цёплай. Ноччу вечар будзе лёгкі, ціск у норме. Заўтра далей можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў і тэмпературы ад 23 да 29 градусаў. Так што, здаецца, прыйшлі ізноў цёплыя дні, і яны яшчэ крыху утрымаюцца. Дык, канчаем толькі ліпень, а яшчэ увесь жнівень перад намі. А ў нашым эфіры, у дні з рацыяй, у пятніцу 31 ліпеня, перад намі яшчэ адна песня, а зараз потым і Яна Запольская, і бізнес, і фінансы.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Траціна расійскіх нафтаперапрацоўчых магутнасцяў не працуе. Выданне Financial Times падлічыла страты, якія нанесла Украіна расійскай нафтаперапрацоўчай галіне. Лічбы ўражваюць, заўважае рэсурс. Паводле ацэнкі брытанскага выдання, украінскія ўдары па НПЗ вывелі са строю больш за 30% фактычных і звыш 45% намінальных магутнасцяў Расіі па перапрацоўцы нафты. Выданне спа посылается на даденные S&P Global Energy и спадорожниковые сдымки найбуйнейших российских НПЗ. Кампанія «Зубр Аўтагруп», якая планавала выпускаць беларускія аўтамабілі пад брэндам «Зубр», аказалася на мяжы банкрутства. Калі кампанію прызнаюць банкрутам, гэта можа паставіць канчатковую кропку ў гісторыі праекта па стварэнні ў Беларусі аўтамабіляў «Зубр». Праект «Зубр» стаў вядомы ў мінулым годзе. Тады з'явілася інфармацыя, што аўтамабілі пад гэтым брэндам плануюць збіраць на заводзе «Юнісон». Аднак пазней Міністэрства прамысловасці гэтую інфармацыю абвергла. Цяпер жа асноўная праблема – вялікая запазычанасць перад крэдыторамі, у тым ліку перад дзяржавай. Паводле даных, агучаных у судзе, кампанія павінна вярнуць агулам больш за 6 мільёнаў даляраў у эквіваленце. Мытня перахапіла шэрую імпартную тэхніку. Беларускія мытнікі на трасе М1 перахапілі дзве партыі імпартнай тэхнікі, увезеныя па шэрай схеме фізічнымі асобамі. У адным грузавіку знайшлі 312 адзінак тавару на суму больш за 420 тысяч рублёў, у іншым яшчэ 219 адзінак на суму 240 тысяч. У абодвух выпадках адпраўшчыкам тавару значылася беларуская кампанія. Тэхніку увозілі пад выглядам тавараў для асабістага карыстання, але ў далейшым удзельнікі схемы звычайна кансалідавалі партыю, ды адпраўлялі яе далей. Сума нявыплачаных мытных плацяжоў па дзвюх выяўленых партыях склала амаль 190 тысяч беларускіх рублёў. Распачата крымінальная справа. Жабка пераходзіць да новага ўладальніка. Канадская кампанія Elmention Kochtat, якая кіруе сеткай заправачных станцый у Польшчы, плануе набыць усю групу Жабка. Асноўныя акцыянеры ўжо абавязаліся прадаць усе свае долі. Чакаецца, што сума здзелкі складзе 32 мільярды злотых. Непасрэдным пакупніком стане Circle K Польска, датчынная кампанія Elmention Kochtat з канадскай штаб-кватэрай. У першай палове бягучага года група «Жабка» адкрыла 778 новых крамаў на польскім і румынскім рынках. На канец чэрвеня сетка мела 13 063 гандлёвыя кропкі, што амаль на 11% больш у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Група плануе адкрыць яшчэ больш за 1300 новых крамаў да канца года. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 75 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 91 капейка, еўра 3 рублі 34 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 75 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: каже про країну за одну базовую, або як під виглядом адрадження вёскі у Білорусі розмиваюць права уласнасці.
1: Коментар рацыі.
2: У Беларусі працягваецца распродаж пустуючых вясковых дамоў. Ва ўсіх раёнах краіны сельсаветы прапаноўваюць без аукцыёну купіць дом усяго за адну базавую. Калі знойдуцца некалькі пакупнікоў, правядуць таргі. На першы погляд, гэта выглядае разумным спосабам вярнуць жыццё ў закінутыя вёскі і знайсці новых гаспадароў для пустой нерухомасці. Праблема сапраўды існуе. Паводле Белстата, на 1 студзеня 2026 года ў Беларусі пражывала трошкі больш за 9 мільёнаў чалавек. З іх толькі 1 900 000 у сельскай мясцовасці. Больш за тое, ўсё сельскае насельніцтва краіны меншае за колькасць жыхароў Мінска. Толькі за мінулы год Беларусь страціла яшчэ каля 53 тысяч чалавек. Па сутнасці адбываецца паскоранае знікненне беларускай нацыі, у тым ліку беларускай вёскі, якая стагоддзямі была асновай нацыянальнай культуры, мовы і ідэнтычнасці. Менавіта на гэтым фоне ўлады прапаноўваюць простае рашэнне – максімальна спрасціць пераход нерухомасці да новых уласнікаў. Указ Лукашэнкі нумар 116 дазволіў прадаваць сельскія дамы нават без поўнага пакета правазасведчвальных дакументаў. Рэгістраваць здзелкі бясплатна, а кошт зніжаць да адной базавай велічыні. Створаны адзіны рэестр пустуючых дамоў, спрошчаны працэдуры продажу і нават зносу старых будынкаў. З пункту гледжання чыноўніка ўсё выглядае лагічна. Хутчэй прыбраць руіны, хутчэй знайсці новага гаспадара, хутчэй навесці парадак. Аднак менавіта тут і закладзена галоўная небяспека. Праблема не ў тым, што людзі могуць танна набыць закінуты дом. Праблема ў тым, што дзяржава ўсё больш лёгка абыходзіцца з самім правам прыватнай уласнасці. Калі дом можна прызнаць пустуючым, выставіць на продаж без поўнага пацвярджэння гісторыі ўласнасці, а часам і знесці па спрошчанай працэдуры, гэта азначае, што гарантыі недатыкальнасці маёмасці становяцца умоўнымі. У краіне, дзе суды не з'яўляюцца незалежнымі, такая практыка пераўтвараецца ў чарговую форму прававога нігілізму. Асабліва небяспечнай гэта сістэма выглядае ў доўгатэрміновай перспектыве. Сёння можа здавацца, што ў дома няма гаспадара, але гісторыя не заканчваецца разам са смерцю апошняга ўладальніка. Праз 10-20 гадоў могуць адшукацца ўнукі, праўнукі, сваякі, людзі, якія пасля эміграцыі захочуць вярнуцца да сваіх каранёў. Для іх галоўнай каштоўнасцю будзе нават не старая хата, а зямля, на якой яна стаіць. Бо будынак можна аднавіць або пабудаваць наноў. А зямля – гэта ресурс, колькасць якога не павялічваецца. Замест таго, каб стымуляваць добраахвотнае афармленне спадчыны, шукаць уласнікаў, развіваць механізмы захавання сямейнай маёмасці, дзяржава фактычна прывучае грамадства да іншай логікі. Калі гаспадара не відаць, значыць можна забраць. Гэта небяспечная маральная паста. Бо заўтра ў такой сітуацыі можа апынуцца ўжо маёмасць сённяшніх пакупнікоў. Калі права ўласнасці залежыць ад палітычнай волі дзяржавы, абароненых уласнікаў не існуе. Не менш важныя і сацыяльныя наступствы. Разам са старымі хатамі знікаюць гісторыі сем'яў, памяць пра вёскі, традыцыйная забудова, цэлыя пласты беларускай спадчыны. Пасля зносу застаюцца не новыя населеныя пункты, а пустыя пляцоўкі. Вёска страчвае не толькі дамы, але і сваю біяграфію. Менавіта таму распродаж безгаспадарчых дамоў нельга разглядаць толькі як гаспадарчую меру. За прыгожымі словамі пра навядзенне парадку хаваецца значна больш глыбокі працэс. Паступовае размыванне права ўласнасці і канчатковае разбурэнне гістарычнай беларускай вёскі. А гэта яшчэ адзін крок да страты нацыянальнай памяці.
1: Каментар рацыі.

0: Тут жыве Беларусь. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: першая беларуская незалежная FM-станция.
1: 16 година ў Польшчы, 17 ў Беларусі.
2: Расійскіх удзельнікаў злёту Rainbow Family выпускаюць пасля сутак у ізалятары, паведамляюць праваабаронцы. І гэта «Усё ў табе» – зборнік турэмных эсэ Мікулы Статкевіча. У Варшаве пройдзе кніжны кірмаш, прысвечаны памяці Святланы Курс.
1: У студии с новинами Хвала Лаевская.
2: Сярод удельников взлету супольности Rainbow Family, затриманных под Расонами у Витебской области, были громадяне России, поведомляя правооборонче Центр Вясна. После суток у изоляторы часового утримания россиян выпускают на волю, одночасово визначаючи им заборону на уезд у Беларусь термином на один год. Отзначается, что сярод затриманных 350 человек были семьями с детьми. Некоторым непаўналетнім давялося правесці ноч у ізалятары разам з бацькамі. У дачыненні да ўдзельнікаў злёту складзены пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Паводле сцверджання прадстаўніка ў Свіцебскай вобласці Дмітрыя Зяцева, на лінію 102 паступіў сігнал, што ў Расунскім раёне на беразе возера Белае праводзіцца шумнае мерапрыемства з вялікай колькасцю ўдзельнікаў. Згодна з інфармацыяй МУС, у дачыненні да ўдзельнікаў распачаты адміністрацыйны працэс, парушэнне парадку арганізацыі ў правядзення масавага мерапрыемства. Ім пагражае штраф, грамадскія работы або адміністрацыйны арышт. Паведамлялася таксама, што высветленыя і затрыманыя арганізатары, а гэта 23-гадовая дзяўчына і 52-гадовы мужчына. Інфармацыі пра колькасць складзеных пратаколаў няма. А ў выдавецтве «Камунікат» выйшла новая кніга Мікулы Статкевіча «І гэта ўсё ў табе» – зборнік турэмных эсэ. У выданне ўвайшлі тэксты, напісаныя аўтарам узняволеныя, не прысвечаныя чалавечаму выбару, свабодзе і будучыні Беларусі. Пра кнігу яе значэнне распавядае заснавальнік выдавецтва «Камунікат» Ярослав Іванюк.
3: Каб зразумець, чаму гэта кніга важная і істотная ў беларускай літаратуры, напэўна, варта сказаць пару сказаў прынамсі пра Мікулу Статкевіча. Гэта чалавек, які здаўна займаецца палітычнай справай, гэта былы вайсковец, хаця былых вайскоўцаў не бывае, гэта чалавек, які засноўваў у пачатку 90-х гадоў адзіночэнне беларускіх вайскоўцаў, гэта чалавек, які ад самога пачатку был, можно сказать, от самого початку был оппонентом Александра Лукашенко.
2: Ярослав Іванюк лічыць, што чытачы таксама мусяць звяртаць увагу на тое, у якіх умовах пісалася гэта кніга.
3: Мікула Статкевіч у гэтых сваіх разважаннях, якія былі напісаныя і ў калоніі, але таксама у такіх разважаннях, якія ён пазней вярнуў з памяці, бо не ўсё дазволілі яму з гэтых турмаў забраць, перадаць на свабоду, але таксама ёсць і тэксты, якія дапісваў ён ужо ў 26-м годзе пасля таго, як апынуўся дома пасля пражытага ў турме інсульту.
2: Набыць кнігу можна за 50 злотых на старонцы камунікату, і яна стане для беларускага чытача настольнай кнігай сучаснага беларускага жыцця. У шостую гадавіну прэзідэнцкіх выбараў 2020-га і пачатку пратэстаў да іх беспрэцэдэнтнага здушэння 9 жніўня ў Варшаве пройдзе кніжны кірмаш, прысвечаны памяці пісьменніцы Святланы Курс. У кірмашы сярод іншых возьмуць удзел выдавецтві «Полацкія лабірынты», «Мяне няма», «Камунікат». Таксама можна будзе набыць кнігі выдавецтва ў «Пляўбаум» і «Гутенберг Паблішер». Пісьменніца Святлана Курс, а гэта Ева Вежнавец, пайшла з жыцця 20 ліпеня гэтага году пасля змагання з анкалагічнай хваробай. Развітанне з ёй адбылося ў Варшаве 26 ліпеня. Сярод найбольш вядомых твораў Святланы Курс – раманы «Шлях дробнай сволачы» і «Па што ідзеш, воўча». Апошні атрымаў прэмію Ежы Гедровіця як найлепшы твор у 2021 годзе. Кнігу пераклалі на некалькі еўрапейскіх моў, сярод якіх польская, літоўская, нямецкая ды іншыя. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: У польска-беларускім памежжы сёння таксама пайшла беда цёпла. Пераменная воблачнасць, а вечарам можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вецер умераны ад 4 до 6 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра месцамі даходзіць да 32 градусаў.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Пачынаем другую гадзіну дня з рацыяй. 31 ліпеня ў пятніцу. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і 6 хвілін. У Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне будзем далей вандраваць па месцах, дзе жывуць беларусы, але таксама паразмаўляем пра сітуацыю ва Ўкраіне. Будзе таксама пра культурнае жыццё беларускай дыяспары. Так што заставайцеся разам з намі, беларускім Радыё Рацыя.
4: Дзень з рацыяй.
5: Навучы мяне жыць, жыць на гэтай зямлі.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Вельмі хацелася б сказаць, што вайна ва Украіне ўжо скончылася. Але пакуль што яна трывае. І трэба сказаць, што яе канца пакуль што не відаць. У гэтай вайне з расійскім агрэсарам ваююць не толькі ўкраінцы, але і таксама прадстаўнікі многіх народаў, а сярод іх і беларусы. Удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарава, Вераніка Янович, здолела сабраць неабходную колькасць подпісаў пад петыцыяй да прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялэнскага і Верхоўнай Рады. У ёй яна прапанавала стварыць механізм, які дазволіў бы прысвойваць званне героя Украіны іншаземцам і асобам без грамадзянства, якія здзейснілі гераічныя ўчынкі падчас абароны краіны. У размове з Анжалікай Лялькоўскай, нашай журналісткай, старшыня місіі дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне Святлана Шаціліна акрэсліла асноўныя праблемы, з якімі сёння сутыкаюцца беларусы, якія падчас вайны знаходзяцца ва Ўкраіне.
2: Наколькі рэальныя шанцы, што пасля збору неабходнай колькасці подпісаў Украіна сапраўды зменіць заканадаўства і дазволіць прысвойваць званне Герой Украіны, напрыклад, беларускім грамадзянам?
3: На мой погляд, гэта даволі вялікі шанец, таму што гэта не вымагае амаль нічога ад украінскай дзяржавы, але дае магчымасць паказаць шану да іншаземных добраахвотнікаў, якія захищаюць Украіну. Падаецца, што гэта мае быць прям на ўзроўні закону. Чаму гэта не адбывалася раней? Ва Украіне не было поўнамаштабнага ўварвання раней. І за гэтыя гады сфармавала патрэба ў тым, што іншаземцы пачалі ваяваць, пачалі, на жаль, гінуць, таму такая патрэба з'явілася.
2: А якое значэнне такое рашэнне магло б мець для беларускіх добраахвотнікаў і іншых замежнікаў, якія абараняюць Украіну? Гэта найперш сімвалічны крок, ці ён можа мець і практычныя наступствы?
3: Мне падаецца, што гэта паказаныя рэчы. Калі ты ідзеш і разумееш, што калі штосьці станецца, то шана да цябе будзе пісана ў історыю. І гэта, на мой погляд, важліва. Чы гэта прям напряму ўплыне на рашэнне якогось чалавека ісці ваяваць? Прям напряму, думаю, не. Але агулам гэта точна мае значэнне. І яшчэ гэта мае значэнне ў інфармацыйнай прасторы, каб як мога больш украінцаў разумелі, што добраахвотнікі робляць пэўны ўнёсак у пабеду Украіны.
2: І давайте вернемся да тэмы легалізацыі беларусаў в Украіне. З 6 жніўня немагчыма будзе зрабіць легалізацыю без дзейнага пашпарта. Колькі беларусаў ва Украіне можа закрануць гэтая сітуацыя?
3: Гэтая сітуацыя можа закрануць каля 3000 беларусаў. Гэта самая інфармацыя з міграцыйнай службы Украіны на люты 2026 года пра колькасць тых, хто маюць тымчасовыя посведкі на пражыванне ва Украіне і беларускі пашпарт. Колькі з гэтых людзей маюць пратэрмінованы пашпарт, на жаль, нам невядома.
2: Магчыма, мы маглі бы прывесці прыклады асабістых гісторый беларусаў без дакументаў, з якімі цяжкасцямі яны сутыкаюцца ў паўсядзённым жыцці.
3: Таких кейсаў даволі багата, і тут я магу адзначыць, што гэта плывае і на псіхалагічны стан чалавека, таму што калі ў цябе скончыліся дакументы, ты амаль не адчуваеш сябе паўнавартасным чалавекам. Ты не можаш пайсці ў банк або мець банкаўскі рахунак і карыставацца электронным банкінгам, што вельмі пашырана ва Ўкраіне. Ты не можаш зрабіць элементарныя рэчы, калі ў цябе няма пашпарту, там улаштавацца на афіцыйна на працу, сплачваць падаткі. Учора зрабілі прэс-канферэнцыю, каб пашырыць інфармацыю сярод украінскага супольнасці і даць на больш таком інфармацыйным узроўні гэтую праблему.
2: А як зараз выжывае Кіеў пад атакамі балістычных ракет? Што адчуваюць людзі, якія кладуцца спаць і не ведаюць, ці прачнуцца яны з раніцы?
3: Я можу два прыклада навесці. Я размаўляла з подругай, кажу, ну, ты ж бачыш, што нам кажуць, што сёння ноччу будуць ракеты ліцець. Яна кажа, ну да, трэба быць гарна апранутым ноччу, калі штосьці будзе, ну, каб мяне засыпала, так хоць прыехалі, я маю быць апранута якось прытомна. Таму, ну, вот такі чорны гумар ёсць, гэта з аднога боку. А з іншага боку, калі ў нас была прэс-канферэнцыя, то я запытала, колькі журналістаў будзе, і мне арганізатарка павяла, што ўсё будзе онлайн, вы ж бачыце, ўсё учора былі такія стрэлы, што людзі прыйдуць онлайн, фізычна мала хто прыйдзе.
1: Не толькі праз расійскія абстрэлы беларусы апынуліся ў асабліва ўражлівым становішчы ва ўкраіне. Пасля змены ва ўкраінскім заканадаўстве больш немагчыма атрымаць від на жыхарства без дзейнага пашпарта. Большасць беларусаў, якія пражываюць ва ўкраіне, не могуць вярнуцца дадому праз рэпрэсіі і крымінальны пераслед. Юрыдычнага вырашэння гэтай праблемы пакуль няма.

0: Радио Рация. Рация.
1: Беларуская Радио Рация пропонує.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радыёстанцыя. Мы разам. Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Кракаве 7-й фестываль беларускай культуры «Лето ў тень». У праграме падзеі музычныя выступы, кірмаш майстроў, адукацыйныя дзіцячыя актыўнасці, фуд-корт, сустрэча беларускай супольнасці. Сёлета на фестывалі будуць працаваць тры музычныя сцэны. На галоўнае выступяць «Прыпяць», «Атэста», «Разбітае сэрца пацана», «Ножы», «Сам Шазам» і хэдлайнер падзеі «Абсент», чые песні ўжо ў некалькі гадоў узначальваюць чарты і збіраюць мільёны праслухоўванняў. Этна-сцэна – месца, дзе можна не толькі пачуць беларускую музыку, але і стаць яе часткай. Сёлета тут прагучаць выступы гуртоў «Лілея», «Душа мьюзік», адбудзецца прэзентацыя купальскага спеўніка, майстар-клас па традыцыйных спевах з Вольгай Барышнікавай, майстар-клас па беларускіх танцах ад «Душа дэнс» і прыпевачны батл, дзе ўсе разам будуць спяваць беларускія прыпеўкі. Электронная сцэна збярэ аматараў жывой электронікі, басовай музыкі і эксперыментальных сэтаў. На кірмашы свае вырабы прадставіць больш за 40 рамеснікаў, мастакоў і лакальных брэндаў, а беларускія фуд-праекты прапануюць традыцыйныя сучасныя стравы нацыянальнай кухні. У суботу у Беластоку прэзентацыя кнігі вершаў Юрыя Гуменюка «І крыж каменны вырасце як дрэва». Таксама прэзентуюць паэтычную серыю «Брукаванка», у якой выйшаў зборнік. Прыходзьце паслухаць вершаў у аўтарскім прачытанні, пагутарыць пра літаратуру і жыццё і, вядома ж, атрымаць аўтограф. У суботу ва Вроцлаве ладзяць утульны творчы пікнік толькі для паненак. Прапануюць эксперыментаваць з пап'е-машэ, ляпіць маскі, упрыгожванні, дэкор для дома, бірулькі альбо што заўгодна іншае. Пакуль рукі, занятыя творчасцю, будуць знаёміцца, размаўляць і адпачываць. Пры рэгістрацыі можна нават прапанаваць тэмы, якія было б цікава абмеркаваць. У суботу ў Варшаве згуляюць 5-ы турнір беларускай салідарнасці – Кубак Мелкозёрава. У 2022 годзе гэты аматарскі футбольны турнір быў арганізаваны на знак салідарнасці з палітвязням Александрам Іволіным і тысячамі іншых палітвязняў беларускай турмы. Гэты кубак заўжды быў пра супольнасць, салідарнасць і сапраўдныя беларускія каштоўнасці. З гэтага ж году ён яшчэ і пра памяць. Памяць пра Мікіту, пра чалавека, які верыў, што сонца загляне. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Да, скарына там згадваецца ў гайдзе. Ёсць такое. Таму што я раю ў гайдзе музея Ягеллонскага універсітэта, і адпаведна музей знаходзіцца ў будынку, у якім вучыўся скарын. Пра яго згадка ёсць. У плане уплыву на, вяртаючыся у тым ліку да вашага пытання і пра ўплыў беларусаў у Кракаве і скарыны, палякі без паняцця пра скарыну, і тут толькі нейкія гісторыкі хіба могуць ведаць. А так не, тут нічога такога няма. Наколькі я ведаю, у галоўным будынку Ягеллонскага універсітэта ёсць табличка про яго, але я сам, шчыра кажучы, яшчэ не бачыў, таму што прайсці часам можа быць праблематычна туды, таму, і гэта, ў прынцыпе, адзіная згадка пра скарыну ў Кракаве, менавіта як зробленая палякамі нейкім чынам. Уплыў беларусаў на Кракаў, мне складана сказаць, які ён, ці ён ёсць нейкі вялікі. Трэба разумець, што нас тут каля 10 тысяч чалавек, большага гэта айцішныя рэлаканты, таму што тут шмат офісаў айцішных кампаній. То бок гэта даволі дарослая дыяспара, шмат дзяцей, і гэта дыяспара айцішная. І гэта не дыяспара бізнесменаў, скажам так, это якая будзе адкрываць актыўна месца. Вот у Варшаве такіх нашмат, як разумеем, больш. Гэта не настолькі культурна арыентаваная, як у Беластоку, напрыклад, дыяспора. То бок, наша кракаўская, она больш такая нейтральная, мне хочацца сказаць, у плане она не, ну, мне складана сказаць, што мы вылучаем у нейкай адной канкрэтнай сферы. Але яна дастаткова вялікая і зацікаўленая ў мерапрыемствах, то бок, вот пікнік Летуцень той жа збірае кожны год па некалькі тысяч чалавек. Прыкладна тысячы, там, 2,5 беларусаў, это дакладна прыходзіць за адзін дзень, што абалдзець як шмат.
1: Дзякую вялікі за камплементарныя заўвагі наконт беларускай дыяспары ў Беластоку. І хацела вас спытаць, ці маюць усё ж такі ў Кракаве хоць якая-небудзь беларускамоўная інфармацыйная шыльда на гістарычных месцах? Ці ў планах у вас ёсць нешта такое ўсталяваць?
0: У нас ёсць такая задумка, але гэта ж бюракратыя, і гэта вельмі доўга і цяжка, таму не даходзіць да гэтага, але я думаю, як-небудзь зоймемся, таму што ў нас ёсць будынак у цэнтры Кракава, у якім была друкарня, у якой у 1891 годзе надрукавалі першы тыраж дудкі беларускай Францішка Багушэвіча, самы першы тыраж. Вось, адкуль пайшла цытата: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі». А зараз это будынак універсітэта Яна Павла II. У астатнім у беларускамоўных таблічак я не прыгадваю. Ёсць такая цікавостка. Там вавілі у каралеўскім замку, і ў гэтай катэдры ёсць капліца, якую зрабіў для сябе і для жонкі сын Ягайлы, Казімір IV Ягеллончык. І вось у гэтай капліцы выбіт надпіс на старабеларускай мове яшчэ ў 1470-х годах. І тое, што гэта старабеларуская мова, пацвярджае нават музей народовы Польшчы, то бок гэта не нейкае спрэчнае пытанне, якая гэта мова. Таму такі ў нас таблічкі беларускія ёсць у Кракаве.
1: І толькі за це спытаць пра помнік Адама Міцкевічу ў Кракаве. Ці з'яўляецца гэта беларускім месцам? Ці трапіў ён сапраўды ў ваш гайд? І ці ведаеце вы пра гэту спрэчку знакаміту? Усё ж такі, чый гэта паэт? Бо, в прынцыпе, ён жа і ніколі пры жыцці не бываў у Кракаве.
0: Я не люблю гэтай спрэчкі пра спадчыну, я лічу, што он і наш, і ваш. Я не дадаваў пра яго ў гайд, таму што я не бачу вялікага сэнсу. У мяне гайд, ён там, дзе размова ідзе пра такія месцы культурна-гістарычныя, то я прапановую людзям нейкі новы погляд на іх. То бок, Мрэцкі касцёл, я, да, канешне, згадваю пра яго, але я не кажу там: прыйдзіце, зрабіце фото Мрэцкаго касцёла, а я кажу: прыйдзіце ў 11:50, калі адкрываюць драўляны алтар у Мрэцкім касцёле.
2: Глеб Лапейка, з якім размаўляла Вольга Сямашка, рэгулярна праводзіць экскурсіі па Кракаве на беларускай мове. Апошняя з іх адбылася 31 ліпеня ў межах Лету тыдня перад пікніком Летуцень і была прысвечаная беларускім мясцінам у гісторыі горада. Паводле арганізатараў, такія маршруты маюць на мэце не толькі пазнаёміць удзельнікаў з Кракавам, але і зрабіць больш бачнай беларускую культурную прысутнасць у польскай гарадской прасторы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Уже только 6 хвилин остается до конца второй годины дня. Зарация у пятницу 31 липня. И до нового выпуска новинов у 18 годин у Польши и 18 у Беларуси. А сярод тых, якія прачытае Валя Лаеўская, пачуеце між іншым і аб тым, што палітвязнямі прызнаныя яшчэ 8 чалавек, і што людзі з СІЗА адпраўляюць на ўборачнаю, у тым ліку у выходныя і святочныя дні.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польши, 18 у Беларуси.
3: Палітвязнямі прызнаныя яшчэ 8 чалавек. Людзей з СІЗА адпраўляюць на ўворачную, у тым ліку ў выходныя і святочныя дні. У Кракаве ёсць беларускія мясціны, але не хапае беларускамоўных шыльдаў.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Праваабарончая супольнасць 31 ліпеня прызнала палітычнымі вязнямі яшчэ 8 чалавек, вынікае з сумеснай заявы, апублікаванай у прыватнасці на сайце праваабарончага цэнтра «Весна». Гэта другая такая заява за дзень. Раніцай палітвязнямі было прызнана 13 чалавек. Праваабаронцы заявляюць, што лічаць пазбаўленне волі гэтых людзей палітычна матываваным. На іх думку, у кожным з разгледжаных выпадкаў крымінальны пераслед насіў палітычны характар, а пазбаўленне волі суправаджалася парушэннем права на справядлівае судовае разбіральніцтва і іншымі парушэннямі правоў чалавека. Праваабаронцы запатрабавалі неадкладна вызваліць усіх палітычных зняволеных, пераглядзець палітычна матываваныя прысуды і спыніць палітычныя рэпрэсіі. Управленне ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкаму адпраўлялі я людзей, якія асуджаныя па адміністрацыйных справах і павінны знаходзіцца ў СІЗА на працу ў прадпрыемстве сельскай гаспадаркі. Арганізавана штодзённае, у тым ліку ў выходныя і святочныя дні, прыцягненне да працы асоб, якія адбываюць адміністрацыйны арышт, паведамляе ООС Гомельскага аблвыканкаму. Акрамя таго, міліцыя зноў узялася за гэтых званых дармаедаў з улікам актыўнай фазы ўборачнай кампаніі. Таму цяпер тых, хто не працуе і знаходзіцца на уліку ў органах унутраных спраў, таксама адпраўляюць на працу ў першую чаргу ў сельскай гаспадарцы. Управленне паведамляе, што такім чынам забяспечана выкананне даручэнняў Александра Лукашэнкі і міністра ўнутраных спраў па працаўладкаванні людзей, якія не занятыя ў эканоміцы і стаяць на уліку ў міліцыі. 21 ліпеня на нарадзе на конт уборачнай кампаніі Александр Лукашэнка запатрабаваў адпраўляць у войска ўсіх, хто не ўмее працаваць. Блогер і гід Глеб Ляпейка разам з дызайнеркай Александрай Мулінскай выпусціў першы друкаваны беларускамоўны гайд па Кракаве. У выданні ўвайшлі 44 месцы з 7 катэгорый: культура, ежа, кава, бары, шопінг, эксперыенс і базавыя лакацыі для знаёмства з горадам. Глеб Ляпейка адзначае, што праца над праектам заняла амаль год.
4: 24-го яшчэ года была ідэя стварэння гайда па Кракаве. Ён не сфокусаваны на беларускія месцы, таму што іх вельмі мала для такога гайда. Проста пра Кракаў на беларускай мове. Маё меркаванне такое, што на беларускай мове не трэба казаць толькі пра Беларусь. Я хачу дэманстраваць, што на беларускай мове можна проста што заўгодна размаўляць. У мяне ёсць планы па іншым гайдзе, які будзе вось пра гэта. Але это ўжо, напэўна, на наступны год, на 27-й.
3: Адначасова Ляпейка звяртае ўвагу на тое, што ў гарадской прасторы Кракава практычна адсутнічаюць беларускамоўныя шыльды і пазнакі. На яго думку, гэта выглядае парадаксальна, бо горад мае важныя месцы, звязаныя з беларускай культурай, гісторыяй і інтэлектуальнай традыцыяй.
4: У нас ёсць будынак у цэнтры Кракава, у якім была друкарня, у якой у 1891 годзе надрукавалі першы тыраж дудкі беларускай Францішка Багушэвіча. Самы першы тыраж. Ось, адкуль пайшла цытата «Не пакідайце шмовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі». На у Каралеўскім замку капліца, якую зрабіў для сябе і для жонкі сын Ягайлы, Казімір IV Гілонч. Выбіт надпіс на старабеларускай мове яшчэ ў 1470-х годах.
3: Глеб Ляпейка регулярна праводзіць экскурсіі па Кракаве на беларускай мове. Апошняя з іх адбылася сёння, 31 ліпеня, ў межах фестывалю «Лету тень» і была прысвечана беларускім мясцінам у гісторыі Кракава. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам у нашым памежжы цёпла. Тэмпература будзе даходзіць да 30 градусаў. Але треба сподіватися так само короткочасових дощів. Ночью облачно, а температура от 20 до 23 градусов.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио ФМ.
2: Почалася уже третья, апошняя година дня з Рацией. 31 липня у п'ятницу. Вітаю всіх тих, які я вже відпочиваючи, і тих, які я тільки що вертаються з праці і уключаються у наш ефір. А до години 6 після обіду, апрача стужек, підрихтованих нашими журналістами, запрошу вас ще, між іншим, на афішу з Анною Шайковською і політхіт з Віталом Циганковим.
0: День з рацією.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
1: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 1 і 2 жніўня. У суботу 1 жніўня ў Беластоку адбудзецца прэзентацыя кнігі вершаў Юрія Гуменюка «І крыж каменны вырасце як дрэва». Таксама адбудзецца прэзентацыя паэтычнай серыі «Брукаванка», у якой выйшаў зборнік. Сустрэча пачнецца о 17 гадзіне ў хабе «Новая земля» ў Беластоку. Цэнтр культуры ў Міхалове запрашае на свята прымацкая бяседа 2026, якая адбудзецца ў суботу 1 жніўня. Сёлетняе выданне будзе асаблівым, бо спалучаным са святкаваннем 30-годця гурта «Прымакі». На сцэне таксама выступяць спецыяльныя госці і зоркі вечара, у тым ліку «Свада і Нічос». Таксама будзе шмат цікавых заняткаў для ўсёй сям'і, конкурсы з прызамі, феерверкі, рэгіянальная кухня, кіёскі з рукадзеллем, парк атракцыёнаў. Пачатак о 17 гадзіне у гарадскім амфітэатры ў Міхалове. У суботу 1 жніўня ў Беластоку ладзяць гарадскі квэст «Бяласточак». Пройдзе ён, вядома, у раёне Бяласточак. Можна будзе пазнаёміцца з гісторыяй і сучаснасцю гэтай часткі горада і выйграць прыемныя прызы. Пачатак о 11 гадзіне, месца збору плошча ксёндза Сопоцькі. Супрасль і Беластоцкі павет узгадваюць варшаўскае паўстанне. У суботу 1 жніўня о 20 гадзіне ў Саскім парку Супраслі пачуем незабароненыя пісні варшаўскага паўстання ў выкананні супраскага парафіяльнага хору Найсвяцейшай Панны Марыі Каралевы Польшчы і моладзевага аркестра пад кіраўніцтвам Януша Фідзюкевіча. Таксама будуць спяваць супраскі хор старэйшых класаў і дзяцей са школаў і дашкольных установаў. Будуць таксама рэканструктары, супраская копія Кубуся і ўспаміны пра паўстанцаў. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае ў нядзелю 2 жніўня на чарговы фэст з серыі «І там жывуць людзі». У гэты раз адбудзецца ён у вёсцы Дзяніскі пад Бельскам Падляскім. У праграме канцэрт з цудоўнымі выступоўцамі, крама з беларускай літаратурай, народныя рамёствы і сувеніры, фотавыстава «І там жывуць людзі», гульні і конкурсы з прызамі, а таксама спецыяльная фотазона. Пачатак о 15 гадзіне ля вясковай святліцы ў Дзяніскіх, што ў гміне Бельск Падляскі. Беластоцкі асяродак культуры ў рамках Падляскай акадэміі культуры запрашае ў нядзелю 2 жніўня на прагляды фільму «Вялікая Варшава» і сустрэчу з акцёрам Томашам Зінтэкам. Пачатак о 15 гадзіне ў кінатэатры «Форум». 44 дні харошчы. Субота стане святам спорту і гісторыі. Сярод іншага ў музеі палацавых інтэр'ераў адкрыецца ўсходні павільён, дзе будзе прэзентаваная гравюра на медзі 18 стагоддзя Міхаэля Генрыха Рынца з выявай палацу Браніцкіх. Кульмінацыяй фестывалю стане штогадовы дамініканскі кірмаш. У нядзелю 2 жніўня з 12 гадзіне адкрыецца зялёная зона перад музеем палацавых інтэр'ераў у Харошчы. Ператворыцца яна ў яркі цэнтр падзеі. Наведвальнікаў чакаюць гандлёвыя і рамесныя кіёскі, дзіцячая забаўляльная зона, шоу і прэзентацыі. Адной з галоўных славутасцяў дня стане Кубак Еўропы па «Стронгмен Хорошч 2026», а таксама відавочныя конныя выступы каронай гусарскай харугвы.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: вось менавіта Беларусі як дзяржавы. Але так сапраўды ёсць скептычныя галасы, ёсць галасы, якія кажуць, што няма пакуль моцы за дэмакратычнымі сіламі, каб прапаноўваць такія ідэі. І гэта нармальна, гэта дэмакратыя, ёсць крытыкі, ёсць скептыкі. Ну, як вы бачыце, ну 60 чалавек 70 прагаласаваўшых, гэта вельмі моцная падтрымка самой канцэпцыі ідэі, бо любыя войны, любыя канфлікты скончваюцца адным перамовамі.
1: Памятаеце, што гады тры назад палітолог Дмітрый Балкунец выкладываў акурат такі круглы столак адзін з варыянтаў транзіту ўлады ў Беларусі. На сёння ці ёсць ужо нейкія сігналы альбо каналы камунікацыі з прадстаўнікамі ўлады Беларусі? І ці мажліва агулам такі варыянт сапраўды, што круглы стол стане не проста шляхам перамоваў, але і возьме сцэнар транзіту ўлады ў Беларусі?
0: Сёння пра гэта казаць рана. Тут мы кажам усё ж такі гэтай рэзалюцыі, дэманструем нашу гатоўнасць да такога шляху. Я разумею, што на сённяшні дзень не Лукашэнка, атачэнне не гатовы. Але сігналы, я таксама думаю, можам пабачыць з часам, плюс агулам сітуацыя змяняецца. Але я лічу сапраўды, што круглы стол гэта найбольш такі лагічны, што тычыцца транзіту ўлады, ну тут больш складана. На стале будуць ляжаць розныя падыходы. Як гэта будзе выглядаць? Ну, вось у Польшы, напрыклад, да, была дыскусія нават на тут такі ў нас на гэты конт. Па-рознаму яно можа выглядаць, потым крытычна хтосьці будзе адносіцца. Але сутнасць у тым, што ў любым выпадку нейкія выбары, якія легітымізуюць тое, што адбываецца ў краіне, павінны адбыцца. І вось гэта, то будзе гэта транзіт улады, у якім фармаце, парламенцкія, непарламенцкія, прэзідэнцкія ці іншыя. Гэта ўжо нашы наступныя крокі, гэта нашая праца. Прапановы выдвігаць, гіпотэзы, тэзы, ідэі. Гэта наша праца будзе.
1: Мы ўжо абмяркоўвалі раней з вамі ў эфіры беларускага радыё рацыя меркаванне прадстаўніцы Еўрапарламента Малгашаты Гасеўскай, якая выказалася вельмі скептычна аб увогуле мажлівасці дыялогу беларускіх дэмсіл і рэжыму Лукашэнкі нават за круглым сталом, як вы яго бачыце. Ці раіліся вы з еўрапейскімі калегамі па прыняцці гэтай рэзалюцыі ў Крынцынай Радзе? І як вы бачыце, якая рэакцыя можа быць у Еўропе агулам на вашу пазіцыю?
0: Мы сыходзілі з даволі зразумелай пазіцыі еўрапейскіх партнёраў, якая прапісана ў дакументах Еўрапейскага саюза і Савета Еўрапейскага саюза. 18 лютага 2024 года Саветам ЕС былі прыняты высновы адносна Беларусі, дзе 27 краін-членаў ЕС заклікаюць улады Беларусі распачаць сапраўдны інклюзіўны дыялог з усімі элементамі грамадства з мэтай правядзення свабодных і справядлівых выбараў пад назіраннем АБСЕ БДІПЧ і ў адпаведнасці з міжнародным прызнанымі стандартамі. Гэта пазіцыя Еўрапейскага саюза. Менавіта вось тое, што там прапісана, хутчэй за ўсё, як кажуць, нагадвае вось дыялог паміж грамадствам і ўладамі, гэта той самы круглы стол, мы проста інструмент прапаноўваем.
1: Ёсць сапраўды перспектывы, якія ўмовы павінны скласціся і галоўнае, у якім годзе, каб такі круглы стол сапраўды адбыўся і меў шанец прынесці вынік.
0: Ну, добрае пытанне. Умовы я магу, мы зараз пішам даследаванне на гэтую тэму, мы аналізуем нацыянальныя дыялогі, якія адбыліся ў Польшы, у Германіі і ў Іспаніі. Ну, выглядае, што ёсць сапраўдны 4 рэчы, якія ствараюць умовы для такога нацыянальнага дыялогу ў той ці іншай форме. Ну, першая умова, гэта, канешне, суб'ектнасць дэмакратычных сілаў ці апазіцыі. Гэта павінны быць суб'ект, з якім могуць размаўляць і дамаўляцца. І вось тут каардынацыйна рада, аб'яднаны пераходы кабінет, офіс Светланы Ціхановскай, вось гэта тыя суб'екты, якія могуць сфармаваць дэлегацыю. То бок суб'ект у нас ёсць. Першая умова выканана. Другая умова, гэта, канешне, паслабленне Расійскай Федэрацыі. У той час там Савецкага Саюза, там, але так ці інакш, гэта паслабленне Расіі. Гэта ключавая умова, і мы бачым зараз дальнабойныя санкцыі Украіны, дзеянні Украіны, наколькі гэта паспяшае паслабленне Расіі. Ну, я думаю, паспяшае, наколькі гэта мы зможам адчуць як беларусы, я вось тут не ўпэўнены. Так ці інакш, мы назіраем адпаведныя працэсы. Гэта вось вельмі важна, гэта, мне падаецца, найбольш ключавая умова. Ну, трэцяя умова, зразумела, унутры рэжыма ці унутры уладных элітаў павінна сфармавацца групы рэформацій. Фарматараў ці прагматыкаў. Па-рознаму іх можна называць, але гэта тыя людзі, якія будуць казаць, нам выгодней вось зрабіць такі крок, пайсці такім шляхам, чым вось далей сілавым спосабам утрымліваць уладу. Ну і трэцяе, чацвёртае, гэта прапанова плюшкі, да, ад партнёраў, што калі вось вы пойдзеце такім шляхам, што атрымае дзяржава, ўлада ці краіна. Ну і можа яшчэ дадаткова гэта гарантыі бяспекі для часткі наменклатуры.
2: У резолюції координаційна рада підтримала проведення круглого стола з уділом демократичних інститутів.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: На гэтым тыдні, 29 ліпеня, Александр Лукашэнка прыняў з дакладам сталага прадстаўніка Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Валентіна Рыбакова. Улічваючы тое, што ў Беларусі адсутнічае амбасадар ЗША, менавіта Рыбакоў выступае адным з галоўных перамоўшчыкаў адменску з Вашынгтонам. Літаральна некалькі дзён таму былі сфармуляваныя чарговыя прапановы ЗША на наш адрес. З гэтай інфармацыяй прэзідэнт азнаёміўся, даў адпаведныя даручэнні тым структурам, якія павінны займацца рэалізацыяй гэтых прапаноў, заявіў Рыбакоў па выніках свайго дакладу. Яшчэ некалькі тыдняў таму камусьці магло падасца, што перамоўны канал паміж Менскім і Вашынгтонам альбо зайшоў у тупік, альбо прынамсі страціў ранейшую дынаміку. Аднак апошнія падзеі сведчаць пра адваротнае, дыялог працягваецца. Пра гэта сведчыць захаванне непублічных кантактаў паміж беларускімі ўладамі і адміністрацыяй ЗША. Паступова становіцца зразумелай і логіка гэтага працэсу. Менск ідзе на гуманітарныя крокі, вызваляючы палітвязняў, а Вашынгтон у адказ дэманструе гатоўнасць да асцярожнага прагрэсу ў двухбаковых адносінах. Гаворка не ідзе пра нейкую рэзкую змену амерыканскай палітыкі ці маштабнае скасаванне акцый. Хутчэй, бакі выбралі тактыку невялікіх, але ўзаемных крокаў, якая пакуль дае вынік. На гэтым фоне ўсё часцей гучаць прапановы, пераважна з боку пэўнай часткі беларускай апазіцыі, падключыць да перамоваў і еўрапейскі звяз, каб вызваленне палітвязняў стала падставай для паступовага перагляду еўрапейскіх санкцый. Аднак гэта ідэя выглядае не такой простай, і ў яе па-ранейшаму нешмат прыхільнікаў у еўрапейскіх структурах. Падтрымка Менскам расійскай вайны супраць Украіны, міграцыйны крызіс на межах, працяг рэпрэсій і іншыя фактары робяць істотнае пацяпленне адносін пакуль практычна нерэальным. Да таго ж, краіны, якія найбольш непасрэдна сутыкаюцца з беларускай праблематыкай, Польшча, Латвія, Літва, вымушаны займаць даволі жорсткую пазіцыю. Менавіта таму на сёння найбольш рэалістычным выглядае захаванне амерыканска-беларускага трэка ў яго цяперашнім фармаце. Маленькія, але рэальныя крокі, якія прыводзяць да канкрэтных вынікаў – вызвалення палітвязняў. На гэтым трэку не відаць хуткага палітычнага прарыву, ён не азначае нармалізацыі адносін паміж Менскам і Захадам. Аднак, калі галоўная мэта вызвалення як мага большай колькасці палітвязняў, то менавіта гэты механізм пакуль дэманструе найбольш прыкметныя практычныя вынікі. Прытым, як мне падаецца, карт на руках зараз акурат больш у Вашынгтона, ён можа дазволіць сябе і пашыкаць. А Лукашэнка вымушаны спяшацца, бо ў ЗША шмат чаго можа ў любы момант змяніцца, восьні выбары ў кангрэс. І расійская-украінская вайна можа спыніцца, а ў новай сітуацыі невядома, наколькі Менск будзе цікава Вашынгтону. Таму падаецца, што Лукашэнка сам максімальна зацікаўлены ў працягу перамову з ЗША.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Апошні тыдзень Александр Лукашэнка актыўна катаецца па Беларусі, заязджаючы то на гарызонт, то ў палі на Берасцейшчыне.
2: І калі з палямі ўсё зразумела, трэба сабраць ураджай, а тых, хто лянуецца таго ў акопы пад Украіну, то з гарызонтам усё больш таямніча.
1: Я да вас прыехаў не таму, што вы такія вялікія, а таму, што нам патрэбная лямпачка, заявіў на гарызонце Лукашэнка.
2: Адметнасць візіту на завод у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
3: Ведаце, як ідэя прыходзіць нейкая, тады запальваецца над галавой лямпачка.
4: Але не простая лямпачка, Павел.
3: А якая?
4: Не кітайская, не галандская.
3: Беларуская.
4: Лямпачка брэсцкага электралямповага завода.
3: Ну, без...
4: Патрыятычна, магчыма, міргае такім, відаць, чырвона-зелёным.
3: Неонамі, да. Цяпер я разумею, чаму Лукашэнка, калі наведваў гэта прадпрыемства, сказаў, што без лямпачак нікуды, таму што лямпачка – гэта ідэя. Але працягну сваю думку пра... незадаволенага Лукашэнку, вечна незадаволенага. Я не ведаю, ці ўпершыню ён наведвае менавіта гэты электралямпавы завод, але гарызонт та ён дакладна наведвае. Ні ў першы, ні ў другі, і я думаю, што нават не ў дзясяты раз.
4: А гарызонт... Мы з вамі абмяркоўвалі гэтай студіі апошнія навіны пра гэтага робота-даільшчыка.
3: Робот-даільшчык, да. Гарызонт завален. Як бы што сказаць, з тэрмінологіі фатографаў можам скарыстацца тэрмінам, да, от ведаць, калі фоткаць, вот это называется гарызонт завален.
4: Концептуальненько, ведаць, такая брэнд такой завалены.
3: Да, ездзіць Лукашэнка, і ён все завалены. І завалены, і давайте зараз паглядзім, паслухаем кавалачак, фрагмент выступу вось з гарызонта. Як же гэта все, як выглядае вось гэта традыцыйна хроничное незадовольнение.
5: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальна. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%, рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую пару. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Ну, можете не раздеваться, это же дело каждого, но должен быть результат.
3: Ведаеце, за гэты хвіліну с невялікім просто адбыўся шэраг заяваў, просто вот таких вот знаковых. Ну, па-першае, вот на апошнюю фразу я б хацеў звернуць увагу. Не то, што можна не раздзівацца, это, конечно, апгрейд, мема, да, але...
4: Новые пятицішоткі, да.
3: Да.
4: Можете не раздзівацца.
3: Можна все ж таки працаваць не распранаючыся, да. Але Лукашэнку у некіх там справаздачах, ён кажа, вы мне написалі сверху, што нужна раздзівацца і работаць. То бок, ему его мемы, вот эти фразы, ему пишуть,
4: высылают
3: снизу, да, вот в справоздачах, ну, как ему сподобалось, я думаю, да, ну, типа, знаёмые,
4: нет, не для того.
3: Знаёмые некие слова,
4: не
3: ну, значит, все правильно, не для того?
4: Нет, конечно.
3: Ну, вот, а для чего?
4: У Мэтта Даймона, які заграў в Одесе, магчыма, ўсё ж такі паспеем. Быў сябар, я не памятаю, як яго звалі. Купер?
3: Бен Афлек.
4: Бен Афлек, так.
3: Ну, канешне.
4: Яны напісалі разам как бы сцэнарый напісалі. І былі яшчэ маладымі хлопцамі, не вельмі вядомымі, і дасылалі розным прадзюсарам. І там у сяродкі, прыкладна на 63-й старонкі, была гей-сцэна. Сцэна і два парні паміж сабой сам. І калі тот самы прадзюсар, якога ўжо таксама нельга назваць, Эйнштейн, так, прыняў гэта і был потым быў вельмі паспяховы фільм, ён когда іх прымаў, сказал: «Хлопцы, для чаго мне вось, там же гэта сцэна цалкам не патрэбна». І сэнс быў тым, што гэта быў такі тролінг для таго, каб праверыць, да якой старонкі прадзюсары чытаюць вогулі тое, што напісана. І таму распранацца і працаваць, раздзівацца і работаць, яму знізу пішуць, каб праверыць, ён вогулі чытае то, што
3: напісана. Вы думаеце, там знізу ёсць некія сумневы ў тым, што Лукашэнка чытае справаздачы. Ну ладно, все может быть, конечно.
4: Абодва адказа зараз будуць непросты. І нема, все, і ёсць. Таму што калі яны там не сумніваюцца, то гэта азначае, што яны там не вельмі такі моцны інтэлектам. Калі яны сумніваюцца, што азначае, што яны вельмі смелыя. І трэба гэтых людзей падтрымаць. Але я лічу, што, конечно, так.
3: Ну вот, значит, мемами лукашэнкаўскімі для Лукашэнкі, не ведаем, з якой мэтай дакладна, да, і ў якім кантэксце, але тым не менш. Далей, вот глядзіце, фраза такая. Ну, это вот такое вот прадпрыемства, дзе мечтаць можна было бы работаць, да? Але
4: як много бы?
3: Вот, да, можна было бы. А што вот, але, ну, я разумею, можна было бы, это значит нельга там марыць, працаваць. То бок прадпрыемства насамрэч не такое, где можна марыць, а можна было бы марыць. А далей, дарэчы, апісана даволі добрае апісанне прадпрыемства, мала людзей. Дарэчы, вот ён казаў, рэнтабельнасць 3%. Это насамрэч нефіговая рэнтабельнасць.
4: Гэта, ведзіце, гэта мінула, вот в мінулым годзе, падаецца, или пазамінулым, гэта была рэнтабельнасць BMW.
3: Ну,
4: вот, калі ты глядзіш,
3: 3% рэнтабельнасць,
4: абаротаў, гэта шмат.
3: Просто, да.
4: Для прамысловага прадпрыемства, займаючыся стандартнай на рынкі прадукцыі, гэта так сапраўды шмат.
3: Нават пры тым, што ён кажа, што эта рэнтабельнасць упала з 4,6, то бок на траціну. Прыбытак упаў на траціну, рэнтабельнасць упала на траціну. А, як бы вось гэта крыніца незадавальнення, і гэта ў выніку прадпрыемства, в якім все ж такі пры рэнтабельнасці нават 3%, пры тым, што ў яго быццам бы ёсць прыбытак. Можна было бы марыць працаваць. Тут, мне здаецца, прагаворваюцца вот эти спічрайтары, якія ему пішуць там, ці ён сам, не ведаю, гэта дадае, што ну нема насамрэч гэтага прадпрыемства. На паперы ёсць. А па факце, як ён там кажа, прэзідэнт прыехаў, і вы, значыцца, мусар, смецце прыбралі, і металалом
4: стагоддзямі,
3: які там валяўся, да? Па факце, гэта прадпрыемства, на якім не прадпрыемства мары, не прадпрыемства, на якім можна марыць працаваць, а прадпрыемства, з якога хочацца, я думаю, двігануць хутчэй на якое-небудзь нармальнае прадпрыемства.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова Паўла Свярдлова з Аляксандрам Кнырэвічам. Гаворка ідзе пра паездку Лукашэнкі на гарызонт і справы гэтага прадпрыемства.
4: Давайте дадзім нашым гледачам трохі лічбу, каб яны разумелі, аб чым вогуле ідзе размова. Глядзіце, у лепшыя часы гарызонту ў савецкія часы выдаваў 3 мільёны тэлевізараў на штогод. Гэта былі вельмі вядомы бренд на ўсей тэрыторыі Савецкага Саюза. 3 мільёны тэлевізараў штогод. Мінулым годзе ў лістападзе была такая сакрэтная справаздача, якую выцягнулі хлопцы з Белпол. Наступны раз дзякуем за іх працу, дзе было напісана, што план 2 мільёна на год, і ён не выпаўняе, не выконваецца. Але справа ў не плане в 2 мільёна штук тэлевізараў на год, але ж мы разумеем, наколькі павялічыўся рынак савецкіх часоў, што раней да гэта было, ну, такое некая роскаш, а зараз гэта стандарт, у любой кватэры там 3 тэлевізары, калі ёсць, ну, нармальна, так. Так вось, не справа не ў тым, што 3-2, а справа ў тым, што бренд «Гарызонт» цалкам страчаны. Цалкам страчаны. У Расіі нема бренда «Гарызонт», як амаль нема яго і ў Беларусі. Цалкам страчаны кампетэнцыі. Цалкам страчаны. Як гэта заўважна? Вось я глядзеў справаздачнасць «Гарызонта» за нейкі год. І ты бачыш выпуск тэлевізару 1 мільён. На якую лічбу выручкі, абарота ты разлічваеш пры гэтым? Павел, колькі што каштуе адзін тэлевізар стандартны, які найбольш часцей прадаваў бы «Гарызонт»? Які можна сябе ўявіць?
3: Ну,
4: можа 40 долару... дыагональ, можа там 35, 300,
3: я думаю.
4: Нехай будзе
3: 300. Бы. Ну, каштаваў бы. Так. Типа 700, 900 рублёў.
4: Ну, 300 долараў. Так? І ты бярэш мільён выпуска тэлевізараў, памнажаеш на $300 і атрымліваеш выручку $300 мільёнаў. Яна павінна была быць такой. Але ты бачыш справаздачнасці выручку $70 мільёнаў, 4 з чымсьці разоў менш. Аб чым гэта кажа? Гэта кажа аб тым, што гэта не выпуск тэлевізараў, а прамысловая зборка. Што Гарызонт выпускае чужыя тэлевізары, чужыя мадэлі, з чужых камплектуючых і атрымлівае грошы, вось гэта $70 на штукі, толькі за прамысловую зборку гэтых тэлевізараў. То бок, пад выглядам буйнога холдынга, які неяк развіваецца ці не развіваецца ў некалькі мільёнаў штук, насамрэч хаваецца страта цалкам кампетэнцыі і тое, што мы проста збіраем чужую прадукцыю, вось так з гэтай адвёрткай круцім і атрымліваем за гэта толькі за нашу працу. І галоўная праблема ў гэтым, і калі Лукашэнка кажа пра развіццё, холдынга, гэта таксама, бо ён там прагаворваецца пра лакалізацыю. Адным словам пра лакалізацыю. Канешне, мне больш падабалася слова пра то, што ў мяне ёсць іныя органы, каля, акрамя Васіля Ніколаевіча, да. Вельмі цікавы
3: орган. Отрастил себе, да, Лукашенко.
4: Отрастил Василия Николаевича себе, себе Лукашенко. Але ж все ж таки, калі он кажа про локализацию, он насамрэч хавае за гэтым сапраўды тое, што там няма ніякай лакалізацыі, што гэта ўсё чужыя кампаненты і гэта ўсё чужыя тэлевізары амаль. Вось, і ў гэтым галоўная праблема, і яна невырашальная цалкам, таму што мы страцілі кампетэнцыі, усе страцілі кампетэнцыі. Ці можа Беларусь нармальна працаваць на зборачным прадпрыемстве? Ну, канешне, можа нешта атрымліваць. Ці ёсць у гэтым сэнсе чым ганарыцца? Ну, беларусам не мачым, таму што гэта чужое прадпрыемства. Няхай яно мае назву Гарызонт, няхай яно мае уласнікам дзяржаву, але гэта чужое.
3: Александр Кнырович, блогер, быў у студыі Еўрарадыё. Пабачымся ў наступную пятніцу. Будзем, як звычайна, абмяркоўваць важныя тэмы і падзеі ў эканоміцы і палітыцы Беларусі і свету. Дзякуй, шаноўныя гледачы. Дзякуй, Александр. Да пабачэння.
4: Дзякуй, Павел. Да пабачэння.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Польшча чакае ад Расіі правакацыі. А ці гатовы палякі ваяваць?
6: Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання.
2: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону. Соседкі пра вазоны з ліпамі ў цэнтры сталіцы.
7: Самы плохой выхад, который можна было бы предложыць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» і МЛ «Віцебск» выйшлі ў трэцяй кваліфікацыйны раунд Лігі канферэнцыі. У матчы ў адказ мінчане саступілі азербайджанскаму «Нафчы» 0-1, але па суме дзвюх сустрэч перамаглі з лікам 4-3. МЛ «Віцебск» другі раз абыграў чарнагорскую «Суцьеску» 2-1. У наступным раундзе віцебляне сустрэнуцца з баснійскім «Борацам», а «Дынамаўцы» з партугальскай «Брагай». А вось БТ завяршыў выступленне ў турніры, прайграўшы швейцарскаму «Сіёну» 0-4. Першы матч паміж камандамі завяршыўся ўнічыю 1-1. Пасля другога раунда кваліфікацыі Лігі канферэнцыі Беларусь апусцілася на 44-е месца ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. Цяпер у актыве краіны 8,208 бала. Наперад выйшла Албанія, якая мае 8,250. Міжнародная федэрацыя хакея не дапустіла нацыянальную і моладзевую зборныя Беларусі да чэмпіянату свету 2027 года. У арганізацыі заявілі, што рашэнне прынята з меркаваннем бяспекі і для захавання спартыўнай цэласнасці турніраў. Зборныя Беларусі і Расіі адхіленыя ад міжнародных спаборніцтваў з лютага 2022 года. Пры гэтым у траўні 2026 былі знятыя абмежаванні для юнацкай, а таксама дарослай жаночай і дзявочай зборных Беларусі. УЕФА можа байкатаваць чэмпіянаты свету, калі ФІФА не адмовіцца ад плана прадаць частку камерцыйных правоў прыватным інвестарам. Паводле паведамленняў, за такую пазіцыю аднагалосна прагаласавалі ўсе 55 нацыянальных футбольных асацыяцый Еўропы. Калі рашэнне будзе рэалізавана, еўрапейскія зборныя не возьмуць удзел у мужчынскіх і жаночых чэмпіянатах свету, а таксама ў клубным чэмпіянаце свету. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі мяркуе, што Расія не можа цяпер напасці на Польшу праз адсутнасць рэсурсаў, аднак правакацыі арганізаваць можа.
2: Згодна з Сікорскаму, паколькі Расія не мае поспеха ў змаганні з Украінай, ёй можа захацецца паспрабаваць атрымаць іх на іншым кірунку, у тым ліку на польскім.
1: Аднак тут ёй давядзецца выпрабаваць рашучасць НАТО. Пра тое, ці маюць гэтыя перасцярогі пад сабой падставу, у эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з польскім палітолагам Паўлам Казанецкім.
3: Давай пачнем усё ж такі з віцэ-прэм'ера, міністра замежных справ Сікорска і яго словаў. Ты вот трошку пачаў пра тое, як успрымаецца ў сённяшніх умовах і варунках Беларусь і лукашэнкаўскі рэжым і яго незалежнасці там у прыняцці нейкіх рашэнняў. Але ўсё ж такі, ці сапраўды мае падставы Сікорскі для такіх заяваў сёння? Таму што мы да гэтага чулі падобныя заявы пра пагрозу, пра напад з тэрыторыі Беларусі ўжо некалькі гадоў чуем. То там і Сувалскі калідор прысутнічаў, там і Літва, і Латвія, і што толькі не было, і міністры замежных абароны розных краінаў выступалі. І зараз Сікорскі. Ёсць нейкія новыя факты?
4: Новых фактаў, думаю, няма, ну, а прынамні мы іх не ведаем, так? Ну, трэба ж памятаць, што мы глядзім на рэчаіснасць праз прызму СМІ, а не праз прызму ведаў, напрыклад, польскай разведкі, так? І зразумела, што ў тым сэнсе ўсё, што мы мяркуем, яно вельмі абмежаванае. З другога боку, я не думаю, што ёсць ніякія новыя факты. Я думаю, што Лукашэнка будзе рабіць усё, а можа я бы так сказаў, войска беларускія не маюць такой магчымасці, і Беларусь рабіць такі напад напэўна не можа. Але мы не ведаем, якія ёсць планы Москвы, і мы не ведаем, ці на змену планаў Москвы ўвогуле можа ўплываць Лукашэнка. Хутчэй за ўсё не. Калі сапраўды сур'ёзна ўспрымаем момант таго, што Расія гатовіцца да новай мабілізацыі, а хутчэй за ўсё так ёсць, мы не ведаем, які будзе маштаб гэтай мабілізацыі. Эксперты лічаць, што яна мусіла бы быць вышэй, чым 500 000 чалавек, таму што 500 000 патрэбны толькі, каб заспакаіць патрэбы фронта в Украіне. Ну, а на патэнцыйную агрэсію на захад, чи у бок Эстоніі, чи у бок Сувальського коридора, який апошнім часом уже не називається, як такий потенційний напрямок агресії, но треба доповнительно ще 150 тисяч військових. Тому на сьогоднішній день мені здається, що може бути це більш такий пропагандський хвит з боку політиків Європи, але це так само вельми важна у внутрішнім діалогу наконт того, що треба призначати частку фінансів, частку бюджетів державних все ж таки на зброєння, і це для Польщі така стратегічна справа.
3: Давайте наступний факт. Ось ситуація з зальотом на території Польщі російської ракети, як уже казав і міністр, прем'єр Туск, і інші експерти, що це хоча й за все було X-101, і реакція. Туск одразу сказав, що ну не навмисно, хутчэй за ўсё. Ну і таке відчування, що хочуть і польські улади, і європейські улади агулам спустити справу на тормозах. Саправди так?
4: Ну, це не перший раз, і хутчэй за ўсё так і ёсць, тому що Європа пакуль не готова уваходзіць у прамы конфлікт збройний. Гэта відаць так само у рэторыцы адносна вайны у російсько-українській. Тому Європа і НАТО буде пересовувати такі рішення, як Магадале, і старатися всі такі провокації, ну, бачити як інциденти, а не як казус беллі.
3: І наскільки це можна, як довго так можна робити?
4: А це треба політиків запитатися. На жаль, як видать, можна і довго.
3: Ти у нас політолог, ти аналізуєш гэтых політиків усіх їх дзеянні.
4: Но боюся, что, на жаль, долго, и я думаю, что покуль не будет видовочно однозначно, что это прямо агрессия скіравана на тэрыторыю Польшы, што гэта не адзінкавы выпадак, а што гэта будзе ўжо серія ніякіх атакаў, но тады ўжо будзе цяжка ад гэтага адмовіцца. Але ну, таксама пытанне цярпення польскай публічнай апініі і таго, наколькі польскі грамадзяне і ў які бок будуць націскаць польскія ўлады, бо на сённяшні дзень самыя палякі пробуюць не бачыць таго, што нам пагражае вайна, і не гатовы падтрымліваць увогуле любых размоваў пра збраення ці пра тое, каб прымаць адкрыты ўдзел у вайне, мабілізацыю і гэтак далей. Польскія грамадзяне на гэта не гатовы.
3: Вот бачыш, ты троху апярэдзіў мяне, і таму што я хацеў сказаць, што ну ладна, можна зразумець там нейкія краіны, якія далёка ад нашай мяжы, там Германію з яго нейкім расійскім сантыментам, Іспанія, Португалія, якім вогуле, дзе там тая Беларусь, можа быць, не кожны і ведае, і гэтак далі. Але Польшча, яна-то ў курсе. Яны ведаюць, і пра пагрозу ведаюць, і расійскую інтэрвенцыю яны ўжо праходзілі, і што з сябе Лукашэнка ўяўляе, яны таксама добра ведаюць. І войска не здарма ж так актыўна рыхтуе Польшча.
4: Палякі, здаецца, што павінны ведаць шмат чаго, толькі таксама ў Польшчы відны разрыў пакаленняў. Відаць, што вырасло пакаленне, якое, па-перше, добра яму жывецца, якое жыве ў адносна добрым камфорце і на высокім узроўні жыцця, якого, ад якого шкада проста адказвацца. Ну, а другая справа, вырасло пакаленне, в якім з'яўляюцца людзі, якія бачаць магчымасць блізкіх адносінаў з Расіяй. Но такі дыскурс палітычны яшчэ 10 гадоў таму назад здаваўся ў Польшчы проста маргінесам, а зараз ён уваходзіць нават на палітычную сцэну ў польскім парламенце.
3: Да, вот акурат такі і была такое пытанне, што ідзе рэфармаванне польскага войска, фармаванне новых там беспілотных рот і гэтыя сістэмы, якія выкарыстоўваюць беспілот, і пытаюцца, ці гатова Польшча да вайны, але сыходзячы з тваіх словаў, не гатова?
4: Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання. Гэта праблема, якую паднімалі розныя палітыкі яшчэ ў час ўраду ПІСу, і тады ўжо было відаць, што грамадства проста не гатова на мабілізацыю, а сама армія, ну, тым больш не падрыхтавана. Ну і калі думаць пра тое, што дагэтуль Еўропа спакойна спала і лічыла на падтрымку Спалучаных Штатаў, ну а толькі дзякуючы Трампу еўрапейскія палітыкі пачынаюць прачынацца. Ну, можа быць, гэта вельмі радыкальна, што я скажу, але мне здаецца, што зараз Нямеччына больш вялікімі крокамі рыхтуецца да гэтай вайны, чым Польшча, і што немцы зараз прачынаюцца хутчэй, чым палякі, якія раптам ставяцца аб'ектам прапаганды расійскай.
3: Дзякуй. На жаль, трэба завершаць нашу размову на сёння, але я спадзяюся, што спадар Павел Казанецкі будзе часцей завітваць да нас у эфір, таму што ёсць што абмеркаваць, ёсць пра што пагаварыць.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону. Соцсетки правозоны з ліпамі ў цэнтры сталіцы.
0: Самы плохой выхад, каторы можна было бы предлажыць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Netflix і Amazon Prime Video спрабуюць дамагчыся змягчэння жорсткіх правілаў, якія дзейнічаюць для стрымінгавых платформаў у Францыі. Паводле закона, такія сервісы павінны ўкладваць 20% свайго гадавога даходу ў французскія фільмы і серыялы. Акрамя таго, існуюць строгія абмежаванні на тэрміны выхаду кінастужак на інтэрнэт-пляцоўках пасля іх паказу ў кінатэатрах. Netflix сцвярджае, што цяперашнія правілы ставяць кампанію ў няроўныя ўмовы, а Amazon Prime

сусвету людзей X. Напрыканцы стужкі Пітэр Паркер зноў сустракаецца са сваім сябрам Недам, які, магчыма, пачынае вяртаць успаміны пра яго. Брытанскі спявак Бой Джордж адмовіўся ад удзелу ў лонданскай пастаноўцы мюзікла «Ісус Христос. Суперзорка». Гэта адбылося праз некалькі дзён пасля таго, як ён апублікаваў песню «Мы яшчэ будзем танчыць», прысвечаную падтрымцы Ізраіля. Менеджер артыста паведаміў, што такое рашэнне прынялі дзеля таго, каб пазбегнуць далейшых спрэчак і не адцягваць увагу ад самога спектакля. Раней Бой Джордж выклікаў хвалю крытыкі ў сацыяльных сетках, выпусціўшы кампазіцыю, у якой выкарыстаў штучны інтэлект. У песні выканаўца супрацьпаставіў абвінавачванні ў генацыдзе з сцвярджэннем пра права краіны на самаабарону. У спектаклі, які паказваюць у лонданскім тэатры «Паладзіум», спявак павінен быў выканаць ролю цара Ірада. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Цэлы дзень беларусы актыўна абмяркоўваюць тумбы, чывазоны альбо кубікі з ліпамі, якімі абставілі праспект Незалежнасці ў Мінску.
1: Як заўсёды, рашэнне мінскіх уладаў вырубіць дрэвы на праспекце і замест іх паставіць дрэвы ў гаршчках падзяліла беларусаў.
0: Адныя лічаць, што ў абставінах, калі дрэвы гінуць ад выхлапных газаў і солі, гэта выйсце з сітуацыі.
1: Іншыя ж маюць вялікія прэтэнзіі да густу таго, каму прыйшла ў галаву падобная ідэя.
0: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону, каментуюць новае ўпрыгажэнне беларускай сталіцы карыстальнікі ТРЭЦ.
1: Прыгожа глядзіцца, лепш, чым палкі з лісцем трачаць уздоўж дарогі, іранізуюць трэтчане.
0: Дзіўнае дарагое рашэнне, якое не вырашае ніякіх праблем, дадаюць каментатары.
1: А што думаюць на гэты конт спецыялісты? Ці дапаможа такое рашэнне дрэвам? Радыё «Свабода» сітуацыю пракаментавала эколаг Ганна Скрыган.
2: Самы плохой выхад, каторы можна было бы прэдлажыць. Праблема в том, што в этих катках з дзеревямі і цветамі нічого нет, кроме эстэтыкі. Дзеревя, каткі, они ограничивают развитие корневой системы, в них могут произрастать только определенные виды деревьев, которые не достигают значительного размера, не формируют раскидистой кроны.
0: Паводле Ганны Скрыган, дрэвы ў катках не даюць цень і не дапамагаюць супрацьстаяць гарадской спёцы.
1: На думку эксперткі, дрэвы ў Мінску сапраўды терпяць ад пясчана-солевых сумесяў на вуліцах і дарогах. Аднак найбольшы урон ім прыносіць тое, што горад фактычна закатаны ў асфальт і плітку, праз гэта дажджавая вада не даходзіць да каранёў.
2: Это дорогое удовольствие в эксплуатации. Это как домашнее растение, которое требует постоянного ухода и постоянных инвестиций.
1: Ліпа ва ўсіх сэнсах. Падводзяць вынік новай ініцыятывы мінскіх уладаў карыстальнікі соцсетак.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
3: Улады Польшчы пацвердзілі, што ракета, якая ўпала на тэрыторыі краіны, расійская. У спіс экстрэмістаў дададзена яшчэ 5 чалавек. На новай сядзібе Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку з'явілася шыльда.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Улады Польшчы пацвердзілі, што ракета, якая ўпала на тэрыторыі краіны, расійская. Чым далей Расія ад польскай мяжы, тым бяспечней у Польшчы. Гэты тэзіс прагучаў у спавяшчанні віцэ-прэміра міністра нацыянальнай абароны краіны Уладзіслава Касіняка-Камыша, паведамляе польскае радыё. Міністр расказаў сейму свежую інфармацыю пра расійскую ракету X-101, якая разбілася 30 ліпеня пад Любленам. У ноч з серады на чацвер Расія правяла масаваны ўдар па Ўкраіне, і адна з расійскіх ракет парушыла паветраную прастору Польшчы. Пазней яна ўпала на поле ў Тарнава-Калюні ў Люблінскім ваяводстве. У тую ноч Польшча паднімала ў паветра знішчальнікі. Кіраўнік Міністэрства замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга адразу ж пасля масаванага абстрэлу, які зачапіў і Польшчу, заявіў, што гэта была расійская крылатая ракета X-101. Міністэрства ўнутраных спраў 31 ліпеня дадало яшчэ 5 чалавек у спіс асоб, што маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер у пераліку на сайце ведамства 6811 позіцій. З пазнакай адбывае пакаранне ўнесеныя звесткі двух чалавек Александра Ванчанкі і Александра Баранава. 28 траўня праваабаронцы прызналі Баранава палітвязнем. Паводле іх звестак мужчына праходзіў па справе беларускага гаюна. Прыгавор ім невядомы. Ванчанку прызналі палітвязнем 23 чэрвеня. У траўні ён быў асуджаны на 3 гады пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Апеляцыйная скарга на вырак была адхілена. З пазнакай «судзімасць не пагашаная», як правіла, сведчыць пра пакаранне, не звязанае з пазбаўленнем волі, у спісе фігуруюць трое. Рэнат Пелагейчык, Вадзім Жарабілаў і Наталля Назарова. На новай сядзібе Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку з'явілася шыльда на дзвюх мовах – польскай і беларускай. На ёй побач з польскай назвай установы змешчаны і беларускі надпіс «Цэнтр беларускай культуры». Шыльду ўсталявалі напярэдадні афіцыйнага адкрыцця, якое запланавана на верасень, кажа намесніца дырэктара цэнтра Ілона Карпюк. Пасля афіцыйнага адкрыцця цэнтр плануе зрабіць новую прастору, адкрытай не толькі для сваіх праектаў. Беларуская супольнасць Падляшча зможа карыстацца памяшканнямі для сустрэч, прэзентацый, выстаў, канцэртаў і іншых культурных мерапрыемстваў, кажа Ілона Карпюк. Нагадаем, з чэрвеня Цэнтр беларускай культуры працуе ў новым будынку на вуліцы Варшаўскай, 1А у Беластоку. Новая сядзіба значна большая за папярэднюю і ўпершыню зможа дазволіць ладзіць уласныя культурныя імпрэзы, а таксама адкрыць для наведнікаў беларускі архіў і кнігазбор. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 до плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 21 градусаў цяпла, будзе ясна. Сіноптыкі прагназуюць ападкі на гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 до 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е на паўночным захадзе Беларусі, магчымы навальніцы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 31 ліпеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі ў апошні дзень другога месяца лету. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыярацыя. Я Кірыл Малахоўскі, ў студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты спякотны час за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння лёгкага ды прэміум шляху, паважаныя. Гурт «Акуты» ўжо спявае для нас свой трэк «Робы вада». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях і не толькі. Далі нас чакаюць гурты «Ву-Ву», «Крама», «Хубастанг», «Хэндмейд» ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 10 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь машырэй». Крышачку пазней, 20:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі фелітон «Нівы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Чаму столькі пакутаў задаюцца людзі нашага часу? Калі скончацца войны, разбурэнні, асабістыя драмы? Паглядзімо на рэчы з духоўнай пазіцыі. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». У мінулай нашай перадачы я назваў адзін чыннік з трох, які дае выхад у падобнай сітуацыі. Таму зараз перайдзем да іншых. Чыннікам, каб выйсці з падобнай сітуацыі, ёсць факт духоўнага прыцягнення. Калі чалавек настолькі утанчыўся, што яго пачынае прыцягваць тонкае. Даўней чалавек з гадамі больш прыцягваў грубае. Па яго роўні свядомасці, як у вершы Ульяма Батлера «Яйца», дзе ён піша: «Жыццё змаганне пых і праўда больш не ў модзе, у гэткай барацьбе параза перамога. Бо хто плюе ў цябе, плюе ў сябе самога». І далей: «Святыя камяні чакаюць струн шалёных, хай спеліцца ў цябе шчаслівае дасвецце, бо славіць у жорбе цяжэй за ўсё на свеце». У вершы мова ідзе пра людзей, у якіх дзе жыццё і змаганне засяроджанае толькі на зямным, на камфорце, бытавым, пекным, адзенні, іншым антуражы яго фізычнай абалонкі. Але гэта мае непазбежныя наступствы. А той чалавек, хто дае перавагу высокім рэчам, паэзіі, эстэтыцы, ён ідзе іншым шляхам. І гэта залежыць ад роўню яго свядомасці. І ў выніку яго цягне да Бога, да вечнага адкрывання уласнага шчасця. І калі ў такім даляглядзе глядзець на рэчы, то мы бачым, што войны, катастрофы – гэта ўсё цана, якая выстаўлена нам за эвалюцыю. Бо за першыя дзве святовыя вайны чалавецтва вельмі моцна змянілася. Перш у тэхналогіях, але і ў свядомасці ж таксама. Змянілася уява пра мараль. Багата што зрушыла нас, як чалавецтва, наперад. Адзін думаючы чалавек калісьці сказаў: «Чалавецтва – гэта як непадатлівы метал. Яго трэба гартаваць і біць молатам. Толькі тады яно змяняецца. А так, спадзевы на змены – марная справа». Ёсць і іншы шлях. Але ён праз касмічнае прыцягненне, калі робіш уласныя высілкі, каб эвалюцыянаваць. Табе не трэба праходзіць праз уяўную кузню, дзе будзеш у горні дзясяткі разоў нагрэты да белі і пад ударамі молата жыцця ляжаць на кавадле, чакаючы пераменаў, бо ты сам робіш гэтае намаганне. І гэта зусім не значыць, што ў духоўнага чалавека таксама не б'е абухам жыццё, бо і ён нешта адмаўляецца зразумець. Бо ў кожнага ёсць такая ўстаноўка, маўляў, я не разумею, не прымаю, і, маўляў, у мяне такая парадыгма і ўсё. І яшчэ гэта вельмі моцна залежыць ад эга чалавека. Гэта значыць, калі чалавек ведае, што ён нічога не ведае, то ў такім выпадку ён лёгка вучыцца і мае менш пакутаў у гэтым жыцці. Бо эга выражаецца, па-першае, у пачуцці «я хачу» ці «я не хачу», якія стаяць на першым месцы. І, па-другое, эга выяўляецца ў вельмі моцным адчуванні сваёй уласнай праўды. Маўляў, я маю рацыю. Для мяне ўвогуле ніякіх аўтарытэтаў няма. Проста гаворачы, я пуп зямлі. І што такому чалавеку зрабіць? Некая бессэнсіца. Пакуль абухом па галаве не тяпне, ён нават і вухам не павядзе. Таму для такіх людзей у Бога ёсць падрыхтаваная тыніна, якой ён за громністай любові сваёй прыкладаецца. Бо раздзьмутая заразумеласць – гэта як піццё віна. Чалавек становіцца неадэкватным, занадта завышае сваю цыну, бо самаўзвышэнне вядзе ў пекла. Гэта значыць, калі ён сябе прадае ўсцяж, расказвае людзям, які ён малайчына, гэта прыводзіць яго ў глыбокі крызіс, і чакай, што прыляціць тая тыніна ад усявышняга. Бог ласкава церпіць, апрача аднаго, гэта пыхі. Бо пры наяўнасці кожнай іншай заганы адбываецца ўсё ж развіццё ў чалавека. Пры ганарыстасці ж развіцця ў чалавека не адбываецца. Ён цэментуецца ў сваіх лжывых перакананнях. І пакуль Бог не дасць той тынінай па галаве, не абарвуцца ў такога чалавека яго ўласныя апоры, ён нічога не ўцяміць. На жаль, такія спосабы. Інакш чалавек ішоў бы толькі шляхам дэградацыі. Таму літасцівая тыніна ці дубіна умоўная, дае магчымасці некаторым пачуць пасланне. Адумайся, дружа. І я пэўны, што калі не вы асабіста, то вашы знаёмыя такое перажылі наяве. Таму ці добра, што ёсць пакуты ці не. Я мяркую, што ўсё, што ёсць у сусвеце, мае свой сэнс, мае сваё прызначэнне і мае сваю агромністую каштоўнасць. Бо гэта механізмы нашай эвалюцыі, каб мы некалі дайшлі і спазналі нектар касмічнага быцця. Бо разглядаць пакуты ў момант часу будзе незразумела. Толькі ў даўгой дыстанцыі, улічваючы законы эвалюцыі чалавека, убачым мы, што ў свеце няма канфлікту. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Беларуская радио рация – найлепший твой сябр.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
2: Про новую планету и старые зорки. Витаю шановных слухачов. Американские навуковцы поведомили, что им упершиню удалось выявить планету, якая поводле основных параметров и характеристик нагадывая нашу Землю и нават мае атмосферу. Гэтае небесное тело так само крутится вокруг зорки и находится в зоне, где теоретично магчымае існаванне життя. На думку доследников, гэтае открытие стало надзвычай важным сведчанням того, что за межами Сонечной системы может існаваць свет, и нават не один, подобный на нашу Землю. У атмосферы новой планеты уже знойдены гелий. У им жыццё немагчымае, але там могут быть и іншыя газы. Важность и важкость этого открытия, якое здійснили американские ученые на чале с доктором Колином Черубимом с Гарвардского университета, надзвычайная. Яны стали першими, кто выявил атмосферу на камянистой планете, что находится в зоне каля іншай зорки. Калі б такое открытие здарылася в 1970-80-е годы, гэта сенсацыйная навіна не злазіла б з першых палосаў сусветных газетаў і галоўных тэлевізійных перадач. Людзі тады літаральна трызнілі космасам, і ўсе ляцелі да зор. Зараз жа надзвычайнае адкрыццё праляцела па медыях другім ці трэцім планам і нават не было заўважана шырокім колам грамадскасці. Не то людзі расчараваліся занадта марудным асваеннем космасу, якое за дзесяцігоддзі зрушылася не нашмат, не то заклапочаныя найперш беспарадкамі на сваёй планеце, дзе ніяк не могуць наладзіць годнае жыццё. І тут ёсць свая логіка. Чаго перціся ў нязведаныя і таямнічыя касмічныя далі, калі на сваім падворку не можаш папратаць? Толькі засмешваць сусветны салярыс і прыносіць хаос, і войны туды, дзе такіх з'яваў, можа, зусім не ведаюць. Але і романтычнасці ў новых пакаленняў землянаў стала намнога меней. І цяперашнія дзеці ўжо даўно не мараць быць астранаўтамі. Фантастычны свет ім забяспечваюць разнастайныя і разгалінаваныя кампутарныя гульні. Яны і зямной прыгажосцю мала цікавяцца, занурыўшыся ў свой асобны віртуальны свет. А між тым новая выяўленая планета размешчана на адлегласці ўсяго 48 святовых гадоў ад Зямлі, што па касмічных мерках зусім блізка. Усяго астраномам ведама больш 6 тысяч планетаў, якія знаходзяцца на арбіце іншых зорак. І сярод іх адкрыта першае, дзе магчымае жыццё, падобнае на наша. Так што тэарэтычна чалавецтва ўпершыню за ўвесь час даследаванняў наблізілася да выяўлення такога жыцця на іншай планеце. Рытарычнае даўняе пытанне, ці ёсць жыццё на Марсе, мае свой скарэктаваны працяг. Ад нябесных свяцілаў пяройдзем да двухногіх зорак, якія ходзяць па грэшнай зямлі і бегаюць па зялёнай траве. У цэнтры ўвагі насельнікаў нашай планеты быў, канешне, фініш чэмпіянату свету па футболе. У фінале заслужана перамагла зборная Іспаніі, моцная найперш камандавай зладжанай гульнёй. Гэты поспех быў абумоўлены гадамі сістэмнай падрыхтоўчай працы, якая ўзняла чырвоную фурыю на новыя вяршыні. Мундыяль, які праходзіў на палях Паўночнай Амерыкі, быў адметным не толькі значным пашырэннем колькасці ўдзельнікаў фінальнай часткі, але і развітаннем з шэрагам вялікіх майстроў футболу. Чэмпіянат стаў апошнім для партугальца Крыштыяна Раналду, харвата Лукі Модрыча, аргенцінца Ліанеля Мессі, шэрагу іншых віртуёзных маэстра, якія цягам многіх гадоў сваёй гульнёй радавалі мільёны прыхільнікаў. І чэмпіянат быў паказальны ў тым сэнсе, што нават вялікія футбалісты не богі, а звычайныя людзі, якім уласціва і памыляцца, і правальвацца, і плакаць, ці ад радасці, ці ад горычы правалу. Нават лепшы футбаліст свету ўсіх часоў Месі у фінальным матчы не здолеў здзейсніць нейкае надзвычайнае цуда і разам з ранейшым аргенцінскім чэмпіёнскім складам пацярпеў паразу. І гэта ніколькі не прыніжае ні яго талент, ні дасягненні, ні футбольную геніяльнасць. Просто нішто не стаіць на месцы. І ўсё праходзіць, у тым ліку і слава зямная. Няўмольны закон прамінання эпохі, змены пакаленняў, калі на вяршыню залазіць нехта іншы, і на авансцэну выходзяць новыя куміры. далей будуць раскрывацца новыя таленты і зяць іншыя зоркі. Уладзімір Хільманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: сітуацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце rac.com. Па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. У першы дзень жніўня надвор'е працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У Беларусі па паўночна-заходняй палове даб'ецца ўплыў франтальнага падзелу, які перамяшчаецца з тэрыторыі Польшчы. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы ў асобных раёнах па паўночным захадзе, раніцай і днём пераважна па паўночна-заходняй палове рэспублікі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах будуць назірацца навальніцы, днём па поўначы месцамі моцныя дажджы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман прагназуецца, вецер паўднёвай чвэрці умераны, месцамі парывісты, днём пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 13 да плюс 19 градусаў, на захадзе Беларусі да плюс 21 градуса, а днём ад плюс 25 градусаў прагназуецца па поўначы краіны да плюс 37 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі. У нядзелю 2 жніўня захаваецца ўплыў франтальнага падзелу, які перамяшчаецца ў ўсходнім накірунку. Ноччу чакаецца воблачнае з праясненнямі, днём пераменная воблачнасць. Уначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, ізноў жа прагназуецца, ноччу па поўначы месцамі моцныя дажджы. Вецер паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, ноччу пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 16 да 20 градусаў, днём ад плюс 23 градусаў па поўначы да плюс 35 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Ось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае на пачатку апошняга месяца лету. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Хубастанк з трэкам No Destination працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Расійскіх удзельнікаў злёту Rainbow Family выпускаюць пасля сутак у ізалятары. І гэта ўсё ў табе, зборнік турэмных эсэ Міколы Статкевіча. Байсол адкрыў збор для дзяцей палітвязняў да пачатку навучальнага года. Пра гэтыя да іншы навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Расійскіх удзельнікаў злёту Rainbow Family выпускаюць пасля сутак у ізалятары, кажуць праваабаронцы. І гэта ўсё ў табе. Зборнік турэмных эсэ Мікулы Статкевіча. Байсол адкрыў збор для дзяцей палітвязняў да пачатку навучальнага года.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Сярод удзельнікаў злёту супольнасці Rainbow Family, затрыманых пад расунамі ў Віцебскай вобласці, былі грамадзяне Расіі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля сутак у ізалятары часовага ўтрымання расіян адпусцілі на волю, адначасова вызначаючы ім забарону на ўезд у Беларусь тэрмінам на адзін год. Адзначаецца, што сярод затрыманых 350 чалавек былі сем'і з дзецьмі. Некаторым непаўналетнім давялося правесці ноч у ізалятары разам з бацькамі. У дачыненні да ўдзельнікаў злёту складзены пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Паводле прадстаўніка ООС Віцебскай вобласці Дмітрыя Зацева, на лінію 102 паступіў сігнал, што ў Расунскім раёне на беразе возера Белае праводзіцца шумнае мерапрыемства з вялікай колькасцю ўдзельнікаў. Згодна з інфармацыяй МОЗ, у дачыненні да ўдзельнікаў распачаты адміністрацыйны працэс, парушэнне парадку арганізацыі або правядзення масавага мерапрыемства. Ім пагражае штраф, грамадскія работы або адміністрацыйны арышт. Паведамлялася таксама, што высветленыя і затрыманыя арганізатары, а гэта 23-гадовая дзяўчына і 52-гадовы мужчына. Інфармацыі пра колькасць складзеных пратаколаў няма. У беластоцкім выдавецтве «Камунікат» выйшла новая кніга Мікулы Статкевіча, і гэта ўсё ў табе, зборнік турэмных эсэ. У выданне ўвайшлі тэксты, напісаныя аўтарам у зняволенні, прысвечаныя чалавечаму выбару, свабодзе і будучыні Беларусі. Пра кнігу распавядае заснавальнік і дырэктар выдавецтва «Камунікат» Яраслаў Іванюк.
4: Каб зразумець, чаму гэта кніга важная і істотная у беларускай літаратуры, напэўна, варта сказаць пару сказаў прынамсі пра Мікулу Статкевіча. Гэта чалавек, які здаўна займаецца палітычнай справай, гэта былы вайсковец, хаця былых вайскоўцаў не бывае, гэта чалавек, які засноўваў у пачатку 90-х гадоў адзіночэнне беларускіх вайскоўцаў, гэта чалавек, які ад самога пачатку быў, можна сказаць, ад самога пачатку быў апанентам Александра Лукашэнкі.
3: Яраслаў Іванюк лічыць, што чытачы таксама павінны звяртаць увагу на тое, у якіх умовах была напісана гэтая кніга.
4: Мікула Статкевіч у гэтых сваіх разважаннях, якія былі напісаныя і ў калоні, але таксама у такіх разважаннях, якія ён пазней вярнуў з памяці, бо не ўсё дазволілі яму з гэтых турмаў забраць, перадаць на свабоду, але таксама ёсць і тэксты, якія дапісваў ён ўжо ў 26-м годзе пасля таго, як апынуўся дома пасля пражытага ў турме інсульту.
3: Набыць кнігу можна за 50 злотых на старонцы «Камунікат», і яна стане для беларускага чытача настольнай кнігай сучаснага беларускага жыцця. Фонд «Солідарнасці» Байсол паведаміў аб адкрыцці традыцыйнага збору для дзяцей палітвязняў да пачатку навучальнага года. Фонд адзначае, што кожны год атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў або абодва знаходзяцца ў зняволенні або былі асуджаныя па палітычных матывах. У большасці выпадкаў такія сем'і знаходзяцца ва ўразлівым становішчы, а падрыхтоўка дзіцяці да школы становіцца для іх дадатковай фінансавай нагрузкай. Байсол паведамляе, што на кожнае дзіця да 16 гадоў будзе выплачана па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 21 жніўня уключна. Каб атрымаць дапамогу, неабходна запоўніць форму. Заяўкі прымаюцца ад бацькоў, якія знаходзяцца як у Беларусі, так і па-за яе межамі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 да 21 градусаў цяпла, будзе ясна. Сіноптыкі прагназуюць ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс. Чакаецца спякотнае надвор'е на паўночным захадзе Беларусі, магчымы навальніцы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 31 ліпеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі ў апошні дзень другога месяца лету. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кіра Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне тым, хто зараз у гэтую спякоту за стырном знаходзіцца, лёгкага да прыемнаму шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Спадар Олег Скрипка з гурта Вопліда Плясова ўжо спявае для нас сваю краіну мрой. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухае шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей у рады кулісах нас чакаюць гурты IQ48, спадар Брайан Адамс, Ніскіс ды іншыя выбітныя выканаўцы. Роўна а 21:30 прагучыць перадача Владзіміра Лапцевіча праз украінскую прызму, а я асабіста ўжо літаральна праз 10 хвілінак раскажу вам, даражэнькія, пра простыя парады па догляду за сабой, якія змяняць ці прынамсі могуць змяніць ваша жыццё. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гарудні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Так само нас можна пачуць на сайте rac.com по ўсім свете, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра простыя парады па догляду да сабой, якія дапамогуць змяніць ваша жыццё. Справа ў тым, што адмыслоўцы сцвярджаюць, што простыя штодзённыя звычкі вярнуць спасобныя вам радасць жыцця і жыцця і дапамогуць змяніцца да лепшага. Клопат аб здароўі ў эмацыйным стане важны для кожнага, аднак ва ўмовах пастаяннай занятасці многім складана знайсці час на паўнацэнны адпачынак. Тым не менш, існуюць простыя звычкі, якія дапамагаюць знізіць узровень стрэсу і палепшыць самаадчуванне без кардынальных змен у распарадку дня. Многія карысныя практыкі можна лёгка ўбудаваць у паўсядзённае жыццё, яны не патрабуюць дадатковых гадзін у раскладзе, але здольныя зрабіць дзень больш спакойным і прадуктыўным. Напрыклад, раяць адмыслоўцы пачынаць дзень без доўгага адкладання будзільніка. Адной з першых парадаў стала вось такая тэхніка хуткага ўздыму. Пасля сігналу будзільніка адмыслоўцы рэкамендуюць у думках далічыць да 5 ад 1, а затым адразу сесці на ложак і падняцца. Такі прыём дапамагае адмовіцца ад звычкі стала адкладаць абуджэннем і хутчэй уключыцца ў новы дзень. Паспрабаваць практыку смеху таксама раюць псіхолагі. Яшчэ адна рэкамендацыя – дадаць у ранішнюю руціну элементы так званай йогі смеху. Гэта можна рабіць падчас, напрыклад, душа ці чысткі зубоў, проста імітуючы смех на працягу кароткага часу. Па словах аўтараў гэтай методыкі, мозг нярэдка рэагуе на такі смех, гэтак жа як і на сапраўдны, дзякуючы чаму настрой можа палепшыцца, узровень напружання знізіцца. Раяць нам спецыялісты ператварыць паўсядзённыя справы ў момант адпачынку. Нават звычайныя хатныя абавязкі можна выкарыстоўваць як магчымасць адцягнуцца ад трывожных думак. Напрыклад, падчас мыцця посуда варта засяродзіцца на адчуванні цёплай вады, паху мыйнага сродку ці мяккасці пены, а не пракручваць у галаве спіс спраў на дзень. Па дарозе на працу псіхолагі раюць зважаць на прыемныя дэталі навокал, прыгожае дрэва, архітэктуру, сонечнае святло ці іншыя дробязі, якія звычайна застаюцца незаўважнымі, і пры гэтым выкарыстоўваць дыхальныя практыкаванні. Калі на паўнавартасную медытацыю не хапае часу, дапамагчы можа простая дыхальная тэхніка, вядомая як псіхалагічны ўздых. Для гэтага трэба ўсяго зрабіць глыбокі ўдых, затым дадаць яшчэ адзін кароткі ўдых, каб максімальна напоўніць лёгкія паветрам, пасля чаго павольна і поўнасцю выдыхнуць. Паўтарэнне гэта практыкавання, кажуць, некалькі разоў дапамагае расслабіцца і знізіць узровень стрэсу. Галоўнае і апошняя звычка, якую рэкамендуюць псіхолагі, не забываць марыць. Рэгулярна надаваць некалькі хвілін прыемным думкам. Можна уявіць, што важная мэта ўжо дасягнута, напрыклад, ці ў думках вярнуцца да шчаслівых момантаў свайго жыцця. І падобная практыка дапамагае настроіцца на пазітыўны лад, падтрымлівае матывацыю і дазваляе хоць і ненадоўга, але адцягнуцца ад паўсядзённых клопатаў. Натуральна, хоць такія звычкі не замяняюць паўнавартасны адпачынак, напрыклад, ці фізічную актыўнасць, альбо ўвогуле здаровы сон, здаровы лад жыцця, але ўсё роўна гэтыя простыя такія вось моманты могуць стаць простым спосабам штодня надаваць крыху больш увагі ўласнаму эмацыйнаму дабрабыту. Лепш не скажаш, выходныя наперадзе ёсць шанец з пачаткам новага месяца пераасэнсаваць свае кожнадзённыя клопаты, моманты і насамрэч надаваць ім крышачку больш пазітыўнага настрою. Я нагадаю, што літаральна праз 8 хвілін прагучыць перадача Уладзіміра Лапцевіча праз украінскую прызму. Ну а зараз гурт Ніскіс працягне наш вечаровы эфір.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 у Польши.
3: Офіс генеральнага пракурора Украіны зарэгістраваў зварот аб адкрыцці крымінальнай справы на Лукашэнку. Удава беларускага добраахвотніка змагаецца, каб усе беларусы абаронцы Украіны маглі атрымаць званне Героя Украіны. Людзей з СІЗА адпраўляюць на уборачную, у тым ліку ў выходныя і святочныя дні.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Офіс генеральнага пракурора Украіны зарэгістраваў зварот аб адкрыцці крымінальнай справы на Лукашэнку. 30 ліпеня офіс генеральнага пракурора Украіны зарэгістраваў зварот з офісу прэзідэнта Украіны адносна магчымага завядзення крымінальнай справы супраць Александра Лукашэнкі. Як адзначылі ў офісе, зварот цяпер знаходзіцца на разглядзе. Пасля яго апрацоўкі заяўнікі будуць апавешчаны у адпаведнасці з працэдурай, устаноўленай законам. На гэты момант крымінальных спраў па звароту з офісу генеральнага пракурора не зарэгістравана. Александр Лукашэнка пакуль не адрэагаваў на гэтае паведамленне. Агенцтва Reuters, паведамляючы пра зварот, адзначае, што хоць пакуль малаверагодна, што Лукашэнка паўстане перад украінскім судом, Кіеў і беларуская апазіцыя могуць выкарыстаць абвінавачанні супраць яго як аргумент, каб пераканаць Захад працягваць ціск на яго. Петыцыя з заклікам змяніць украінскае заканадаўства і дазволіць прысвойваць замежным грамадзянам і асобам без грамадзянства званне Героя Украіны за выдатныя гераічныя ўчынкі ў абароне краіны сабрала неабходную колькасць подпісаў. Цяпер зварот будзе перададзены на разгляд прэзідэнту Украіны, кажа аўтарка петыцыі, удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарова Вероніка Янович.
4: Мы чакаем до того, чтобы петицию разглянули. Зараз она знаходится уже у статусе «Очікує на розгляд». Результаты этого розгляду яны будуть опубликованы так само на сайте, так зазвичай робять. Шмат українців підтримало, шмат військових українців. Білоруська супольність так само приймала удел у розповсюдженні, у допомозі.
3: Павле Вероніки Янович, після розгляду петиції президент України може не тільки дати адказ на зварот, але і сам ініціяваць неабходныя змены ў законадаўстве.
4: Сам прэзідэнт мае права скарыстацца правам законадаўчай ініцыятывы не праз Верховную Раду, а менавіта са сваёй ініцыятывы внесці гэтую змену ў закон про дзяржаўны нагароду Украіны. Для мяне гэта гісторыя пра памяць пра Лёшу. Для мяне Лёша без всякіх нагарод герой. Гэтае рашэнне маюць прымаць камандзіры, хто заслужыў якую нагароду.
3: Паводле дзейнага законадаўства Украіны званне Героя Украіны можа быць прысвоена толькі грамадзянам Украіны. Ініцыятары петыцыі лічаць, што сёння гэта стварае няроўныя ўмовы для замежных добраахвотнікаў, якія ўдзельнічаюць у абароне Украіны. Управленне ўнутраных справ Гомельскага аблвыканкаму адпраўляе людзей, якія асуджаныя па адміністрацыйных справах і павінны знаходзіцца ў СІЗА на працы ў прадпрыемстве сельскай гаспадаркі. Арганізавана штодзённая, у тым ліку і ў выходныя і святочныя дні, прыцягненне да працы асоб, якія адбываюць адміністрацыйны арышт, паведамляе ОГУС Гомельскага аблвыканкаму. Акрамя таго, міліцыя зноў узялася за дармаедаў з улікам актыўнай фазы ўборачнай кампаніі. Таму цяпер тых, хто не працуе і знаходзіцца на ўліку ў органах унутарных спраў, таксама адпраўляюць на працу ў першую чаргу ў сельскай гаспадарцы. 21 ліпеня на нарадзе наконт уборачнай кампаніі Александр Лукашэнка запатрабаваў адпраўляць у войска ўсіх, хто не ўмее працаваць. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 да 21 градусаў цяпла, будзе ясна. Сіноптыкі прагназуюць ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс. Чакаецца спякотнае надвор'е на паўночным захадзе Беларусі, магчымы навальніцы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 31 ліпеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падаравала выключна прыемныя эмоцыі ў апошні дзень другога месяца лету. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радарацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты позні час за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Лёгкага ды прыемна вам шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівы на дарогах. Гурт Гарылас ўжо спявае для нас адзін з сваіх галоўных хітоў «Feel Good». Далей нас чакаюць гурты «Sky», «Ілі-Ілі», «Сваден Днічас», «Лявон Вульскі», «Мясцовы час», «Крыві» ды іншыя зорныя выканаўцы. Цікавай да карыснай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць цягам бліжэйшай гадзіны. Ужо літаральна праз 3 хвіліны прагучыць перадача з архіва «Нівы» выканання Яна Мордання. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу «Рацыя ў падарожжах». Заставайцеся з намі, будзе цікава. Цікава.

0: Радио.
1: Рация. 98.1 у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра ў першы дзень жніўня надвор'е працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Па паўночна-заходняй палове Беларусі даб'ецца ўплыў фронтальнага раздзелу, які перамяшчаецца з тэрыторыі Польшчы. Чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы ў асобных раёнах па паўночным захадзе, раніцай і днём чакаюцца кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах прагрымяць навальніцы. Уначы і раніцай будзе назімрацца слабы туман. Вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 13 да плюс 18 градусаў, па захадзе Беларусі да плюс 21 градуса, днём чакаецца ад плюс 25 градусаў па поўначы да плюс 36 градусаў па паўднёвым захадзе краіны. У нядзелю 2 жніўня захаваецца ўплыў фронтальнага падзелу, які перамяшчаецца ў ўсходнім накірунку. Ноччу чакаецца воблачнае з праясненнямі, днём пераменная воблачнасць. Уначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах прагрымяць ізноў жа навальніцы, на поўначы месцамі моцныя дажджы чакаюцца. Вецер прагназуецца паўднёвы з пераходам на заходні ўмераны, месцамі парывісты, ноччу пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 16 да плюс 21 градуса, днём ад плюс 23 па поўначы да плюс 34 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае. Цягам бліжэйшага вікенду рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Спадарыня Алеша Діксон з Сіндарэлы шоу працягвае наш вечаровы эфір.

0: Якая радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Расійскіх удзельнікаў злёту Rainbow Family выпускаюць пасля сутак у ізалятары. І гэта ўсё ў табе зборнік турэмскіх эсэ Мікулы Статкевіча. Байсоў адкрывае збор для дзяцей палітвязняў да пачатку навучальнага года. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 гадзіна, 22 у Польшчы.
3: Расійскіх удзельнікаў злёту Rainbow Family выпускаюць пасля сутак у ізалятары, кажуць праваабаронцы. І гэта ўсё ў табе. Зборнік турэмных эсэ Мікулы Статкевіча. Байсол адкрыў збор для дзяцей палітвязняў да пачатку навучальнага года.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Сярод удзельнікаў злёту супольнасці Rainbow Family, затрыманых пад расунамі ў Віцебскай вобласці, былі грамадзяне Расіі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля сутак у ізалятары часовага ўтрымання расіян адпусцілі на волю, адначасова вызначаючы ім забарону на ўезд у Беларусь тэрмінам на адзін год. Адзначаецца, што сярод затрыманых 350 чалавек былі сем'і з дзецьмі. Некаторым непаўналетнім давялося правесці ноч у ізалятары разам з бацькамі. У дачыненні да ўдзельнікаў злёту складзены пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Паводле прадстаўніка ООС Віцебскай вобласці Дмітрыя Зацева, на лінію 102 паступіў сігнал, што ў Расунскім раёне на беразе возера Белае праводзіцца шумнае мерапрыемства з вялікай колькасцю ўдзельнікаў. Згодна з інфармацыяй МОЗ, у дачыненні да ўдзельнікаў распачаты адміністрацыйны працэс, парушэнне парадку арганізацыі або правядзення масавага мерапрыемства. Ім пагражае штраф, грамадскія работы або адміністрацыйны арышт. Паведамлялася таксама, што высветленыя і затрыманыя арганізатары, а гэта 23-гадовая дзяўчына і 52-гадовы мужчына. Інфармацыі пра колькасць складзеных пратаколаў няма. У беластоцкім выдавецтве «Камунікат» выйшла новая кніга Мікулы Статкевіча, і гэта ўсё ў табе, зборнік турэмных эсэ. У выданне ўвайшлі тэксты, напісаныя аўтарам у зняволенні, прысвечаныя чалавечаму выбару, свабодзе і будучыні Беларусі. Пра кнігу распавядае заснавальнік і дырэктар выдавецтва «Камунікат» Яраслаў Іванюк.
4: Каб зразумець, чаму гэта кніга важная і істотная у беларускай літаратуры, напэўна, варта сказаць пару сказаў прынамсі пра Мікулу Статкевіча. Гэта чалавек, які здаўна займаецца палітычнай справай, гэта былы вайсковец, хаця былых вайскоўцаў не бывае, гэта чалавек, які засноўваў у пачатку 90-х гадоў адзіночэнне беларускіх вайскоўцаў, гэта чалавек, які ад самога пачатку быў, можна сказаць, ад самога пачатку быў апанентам Александра Лукашэнкі.
3: Яраслаў Іванюк лічыць, што чытачы таксама павінны звяртаць увагу на тое, у якіх умовах была напісана гэтая кніга.
4: Мікула Статкевіч у гэтых сваіх разважаннях, якія былі напісаныя і ў калоні, але таксама у такіх разважаннях, якія ён пазней вярнуў з памяці, бо не ўсё дазволілі яму з гэтых турмаў забраць, перадаць на свабоду, але таксама ёсць і тэксты, якія дапісваў ён ўжо ў 26-м годзе пасля таго, як апынуўся дома пасля пражытага ў турме інсульту.
3: Набыць кнігу можна за 50 злотых на старонцы «Камунікат», і яна стане для беларускага чытача настольнай кнігай сучаснага беларускага жыцця. Фонд салідарнасці «Байсол» паведаміў аб адкрыцці традыцыйнага збору для дзяцей палітвязняў да пачатку навучальнага года. Фонд адзначае, што кожны год атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў або абодва знаходзяцца ў зняволенні або былі асуджаныя па палітычных матывах. У большасці выпадкаў такія сем'і знаходзяцца ва ўразлівым становішчы, а падрыхтоўка дзіцяці да школы становіцца для іх дадатковай фінансавай нагрузкай. «Байсол» паведамляе, што на кожнае дзіця да 16 гадоў будзе выплачана па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 21 жніўня уключна. Каб атрымаць дапамогу, неабходна запоўніць форму. Заяўкі прымаюцца ад бацькоў, якія знаходзяцца як у Беларусі, так і па-за яе межамі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз – надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 до плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 21 градусаў цяпла, будзе ясна. Сіноптыкі прагназуюць ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 30 до 33 градусаў са знакам плюс. Чакаецца спякотнае надвор'е на паўночным захадзе Беларусі, магчымы навальніцы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак, 3 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановные, сёння 31 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Эдіта Пьеха, Лобо, Гэры Льюіс, Дэніел Эш, Норман Кук, Сісі Кэтч, а таксама гурты Fleetwood Mac, R.E.M., The Corrs, The Coldplay. Далучайтеся. 31 ліпеня 1937-го нарадзілася Эдіта Пьеха, выбітная савецкая і расейская эстрадная спявачка з польскімі каранямі. У паслужным спісе гэтай унікальнай жанчыны больш за 20 дыскаў гігантаў, запісаных на фірмы «Мелодыя». Песні ўвайшлі ў залаты фонд эстрады. Многія кампазіцыі выпушчаныя ў Францыі, на Кубе, ў Германіі, Польшчы ды іншых краінах. Эдіта Пьеха стала першай савецкіх эстрадных артыстаў, якія выступілі ў Балівіі, Гандурасе ды Афганістане, ды увогуле яна шмат у чым была першай. Першай у СССР выканала замежную песню на расійскай мове. Першай зняла мікрафон са стойкі, стала рухацца на сцэне і размаўляць з публікай. Першай стала адзначаць на сцэне юбілеі творчай дзейнасці і свой дзень народзінаў.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 31 ліпеня. У такі ж дзень 1943-га нарадзіўся Роланд Кент Лавуа, вядомы пад сцэнічным псеўданімам Лобо. Амерыканскі поп-музыка, спявак і аўтар песень, вядомасць якому прынеслі ў пачатку 70-х гадоў хіты «Me and You and the Dog Named Boom» ды «I'd Love You to Want Me». Шэсць альбомаў Лобо ўваходзілі ў Billboard 200.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 ліпеня 1945-га нарадзіўся Роберт Лоуренс Боб Уэлч малодшы, ці проста Боб Уэлч, амерыканскі музыка, які ў пачатку 70-х быў удзельнікам легендарнага англа-амерыканскага рок-гурта Fleetwood Mac. Пазней быў удзельнікам шэрагу іншых праектаў, а таксама працаваў сольна. Аднак мы слухаем Fleetwood Mac з удзелам Боба Уэлча ў якасці гітарыста, вакаліста ды аўтара.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і программа Кола Дзён з Барадой. Мы працягваем. 31 ліпеня 1946-го нарадзіўся Гэры Льюіс, амерыканскі музыка, лідар гурта Гэры Льюіс and the Playboys. Гэты калектыў быў даволі папулярным у 60-х. Асабліва вядомая іх песня «This Diamond Ring» 65-го года, якая патрапіла на першае месца Billboard Hot 100.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 31 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1957-га нарадзіўся Дэніел Эш, ангельскі музыка, аўтар песень і спявак, стаў вядомы ў канцы 70-х у якасці гітарыста культавай гатычнай фармацыі Bauhaus, якая спарадзіла два гурта на чале з Эшам Tones on Tail ды Love and Rockets. Да таго ж, Дэніел Эш запісаў некалькі сольных альбомаў. Кампазіцыю з аднаго з іх мы і слухаем.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 31 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1958-га нарадзіўся Уільям Томас Берры, ці проста Білл Берры, амерыканскі музыка-мультыінструменталіст, найбольш вядомы як бубнач альтэрнатыўнага рок-гурта R.E.M. Апроч свайго асноўнага амплуа ударніка, Берры граў на шматлікіх іншых інструментах, уключаючы гітару, бас-гітару і фартэпіяна. Пасля 17 гадоў, праведзеных у гурце, Берры пакінуў музычную індустрыю, каб стаць фермерам, але перыядычна ён выступаў з R.E.M., калі яны існавалі.

31 ліпеня 1963-го нарадзіўся Квентін Лео Кук, таксама вядомы як Норман Кук, брытанскі музыка ў жанры танцавальнай музыкі. Ягоны стыль – біг-біт, камбінацыя хіп-хопа, брейк-біту, року і рытм-н-блюзу, найбольш вядомы як Fatboy Slim.

98.1 FM, 99.2 FM, таксамарация.ком, наши координаты. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 31 липеня 1964-го народилася Караліна Катарына Мюллер, нямецкая спявачка галандскага паходжання, якая атрымала вядомасць пад сцэнічным псеўданімам Сісі Кэтч. Выконвае песні на ангельскай мове ў стылях поп і дыска. Улетку 85-го, у дзень нараджэння Караліны, песня «I can lose my heart tonight» была выпушчаная дэбютным сінглам, які стаў хітом у Европе.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Сісі Кетч, 31 ліпеня 64-га нарадзіўся Джым Корр, ірландскі спявак і музыка, гітарыст і клавішнік сямейнага гурта The Corrs. Яны атрымалі сусветную вядомасць, выступіўшы на летніх алімпійскіх гульнях 96-га года. З таго моманту The Corrs выпусцілі 5 студыйных альбомаў і некалькі сінглаў, якія атрымалі платінавы статус у розных краінах.

напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных цікаля музычных падзеяў толькі тое, што 31 ліпеня 66-го гурт Cream даў свой першы канцэрт, а ў такі ж дзень 69-го пасля 8 гадоў маўчання Элвіс Прэслі ізноў заявіў пра сябе на канцэрце ў Лас-Вегасе. 31 ліпеня 1978-го нарадзіўся Уіл Чэмпіан, брытанскі музыка, бубнач гурта Coldplay. Аднойчы музыкі гэтага гурта вызначылі свой стыль як «Limestone Rock» у параўнанні з «Hard Rock». Сапраўды, ім лепш відаць. На развітанне слухаем штосьці вядомае ад Coldplay. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё рацыя.

0: калінкі дрэва.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Офіс генеральнага пракурора Украіны зарэгістраваў зварот аб адкрыцці крымінальнай справы на Лукашэнку. Удава беларускага добраахвотніка змагаецца, каб усе беларусы абаронцы Украіны маглі атрымаць званне Героя Украіны. Людзей з СІЗА адпраўляюць на уборачную, у тым ліку ў выходныя і святочныя дні. З навінамі Валя Лаеўская. Офіс генеральнага пракурора Украіны зарэгістраваў зварот аб адкрыцці крымінальнай справы на Лукашэнку. 30 ліпеня офіс генеральнага пракурора Украіны зарэгістраваў зварот з офісу прэзідэнта Украіны адносна магчымага завядзення крымінальнай справы супраць Александра Лукашэнкі. Як адзначылі ў офісе, зварот цяпер знаходзіцца на разглядзе. Пасля яго апрацоўкі заяўнікі будуць апавешчаныя ў адпаведнасці з працэдурай, устаноўленай законам. На гэты момант крымінальных спраў па звароту з офісу генеральнага пракурора не зарэгістравана. Александр Лукашэнка пакуль не адрэагаваў на гэтае паведамленне. Агенцтва Reuters, паведамляючы пра зварот, адзначае, што хоць пакуль малаверагодна, што Лукашэнка паўстане перад украінскім судом, Кіеў і беларуская апазіцыя могуць выкарыстаць абвінавачанні супраць яго як аргумент, каб пераканаць Захад працягваць ціск на яго. Петыцыя з заклікам змяніць украінскае заканадаўства і дазволіць прысвойваць замежным грамадзянам і асобам без грамадзянства званне Героя Украіны за выдатныя гераічныя ўчынкі ў абароне краіны сабрала неабходную колькасць подпісаў. Цяпер зварот будзе перададзены на разгляд прэзідэнту Украіны, кажа аўтарка петыцыі, удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарова Вероніка Янович.
4: Мы чакаем до того, чтобы петицию разглянули. Зараз вона знаходиться уже у статусі очікує на розгляд. Результати этого розгляду не будуть опубліковані так само на сайті, так зазвичай роблять. Шмат українців підтримало, шмат військових українців. Білоруська супольність так само приймала удел у розповсюдженні, у допомозі.
3: Паводле Вероніки Янович, після розгляду петиції президент України може не тільки дати адказ на зварот, але і сам ініціяваць неабходныя змены ў заканадаўстве.
4: Сам прэзідэнт мае права скарыстацца правам заканадаўчай ініцыятывы не праз Верховную Раду, а менавіта са сваёй ініцыятывы несці гэтую змену ў закон про дзяржаўную нагароду Украіны. Для мяне гэта гісторыя пра памяць пра Лёшу. Для мяне Лёша без всякіх нагарод герой. Гэтае рашэнне маюць прымаць камандзіры, хто заслужыў якую нагароду.
3: Паводле дзейнага заканадаўства Украіны званне Героя Украіны можа быць прысвоена толькі грамадзянам Украіны. Ініцыятары петыцыі лічаць, што сёння гэта стварае няроўныя ўмовы для замежных добраахвотнікаў, якія ўдзельнічаюць у абароне Украіны. Управленне ўнутраных справ Гомельскага аблвыканкаму адпраўляе людзей, якія асуджаныя па адміністрацыйных справах і павінны знаходзіцца ў СІЗА на працы ў прадпрыемстве сельскай гаспадаркі. Арганізавана штодзённая, у тым ліку і ў выходныя і святочныя дні, прыцягненне да працы асоб, якія адбываюць адміністрацыйны арышт, паведамляе ОГУС Гомельскага аблвыканкаму. Акрамя таго, міліцыя зноў узялася за дармаедаў з улікам актыўнай фазы ўборачнай кампаніі. Таму цяпер тых, хто не працуе і знаходзіцца на ўліку ў органах унутарных спраў, таксама адпраўляюць на працу у першую чаргу ў сельскай гаспадарцы. 21 ліпеня на нарадзе наконт уборачнай кампаніі Александр Лукашэнка запатрабаваў адпраўляць у войска ўсіх, хто не ўмее працаваць. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: пад 18 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра хмарна з праясненнямі. Цягам дня магчымыя ападкі дажджу і навальніцы, днём ад 30 да 33 градусаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску. У сённяшнім інфармацыйным выпуску Леў 14 зацвердзіў новы асноўны закон дзяржавы Ватыкан. Кардынал Артур Рошы запэўніў захаванне літургічных рэформ апошняга сабора. У другой частцы наша літаратурная рубрыка 31 ліпеня вас вітае ксёндз Александр Мальчыня. На жнівень Леў 14 прызначыў малітоўную інтэнцыю, якая прысвечана евангелізацыі ў сучасных гарадах. Праз сваю сусветную сетку малітвы пантыфік заклікае вернікаў ствараць прастору гасціннасці сярод урбаністычнай ананімнасці. Галоўная мэта малітоўнай ініцыятывы палягае ў тым, каб ніводны чалавек больш не адчуваў сябе нябачным. У адмысловай малітве святай Отец просіць Ісуса, добрага пастыра, увайсці ў высокія будынкі і самыя сціплыя кварталы. Ён спадзяецца, што касцёл стане супольнасцю, здольнай даходзіць на перыферыі і сеяць братэрства. Гэта патрабуе ад хрысціян творчай веры, якая ўвасабляецца ў простых і прыязных штодзённых жэстах. У спецыяльным паведамленні Ватыканскага фонду адзначаецца, што амаль палова насельніцтва свету жыве ў мегаполісах. Такі імклівы дэмаграфічны рост ператварае гандлёвыя зоны ў ананімнае месца, ад чаго асабліва пакутуе моладзь. Дырэктар малітоўнай сеткі Крыстабаль Фонес падкрэсліў неабходнасць увасабляць Евангелле там, дзе людзі працягваюць шукаць сэнс. Сёння быў абвешчаны новы асноўны закон дзяржавы Ватыкан, які набывае моц неадкладна. Гэты дакумент цалкам замяняе папярэднюю рэдакцыю прававога акта, прынятую ў маі 2023 года. Сваім рашэннем Леў 14 імкнецца ўлічыць новыя патрабаванні кіравання і важныя нарматыўныя змены. Тэкст дакумента пацвярджае спецыфіку мясцовага правапарадку і вызначае ролю губернатарата ў служэнні пантыфіку. Папа захоўвае за сабой поўню ўлады, якая ахоплівае заканадаўчую, выканаўчую і судовую галіны. Пры гэтым дзяржава Ватыкан адміністрацыйна выразна аддзяляецца ад рымскай курыі і іншых устаноў святога пасада. Выканаўчая функцыя афіцыйна ўскладзена на старшыню губернатарата, які адначасова адчольвае адпаведную папскую камісію. Судовая сістэма заклікана кіравацца прынцыпам справядлівасці, працаваць дзеля аднаўлення правоў і спрыяць прымірэнню бакоў. Акрамя таго, новая канстытуцыя замацоўвае апісанне дзяржаўнага сцяга, герба і пячаткі з выявай тыяры і ключоў. Адміністрацыя маёмасці апостальскай сталіцы падвяла афіцыйныя вынікі сваёй дзейнасці за мінулы год. Чысты капітал гэтай структуры вырас на 89 мільёнаў і дасягнуў 2 мільярдаў 686 мільёнаў еўра. Такі фінансавы паказчык забяспечыў стабільнасць і неабходную падтрымку місіі пантыфіка і ўсяго касцёла. Старшыня ведамства арцыбіскуп Джардана Пічыноці падкрэсліў, што галоўнай мэтай застаецца захаванне даверных арганізацый сродкаў, аперацыйных вынік дасягнуў амаль 23 мільёнаў еўра, адлюстроўваючы паспяховае вяртанне да звычайнага рабочага рэжыму. Атрыманыя рэсурсы дазволілі ў поўнай меры пакрыць бягучыя патрэбы рымскай курыі. У сувязі з увядзеннем новых правіл прыбытак ад каштоўных папер цяпер кіруецца непасрэдна ў рэзервы. Сектар нерухомасці стаў асноўнай крыніцай даходаў дзякуючы эфектыўнаму кіраванню і аптымізацыі выкарыстання аб'ектаў. Сярод новых ініцыятыў адміністрацыі асабліва вылучаецца стварэнне экалагічнага агравальтаічнага комплексу «Брат Сонца» у Санта-Марія-Дзі-Галерыя каля Рыма. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску. Роўна за год да пачатку сусветных дзён моладзі ў Сеуле пачалася фінальная фаза падрыхтоўкі. Прэфект де Кастры па справах свецкіх сям'і і жыцця выступіў з аднасловай заявай для медыя святога пасада. Кардынал Кевін Фарэл заклікаў біскупаў і святароў актыўна суправаджаць юнакоў і дзяўчат на шляху да паглыблення веры. Іерарх падкрэсліў, што галоўнымі дзеючымі асобамі маштабнай глабальнай падзеі становяцца менавіта маладыя пілігрымы. Ён нагадаў пра 40-гадовую гісторыю форумаў, якія паступова абагачаліся дзякуючы энтузіязму і актыўнаму ўдзелу мясцовых касцёлаў. Прэфект заахвоціў выкарыстоўваць усе прапанаваныя сродкі падрыхтоўкі ва ўласных дыяцэзіях. Сярод такіх інструментаў згадваюцца афіцыйная малітва, тэматычны гімн і прыклады жыцця пяці святых заступнікаў сустрэчы. Прадстаўнік святога пасада папрасіў дапамагчы маладым людзям перажыць гэтую вандроўку як сапраўдны досвед касцельнай камуніі. Канчатковай мэтай пілігрымкі ў Паўднёвую Карэю павінна стаць асабістая сустрэча вернікаў з Езусам. Трэцяга жніўня на афіцыйным канале сусветных дзён моладзі пройдзе прэм'ера гімна будучага форуму. Твор пад назвай «Даверся мне, я перамог свет», напісаны карэйскім кампазітарам Фрэнсісам Джы Юнам Кімам. Гэтая музычная кампазіцыя была ўважліва выбрана арганізатарамі з 434 дасланых заявак. Адначасова з музычнай прэм'ерай стартуе глабальная экалагічная акцыя па пасадцы дрэваў «Подых жыцця». Натхненнем для гэтай ініцыятывы паслужыў заклік папы Францішка да клопату пра супольны дом. Да моладзі з усяго свету будзе скіравана запрашэнне высаджваць дрэвы ў сваіх родных краінах. У другой палове дня наступнага года распачнецца афіцыйная рэгістрацыя пілігрымаў і шматлікіх міжнародных валанцёраў. Галоўным падзеям у сталіцы Паўднёвай Карэі будуць папярэднічаць адмысловыя мерапрыемствы, арганізаваныя ў 15 паўднёвакарэйскіх дыяцэзіях. Гэта будзе толькі другі такі форум у Азіі і першы ў краіне, дзе хрысціяне не складаюць большасці. Кардынал Артур Роша выказаў перакананне, што Леў XIV не стане адмяняць існуючых літургічных абмежаванняў. Гаворка ідзе пра правілы цэлібрацыі перадсаборнай літургіі, якія раней выкарыстоўваліся да другога Ватыканскага сабору. Свае меркаванні прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраменту агучыў інтэрв'ю для часопіса The Tablet. Ватыканскі іерарх падкрэсліў, што Еўхарыстыя з'яўляецца сакраментам адзінства і зусім не павінна падзяляць людзей. Ён нагадаў пра рашэнні сабору, якія на просто заклікалі сучасны касцёл быць значна больш місійным. Пасля літургічнай рэформы акрышчаныя, з'яўляючыся святарскім народам, фактычна паўнапраўна цэлібруюць імшу разам са святаром. Англійскі кардынал застаецца перакананым прыхільнікам змен, уведзеных папам Францішкам, і катэгарычна не чакае вяртання да ранейшых дакументаў. Для свайго прызначэння ў рымскую курыю гэты іерарх узначальваў міжнародную камісію па англійскай мове ў літургіі. Мясцовы епіскапат з вялікім чаканнем рыхтуецца да хуткага папскага візіту ў Францыю. Гэтае падарожжа адбудзецца ўсяго праз два месяцы пасля легалізацыі ў краіне эўтаназіі і асіставанага самагубства. Французскія іерархі ускладаюць вялікія надзеі на рашучы голас святога айца адносна новапрынятага супярэчлівага закона. Асаблівае значэнне ў праграме візіту мае дзень, які Леў XIV правядзе ў Лурдзе. Біскуп Жан-Марк Міка назваў гэты марыйны санктуарый прыгожай майстэрняй сапраўднага чалавечага гуманізму. У гэтым месцы беднасць, хвароба і непаўнаспраўнасць не ўтойваюцца, што цалкам супярэчыць логіцы легалізацыі эўтаназіі. Візіт пантыфіка папярэдні запланаваны на канец верасня бягучага года. Гэта будзе першае падарожжа Льва XIV ў Францыю і першы папскі візіт туды за 20 гадоў. Для пакрыцця арганізацыйных выдаткаў быў распачаты агульнанацыянальны збор сродкаў, які прыцягнуў ахвярадаўцаў нават з паза касцельных колаў.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Латвийское радио по-белоруску. Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. У мінулай перадачы мы пачалі гаворку пра цыкл апавяданняў Міхася Лынькова «З амерыканскага жыцця». Мы згадвалі, што гэта не аповед пра сапраўдны быт і норавы жыхароў Злучаных Штатаў Амерыкі, а гісторыі, натхнёныя савецкай прапагандай. У сваіх творах Лынькоў закранае і рэлігійнае жыццё ў ЗША ды іншых заходніх краінах, дзе, як ён лічыць, вера і царква пераўтварыліся ў сродак узбагачэння для духавенства, а таксама дапамагаюць трымаць у пакорлівасці рабочых і сялян. У апавяданні «Джыаванні» Міхась Лынькоў расказвае гісторыю маладога італьянскага мігранта. Джаванні, мы будзем ужываць сучасную форму імені героя твора, сімпатызуе камуністам, на радзіме ў Італіі ён нават уступае ў камуністычную моладзевую арганізацыю. І, канешне ж, хлопец не верыць у Бога. У адрозненні ад Джаванні, яго каханая Марыя, хоць і падзяляе палітычныя погляды нарачонага, верыць у Господа і шануе Багародзіцу. Паміж маладымі людзьмі адбываюцца дыскусіі, у якіх хлопец агучвае традыцыйныя для атэістаў неглыбокія аргументы. Вось адна з размоваў Джаванні і Марыі, якую пераказвае Лынькоў. Здараліся ў іх і спрэчкі. Джаванні быў камсамольцам, ні для каго гэта не было сакрэтам. Добра ведае аб гэтым і Марыя. Але яна гаварыла: «Калі ласка, будь камсамольцам, гэта ж нам зусім не перашкаджае. Але прашу цябе, не чапай ты Бога. Я не люблю слухаць, калі ты зняважліва гаворыш аб святой дзеве Марыі. А чаму мне паважаць тваю дзеву Марыю? Завошта? Якую карысць я меў ад яе? Што добрага зрабіла яна для цябе? Не гавары так, гэта грэх. Дзева Марыя – вялікая заступніца за нас усіх. Яна робіць толькі шчасце людзям, зычыць усім нам дабра. Яна для ўсіх нас прыклад добрай маці». Ого, маці, добранькі прыклад для дзяўчат. Без мужа прыстаралася дзіцяці. Божа мой, што ты гаворыш, адумайся. Я даўно адумаўся, пара б і табе. Як піша Міхась Лынькоў, Марыя не проста верыла ў Бога. Яна ды яе маці былі аднымі з самых актыўных парафіянак мясцовай царквы. Маці дзяўчыны назвала дачку ў гонар Багародзіцы, бо нарадзіла яе пасля ўзмоцненай малітвы да Найсвятой Дзевы. Асаблівым гонарам для жанчыны было тое, што Марыя аднойчы здзейсніла пілігрымку ў Рым і ўдзельнічала ў набажэнстве, якое служыў у саборы Святога Пятра сам галава каталіцкай царквы. Паслухаем, як пра гэта распавядае пісьменнік. Бацька Марыі быў такі слаўны чалавек, загінуў у партызанах, а яго дачка залішне ўчашчае ў царкву, і сярод яе прыхаджан яна са сваёй маці лічацца самымі актыўнымі ўдзельнікамі розных царкоўных працэсій і цырымоній і самымі лепшымі памочнікамі царкоўнага кліра. Марыю разам з другімі прыгожымі дзяўчатамі з другіх прыходаў пасылалі аднойчы на нейкую ўрачыстую імшу, якую правіў сам папа ў саборы Святога Пятра. Маці Марыі вельмі ганарылася гэтым. Як жа, ніхто іншы, а яе дачка, Адзіная з дзяўчат усяго прыхода была ўдастоена такой павагі. Царква насіла назву Святой Дзевы Марыі. Маці казала знаёмым, што і сваю дачку яна некалі назвала Марыяй у адзнаку вялікай ласкі Божай, бо, як даводзіла яна, Бог паслаў ёй некалі гэтае дзіця пасля гарачай малітвы Дзеве Марыі. Веру жанчыны савецкі пісьменнік малюе як фанатычную. Кабета агрэсіўна рэагуе на крытыку яе набожнасці, абражае суразмоўцаў. Нават у свайго загінулага падчас вайны мужа яна шукае недахопы. Той, паводле словаў гераіні апавядання, калі б веру ў Бога, мог бы застацца жывым. І Марыі не давялося б адной даглядаць сваю старую маці. Так спрэчкі жанчыны са знаёмымі апісвае Міхась Лынькоў. Калі некаторыя са знаёмых спрабавалі іранізаваць з поваду яе залішняй адданасці Господу Богу і асцярожна намякалі ёй, што гэты Бог не дапамог яе сям'і ў часе вайны, калі ад рук фашыстаў загінуў яе муж, жанчына абражалася ў самых лепшых сваіх пачуццях, называла іх бязбожнікамі, прамымі кандыдатамі ў пекла. Больш таго, яна спрабавала сцвярджаць, што і муж яе, каб не такі бязбожнік і такі грубы чалавек, як і яны, то цяпер яе дачка не была б сіратой і не яе б клопатам было б карміць сваю старэнькую маці. І, канечне ж, згодна з савецкімі уяўленнямі пра рэлігію, маці гераіні апавядання лічыла усталяванай Богам сацыяльную няроўнасць у грамадстве. Таму усіх, хто крытыкаваў свецкую ці царкоўную ўладу і проста заможных людзей, яна называла грубымі. Вось як піша пра гэта Лынькоў. Так называла жанчына ўсіх, хто не паважаў людзей вышэйшых за сябе, розных начальнікаў, паноў, уласнікаў дамоў і фабрык, прападобнага настаяцеля царквы і слуг Божых, манахаў. «Усё ад Бога», – казала яна, – «каму які талент дадзены Богам пры нараджэнні, з такім і памрэ ён». Выступаць супраць прызвычайных парадкаў – гэта значыць выступаць супраць самога Усявышняга, а гэта ўжо грэх. На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Гаворку пра веру маці Марыі, самой дзяўчыны ды пра стаўленне жанчыны да няверуючага нарачонага дачкі мы працягнем праз тыдзень. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

normalka, nieustanna walka.